0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。ただ憐れみによってと題して、ルカの福音書22章31節から34節よりお届けします。
1: 今週は絵も届けられて、また毎年東京から、お医者さんも駆けつけてくださり、そして今回はちょうど今日に合わせて作ってくださったんですね。PBA の方が一生懸命頑張ってますなんては来てたんですが、まあ、本当のこと言うと、私今朝もちろん見てないし、多分今後見ないと思います。自分の見る気がしないんですね。今もちょっと目をそらしながら見てるような見てないような、だからこそっと聞きますので、どうだったって、最悪でしたってだけ言わないようにお願いしたいと思います。まあいずれにしてもテレビのプレゼント、また来週もあって、埼玉県の方からすでに一日早く昨日放映されて連絡もあったりして、な、他県でもしてるんだと思って、昨日いきなり沖縄に電話したりしたんですけども、今日やってるところもあるようです。さあ、今日は結論を言うと、すべて13年間、もちろん頑張ったということもあると思いますよ。けども、ただただ哀れみでしたということで、じゃあちょっと最初に10を出していただきましょうか。じゃあ10をご一緒に、この聖書のお言葉、すべて憐れみなんですよと、あなたが願ったからとか頑張ったからとか、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないって話し合いとかじゃない、本当に神様の憐れみですよって読みましょう。ローマ 9-16、はい、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちじゃなくて、神様の物語の13年間でしたね、と。いつのニュースだったかびっくりしたのは、28年前の夏の高校野球甲子園の決勝が、松山商業という四国の、まあ、有名校と、九州の熊本工業のもう延長戦の10回満塁、1打出れば、これで、さよならという場面の決勝戦があったんだそうです。で、どうなったかというと、大きなフライを打ち上げてホームに、そのボールをこの外野手が投げて、そしてアウトかセーフかって、まあ私見た感じわかりませんでしたが、危機一髪でアウト、それで四国の松山商業が優勝して、九州の熊本工業が涙を飲んだという、この事実は変わらないんです。28年前の事実は、いやそうじゃなくって九州のチームが勝ったんですとはならない、事実は一瞬ですけど、真実は後からわかるんです。で、どうなったかというと、へえ、そんな物語、事実は一瞬だけど真実は歳月を刻んでわかるってあるんだなーって。何だったかというと、実は外野手はホームベースが見えないで投げたんですって。実際写真からもずっとたどると見えない。だから当てずっぽじゃないでしょうが、一塁手の味方の頭の上に行けばホームベースに行くんじゃないかと思って投げたそうです。じゃあフライを取った後、サードベースからホームに突っ込んだ熊本の選手はどうだったかというと、一瞬、キャッチャーが正面に構えているのでぶつかったら危ないんじゃないかと思って、若干瞬時に 0. 何秒かで気づかった、で減速したか、ちょっとそれたかでアウトになった。で、物語は終わらないです。その事実は変わらないけども、あなたゆっくり走ったのわざわざって言われて傷ついた、それからタッチアップするのをわざと遅らせたのって、そんなことないんです。じゃあ奇跡のホームベースに送球した人は何て言われたかっていうと、なんだ普通の人ねって、きっとこれからも奇跡やるんじゃないのって、 無用な期待のプレッシャーに本当に二人とも苦しんで、そして28年が経って、もう甲子園も野球も見たくも聞きたくもなかった、まあその一人の人だったり無理もないと思いますが、今はそれを乗り越えて、へえ、あれは事実だったけど真実はそうだったんだということで、だから28年かかって、今、まあ、あの瞬間はその瞬間。それがずっと引きずってきたけども、今ここに来てそれを乗り越えようとしていると。やっぱり震災から13年の時を刻んで、震災は変わらない。あの事実は変わらない。けど、そこにどんな真実があったのか、もうすでに結論を言いました。すべては憐れみだった。いや、あなたも、この人も頑張ったもあるかもしれないけど、ただただ憐れみだった。今日の聖書の箇所は、先週の吉戸先生のお話とちょっと関連しますが、まあ、お医者さんのルカが書いたルカの22章ですけれども、まあ、今日のお話はですね、シモン、シモンって、有名なのはペテロという後で付けられた名前を、あえてシモンって、親に付けられたヘブル語の名前で、シモン、シモンと。あなたは裸になって、全部引き剥がされて、ものすごい試練にあって、ふるいにかけられて、けれども、あなたが力があるとか、信仰があるとか、頑張るとかじゃなくて、祈ったよと。未来のために。あなたの未来があるから。あなたには、ペテロって岩とか石とかって訳される。まあ、これはギリシャ語の言葉で、ケパっていうのはアラム語だようですけど、それを当時の共通語、今の英語みたいにすると、ペテロ、ペテロって、必ず岩にして、潰れた後起き上がって、あなたは初代教会の本当に岩尾のようになる。だからそのために私は祈ったんだよ、と。なので、ペテロはじゃあ完璧になったかっていうととんでもない、そんな嘘くさい物語は人間にないんです。彼はその後も何回も失敗して、後からクリスチャンになったパウロに叱られたりしてですね、恥ずかしい。ね、皆さん、恥は我が物、栄光は主のもの、いいんです。私たちは弱くていいんです。砕かれていいんです。いや、もっと砕かれた方がいいんです。あなたは自分が強すぎるって。自分の力が強すぎるって。もっと砕くために、津波じゃないけれど、震災じゃないけど、家を壊すんじゃなくて、私たちを壊し、私たちを砕き、私たちがもっと弱くなって、ただただ神様の憐れみとしか本当に言いようがないというところまで。なので、今日のこの聖書の箇所はですね、最後の晩餐って絵にもなって有名ですけど、もう明日も明後日も夕食があるわけじゃない。最後の食事をして、聖餐式をイエス様が定めて、以後これを行いなさいね。この後ゲッセマネの園に行って、1時間祈り、2時間祈り、3時間祈り、十字架に連れて行かれる、その狭間で、シモン、シモン、シモンだけじゃなく、みんな試練に遭うんだけど、特に一番でしたから。悪魔は巧妙だから。もう、トップの人を撃てば、あとはなし崩しって知ってるから。なので、あなたに言うけど、シモン、シモン、生まれつきのあなたは何ほどでもない。けど私はあなたのため取りなした。私たちも取りなされたから震災乗り越えられたんだな。だから未来が開かれたんだなって思うけど、これからも弱いけども、あなたを通して私は神様のご真実と憐れみを表すよ。じゃあアウトラインを出してもらいましょうか。こんな順序で話します。震災は普通じゃない試練だったな。先ほどの証を聞いても思います。けれど、未来のためにイエス様は取りなしの祈りをされた。ああ、あの時頑張ったなぁと思い込んでたけど、あれ間違った解釈で、真実は取りなされたからここまで生き延びたんだ。守られたんだ。未来は取りなしの祈りに支えられていたんだなぁって。じゃあ、ペテロは、私は殺されても他の人が全員裏切られても死んでもあなたを裏切るようなことはしませんとその言った先であの人知らないって何言ってるかわからないって鶏が2回鳴らなければ壊れた目覚まし時計上にいつまでも裏切り続けていただろうペテロは自分の弱さをまだ知らないので 私だけはと、そういうこと聞きたいんじゃないんだけどって、そんなこと評価の基準じゃないんだけどって、あなた相当誤解してるけどって、かなり勘違いも甚だしいけどって、真実のあなたはこんなに恥ずかしい、こんなに情けない、でもそれでいいんだ。恥は我がもの、栄光は主のもの、それが現れる旅路だったんだよと。じゃあ皆さん、31節を出していただいて、ご一緒にイエス様が最後のお食事、聖餐式を終えて、これからゲッセマネの園に行ってお祈りをして、捕まって十字架にかかるその狭間で、こう語られた。読みましょう。はい。シモン、シモン、見なさい。麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。皆さん、あなた方だから、何もシモン一人が試練に遭うんじゃないですよ。これからイエス様が自ら捕まって、自分たちの頭がいなくなって右往左往して、もう全員キリストを見捨てるんです、逃げるんです。けどここで2回シモン、シモン、ね、岩のような信仰の人じゃなくて、裸のあなた、あなたはこれから、わっさわっさと揺さぶられて、麦がふるいにかけられるようなことに、ほどなく直面しますよ、と。あなたは気づいてないけれども、って。皆さん、この世界は、人でもね、平和を好む人と、平和を見てるとむしゃくしゃして、自分の心の傷から来るせいか、なんだか争い事の、この社会にしたいなーって動く人がいるなら、ちょっと気をつけた方がいいですね。サタンは平和が好きじゃないんです。争い好きなんですね。で、ふるいにかけるけれども、ここで気をつけないといけないのは、この世界はサタンの天下じゃないし、私たちはサタン信仰をしてないんです。だから研究者にならなくていいです。あれサタンか、この動きサタンか、このニュースサタンかって。そしたら神経がやられますよ。こんなこと聖書は要求してないんですね。サタンは神様の手の中で一定限度何故か許されているんです。じゃあ旧約聖書を見ましょうか。二丸を出していただくと、ヨブ、これは人に人生を教える教師でしたが、ヨブが神様なんて言ってるのは、とサタンが神様に向かって、恵まれてるからだ。金持ちだからだ。何の試練もないからだ。祝福されてるから神様って言ってるんで、すぐ崩れるって。じゃあ、神様は、ヨブを殺していいとか言いませんよ。ダメだって。ただ、いや、財産の家だって言ってるなら、そこまで、あなたに揺さぶりをかけることを許しましょうって。だから、限定付きなんですね。ヨブ記の1章12、それから2の6、読みましょうか。はい。主はサタンに言われた。では、彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし、彼自身には手を伸ばしてはならない。そこで、サタンは主の前から出て行った。それでね、ヨブの信仰を揺るがないから、じゃあ今度はヨブ自身にって。だけど、命はダメだって神様は。じゃあ、次の6節読みましょう。はい。主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。皆さん、人殺しは絶えないし、憎しみも消えない世界です。サタンがいますからね。サタンは平和を好みません。ふるいにかけて、何ら神様なんてと言うためなら何でもします。何でもしますが、神様が許す範囲でです。じゃあ、なんでシモンがふるいにかけられてサタンの手に一時委ねられるのかというと、じゃあ、30を出していただいて、試練は本当に宝だよって。いや、頭で分かったっていうのと、全身で分かったっていうのは天と地ほど差があるんだって。その試練を通らなかったら、あなたは本当に目から鱗にならなかったでしょうって。このペテロが後に書いた試練で粉々になったペテロ第一の1章7節。ご一緒に読みましょう。はい。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお、朽ちてゆく金よりも高価であり、 イエス・キリストが現れるとき、称賛と声を、これをもたらします。金よりも尊い。本当に火の中で燃えて苦しいけれども、そこから出てくるものは宝ですよって。皆さん、震災を通らなければ、試練を通らなければ、学べないこと、いろいろありますね。別にクリスチャンじゃなくても、3月11日が近づくと、テレビのスイッチ入れると、東日本大震災の宮城県の経験、福島県の経験、私思ったのは、いや、これ、能登半島地震の人聞いて、きっと励まされるな、この言葉って。あの時、赤ちゃんがもう大きくなって、娘さんになってましたけど、ミルクがなくて、水で薄めて薄めて赤ちゃんにごめんねって。こんなものしかあげれなくてって、母親として。本当に情けなかったって。乗り越えたっていう証じゃなくて、本当に母親として赤ちゃんに申し訳ない。何もできず情けなかったって。これ。多分同じような経験してる人が、能登半島で今いるなと思ったんです。それ聞いて、どんなに力づけられるかな、私一人じゃないって。13年前それ乗り越えた人がいるって、そこ通った人がいるって。宮城県の学校の先生は、本当に涙をこらえるっていうか、我慢しなきゃ我慢しなきゃってやってきたけど、ある時、自分の意思関係なく目から涙がどうしても出るし、心臓が急にバクバクするしって。で、今だから言える、言いたいって。一人で抱えなくていいって。他の人に言っていいんだって。耐えられなくて、教員室か学校で誰か先生に話したとき、本当に重荷がスーッと抜けて、だから今、同じような場面に直面している人がいたら抱えなくていいと思うって、他の人に言っていいと思うって、そういう一言一言が、そういう震災を通った人か、そうじゃない理論なのか、天地ほど開きがあるんです。だから、苦しみや試練を通るというのは重いなって。幾度に言うことはね、どこの国のどんな試練でもみんな同じ結論なんですよ。今日生きてるのは普通じゃないって。以前は当たり前だと思ってた。今日目が覚めるのは本当に感動ものだって私たちも言ったし、能登の人々も言っているんですね。ただちょっと私たち教会なので違うとすれば、確か気仙沼の映像でしたか？あの時町がダーッと津波が来て、逃げた山の上からこう見て、こんなに今復興して、この間言いましたレジリエンスっていう言葉、回復する力、転んだら起き上がる力、人間ってすごいなーって、そうも言います。そうも言いますが、私たちは教会で礼拝で言うなら、人間にそのような回復力を与えられた神様って素晴らしいな。本当に主は素晴らしいから、未来があるなーって。13年経ってテレビ番組もいきなり質問されてその場で答えたので、ちょっと辻褄が合わないとこもあったかもわからないんですが、しかし、言うことはいつも私一緒なの。13年経って、結局何が残りましたかって、三つ勉強しました。一つは命。生きてるだけでも十分。あれが足りない。これがあの人と違うとかって、そんな贅沢はそもそもいらないって。生きてるだけで本当に感謝しますって。もう十分ですと。二つ目は福音、ね。イエス・キリストを信じてこんなものの過去、現在、未来、罪許されて神様に愛されて十字架で命を捨てて、ね、それほどに愛されてるってこれ以上何か必要って。どうして神様は私をあの人のように恵んでくれない、あの人のような才能を与えてくれないって、贅沢にもほどがあるって。十字架で完璧、完成、完結。あとはおまけだからって。もうまるっきり考え方が変わった。そして最後は人生。人生は結果じゃない。プロセスだ。旅人だ。だから、完璧じゃなくて全然大丈夫。今できることを助け合ってやったら、神様その瞬間が最高。その瞬間の旅人のその瞬間を見たいって。皆さん、震災を通らなかったら、多分こういう私の人生観に、激変しなかったんじゃないかと、根源的に変わらなかったんじゃないかと思いますね。で、私はこうも言いたいんです。私はいくつか震災の後本を出していただきましたが、二つの本だけは自分の本なのに自分で題名つけられなかった。こういう題名にしましょうって、じゃあ出版

は震災を体験した人ですと。震災を体験した教会ですと。だから何ができたとかできないじゃなくて、そこに選ばれて、この試練に合うように、そしていろんなことを学んで、身につけて、どうせ一回しかない人生なら、平穏無事の方がいいに決まってるけど、そうじゃなくて、選ばれたんですよ、お宅はって。あなたはって。教会もって。そう言われればですね、ちょっとテレビの中でも話しましたが、当時の副牧師の正志先生がいろんな人に毎日聖書の歌詞を送っているデボーションメールは、その備えだったかな、会うための備えだったかな、携帯があんまり通じなかったんです。で最初メールかなんかが通じて、どこの体育館に逃げて、そこに教会がいる？いない？家族がいる？教会に来たことある人がいる？いないって。いや、あれは別に震災来るから備えて準備して、そういうツールを作ったんじゃないと思いますが、結果から見ると準備だったかな。それから今度奥多摩に行って教会バラバラになったから、今ならどこの教会もやってますが、YouTube とか Ustream とかで遠く離れた教会に礼拝共有できるようにって、え？それも備えだったかな。もっと言えば、絶えず、あんまり大きい教会堂じゃなくても、結構しょっちゅう街道を作ってる教会でした。あれは、あれが導きだったからとも言えますが、やがて震災にあって、1年後にアパート建てるって早すぎるとよく言われるんです。2年後に教会が建つって普通じゃないって言われるんです。それからおまけにエリムまでできてね。これは私は順々と昔から、いつものようにリズムでやってたからって、いや、リズムじゃなくて、たまたまじゃなくて、選ばれたんじゃないこの教会。それでもすぐ教会建てるように。すぐアパート建てるように。すぐエリム建てるように。すぐ元の教会復興するように。一つ一つが、もしやして、神様選ばれたなら光栄ですと。本当に情けなかった自分だけど光栄ですと。そのことを通して通さなかったらこの13年間で、これほどのことは目が開かれなかった。これほどの感動はなかった。神様、本当に感謝します。勲章を甘んじてありがたく受け取りますと。じゃあ皆さん、二つ目。未来ですよ。未来は自分で切り開いた。あんな目にあったのに、あなたも私もよく頑張ったね、とかって、全然的外れ。そうじゃない。イエス様が未来のために取りなしていてくれたんだ。ね、じゃあ皆さん、聖書のアウトラインのアウトラインじゃない、ごめんなさい。引用箇所の何丸でしたかね。1,2,3,4丸ですか ?6丸を出していただいていいですか先に6丸。はい。ごめんなさいね。6。あれ私わかんないやつだな。4丸もう一回出していただいていいですか5丸。じゃあ5丸だ。5丸を出していただいて。イエス様は今も生きておられて、もちろん蘇って、で昼寝をしているイエス様であるはずがないんですね。取りなしをしておられるイエス様なんです。じゃあ、ヘブル7-25を読みましょうか。はい。したがって、イエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様は今も、震災で苦しかった時、私は震災があったことが勲章じゃないんです。その後、這いつくばって進もうとしたことが勲章です。立ち上がって見ようかってしたことが勲章です。歩いて見ようかってしたことが勲章です。しかし、それも自分の力じゃないんです。あ、背後でイエス様が立てとね。手をあと10センチ前に出せとね。歩いて見なさいとね。取りなしておられたから13年ここまで来たのかなって。じゃあ、60も出して、絵を説明しましょうか。実はここに突然東京の教会の人が訪ねて来られて、かつて来たいと思っていた方の初対面でした。大熊の教会まで行かれてですね、絵を描きたくて来たんですと。で最初に送られてきた絵は、手前が私津波かなと思ったんです。書き直されて、世界中の祈りですよって、羽を広げて飛んでいく教会と、今日に合わせて送ってくださいました。で、本当に事実ですね。世界中の、全然知らない人も祈ってくれたので、私たちは未来が、

があったんですね。じゃ次を出していただいていいですか。あ、ごめんなさい。それではですね、32節に戻っていただいていいですか。何度もすいません。32節に戻りますと、じゃあイエス様の取りなしの祈りと未来に関するところを読みましょう。はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰を祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さっき言いましたが、鶏が鳴かなかったらペテロ気づかなかったと思います。あんな人知らないってよくぞ言ったもんだって、ね、命まで捨てると言った口がよく言えるなって。でも鶏が鳴いたから思い出して、なんということだとなったんですが、しかしここにはですね、立ち直ると、その後、力づけてやるんですよ、と。じゃあ、引用箇所の先ほどのコリント第一の15章読みましょうか。イエス様は復活した後、井の一番にペテロに現れた。ペテロっていうのはギリシャ語の、今で言ったら英語みたいな言葉で、イエス様は、ケファっていうのはアラム語だそうですが、これは岩とか石とか、あなたは情けないけど岩にしますと。その上に教会を建てますと。初代教会はあなたからずっと広がっていきます。そのために、ここで終わらないのですと。こんなに情けなくても、未来のために取りなして祈っているんですからね、と。じゃあ15章の5節読みましょう。はい。また、ケファに現れ。それから12弟子に現れたことです。皆さん、事実どうなったかというと、この後ペテロは初代教会の最初のリーダーとなり、次にパウロが出てバトンを渡すまで各地に教会を生み出し、手紙まで書き、ペテロの手紙で、あなたは励ますんですよと言われた通り、なんと多くの人々をペテロは励ます未来を全うしたことでしょうか。じゃあ、60を出していただくとですね。はい。ごめんなさいね。じゃあ、これはその後で見るようにしましょう。皆さん、私たちは取りなされて、そして初めて未来が開かれるということを今日、アーメンと改めて確認したいと思います。今、100万人の福音に宿泊して原稿を書いて、今6月号書いてるんですけども、何月号かに、何かの会議で以前、ご一緒したことのある野田先生という有名な先生も、だいぶお年だと思いますが、牧師ってどんな仕事って書いていて、へえ、そうだったんだ、と。20代後半で牧師になって随分失敗したようなことを書いておられました。まあ、誰でも失敗します。ある時、教会の人に、先生は人の気持ちがわからないと言われて、自分が情けないと思ったって書いてました。いや、よほど傷つくと思います。牧師という立場だけど、人の気持ちがわからないと言われて傷つかない人はいないと思います。けど、本当にわからなかった。牧師になって人を勉強する。勉強し続ける。それから、自分は説教じゃなくて、お説教していたと、振り返っておられました。いわゆる、型通りのお説教。しかし、儀式じゃないんだから。後々に、それが人の心に通じる説教になっていったという意味かなと。けれども、そんな自分がここまで全うすることができたのは、困難に出会って疲れたなぁと思った時に、祈ってくれている人が必ずいたと。取りなされて祈られて、自分はここまで来たんだなぁというふうに、回想しておられる文章でした。皆さん、私たちも13年振り返って、よく頑張ったよね、私たちってとっても言えないです。多くの人に助けられ、世界中の人に祈られて、何よりかによりイエス様があなたの未来を見てる、あなたは絶対岩になる。手紙も書く、新約聖書を残す、多くの人を励ます。だから、あなたが裏切った場面をじっと見つめているけど、私が見つめているのはその先。その先のあなたになるために祈ったからね。取りなしているからね。これ百人力ですよ。ありがたいです。どんなに情けない自分自身でも、大丈夫ですよ。取りなされているから未来が開かれるんですね。じゃあ最後に33節と34節に進みますと、シモンはこう言えば言うほどなんだか空元気でがっかりしちゃう。イエス様は
そんな気持ちだったですかね。何ほども分かっていないなって。3年使えて何勉強したのって。自分の力に頼るのが信仰じゃないよって。じゃあご一緒に、33、最後の34読みましょう。はい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。次、はい。しかし、イエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。私は死ぬようなことがあっても絶対裏切らない。全員裏切っても私だけは頼りになりますと、まあ、言った口でしたが、皆さん、後に自分自身を知ってペテロは泣きました。じゃあ、引用箇所、次出していただいて、70からでしたかね。はい。じゃあ、60、ごめんなさい。60と70です。じゃあ、60をペテロが裏切った場面、これ目に浮かべながら読みましょうか。もうよっぽど消え入りたい。自分なんか存在しない方がいいって思ったんじゃないかなと。情けない自分、読みましょう。はい。しかし、ペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。次、はい。主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた、主の言葉を思い出した。はい、次。そして、外に出て行って、激しく泣いた。本当に情けなくて、消え入りたくて、自分なんか存在しない方がよかったんだと、多分一瞬でも思ったんじゃないかなと。しかし皆さん、復活したイエス様はペテロにですね、3回言うんです。3回裏切ったペテロに。あなた私を愛しますか？あなた私を愛しますか？これ、アガペーという、神様は人間を顧みを求めず価値がないと思うものを命を捨てるほど愛するってありえない愛なので、答えられなかったペテロは。だって自分はキリストを裏切ったんですから。しかし三度目に愛するかっていうのは、アガペーという言葉じゃなく人間同士でよく使う言葉で。それなら愛せますとね。それでいいと。あなたは神様じゃない。あなたはスーパーマンじゃない。あなたは完璧な信仰者でも、弟子でもない。けど、あなたのできる足りない賭けの奉仕で十分だからと言って期待してるよって。皆さん、私たちは本当にから元気で情けないかもしれないけれど、さっきの絵のようにもともと津波だったんです。津波が家を壊し、あるいは私たちの街を壊しだけじゃなく、本当は私たちの心も打って、私たちは粉々に砕け散って、で、ペトロはね、しかし最後の70を見ますと、やがても失敗するんです。これも恥ずかしかったと思います。自分が信仰の先輩でキリストの十二弟子なのに、十二弟子でもないパウロに、後からクリスチャンになったパウロに叱られてる場面なんですね。じゃあ、ガラテヤ2章11と12を読みましょう。はい。ところが、ケファがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。はい。ケファは、ある人たちがヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事していたのに、その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、異邦人から身を引き、情けないなあ、ペテロってケファよって。あなたは世界中の人々の福音だって知ったのに、悔い改めたその福音を伝道して広げてきたのに、今頃になってユダヤ人の顔を気にしだして恐れて、異邦人から離れるって何やってんだって、後輩に人々の面前で、この影響は大きかったんです。バルナバまで影響されてですね。だからあなたの責任は重いって言われて、また砕かれた。皆さん、しかし人生何回も砕かれるんです。で、恥ずかしいんです。プライド粉々になるんです。それがいいんです。恥は我が物、栄光は主のもの。何度も話しましたが、私、震災にの間に本当に胸苦しかったのは、どこ行ってもペコペコ頭下げないといけないことです。ありがたいんですよ。ありがたいけど、ただで私室に寝せてもらって感謝します。営業を停止してもらって感謝します。
美味しいものを食べさせてもらって感謝します。お風呂タダで入れていただいて、感謝します。ありがたいの反面、いつもペコペコしこうやってると、本当に情けなくて、ある時言ったんです。私たちを招いてくれたドイツ人のオケルト先生に、いや、自分で稼いで、自分の権利で、自分で労苦して、そして働いて得たもので当然食べる、当然寝る、住む場所も自分で決めるってなったらどんなにいいかなって。そこが肝心。そこが一丁目一番地って教えられた。宣教師っていうのはね、それが粉々になって初めて宣教師なんだって。宣教師って言うとはね、いろんな教会ペコペコ頭下げて、献金して支えてくださいませんかって。自分で稼いでいけば頭下げなくていいけど、それじゃ宣教師になれないって。支えてくれませんかって。報告しますからって。注意されたら直しますからって。そして与えられたもので食べる。与えられたもので行動する。与えられたもので生活する。あ、1から100まで自分じゃないんだ。自分の力じゃないんだって。これがわからない人は、最初から宣教師の資格がないって。一丁目一番地なんですよって。私は宣教師じゃないけど、ああ、同じ勉強してるんだって。情けないなって。これいいんですね。頭下げないと生きていけない。一時も呼吸できないって。それが人生なんですね。最後に、以前も話しました、一昨年見た映画で、ラーゲリより愛を込めてっていう映画、感動したって、一言言ったら、たくさんの人が見て泣いて帰ってきたって聞きましたけど、私が感動したのは実話で、旧ソ連で抑留生活をした人の山本さんという人の実話でしたが、実はそこで山本さんにドイツ語を教わってロシア語もマスターして、そしてハバロフスクというところから別のところに移されて、起床時間の前に中村半次さんというね、後に牧師さんになる人がこう祈ったって。神様、私は8年間も抑留生活をして、私に御用がないなら必要がないならここで死を。まあこういう祈りもあるんですね。しかし私がまだあなたの御用に必要なら、日本に帰国させてください。私は牧師になりますと。そう祈った後ね、こんな汚れた自分が、果たして牧師なんかにふさわしいかって、本当に躊躇した。たじろいた。しかし、彼は日本に戻って、50何歳かで進学校に行き、64歳から19年間牧師をして、そして神奈川県に教会を作り、なんと、そこで最初に洗礼を受けた人が、うちの教会の持ったて春美姉妹で、そして、最初にその先生のもとで結婚式を挙げたのが、持ったて春美姉妹と、大熊の教会のそばに住んでいたご主人で納骨堂に、入っておられますけども、で、肝心要なのは、その本の中にバビロン川のほとりという本でしたけれども、その自分は必要なら生きて日本に返してください。そしたらあなたのためにだけ生きます。と祈ったのはいいけど、こんな自分はダメだ。汚れていると。何年も前から声をかけられていたのに、まだです、まだですって躊躇し続けて、こんな自分はダメだと思った時に、はっきり声を聞いた。読みますね。あなたが良い人間だから、ではない。悪い人間であっても、人々に福音を伝えることが必要だから、それをしなさいと、私は言うのだ、という御声をはっきり聞いて、もう涙が止まらなかった。そして躊躇なく、日本に帰国し、進学校に行き、教会を建て、持ってつ姉妹にバプテスマを授け、結婚式を挙げ、そして19年間牧師職を全うされた。弱いからダメじゃないんですね。弱いからいいんですよ。もう一度自分のためにも紹介しますね。はっきりと神様の御声が聞こえたと言うんですが、携帯がおかしくなったのでここまでにいたします。それではもう一回アウトラインを出してください。今日は震災13年、震災の事実は変わらないけど、そこからどんな真実が読み取れますか？すべては憐れみでした。試練にあったことも、もうこれはとんでもないことじゃなくて、神様の憐れみに包まれてます。未来が開かれたことも頑張ったからじゃなく、取りなしによる憐れみに包まれています。
じゃあ、今もまだ弱いこと、あの時めちゃくちゃ弱かったこと、恥ずかしいこと、消えりたいこと、それも神様の憐れみが明らかになるため。50%、50%ではないため。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

自業自得という言葉があります。あまり良い意味ではありませんね。自分がしでかしてしまったことは結局自分がまた刈り取ることになるというような意味がありますが、聖書はもっとはっきり言っています。罪から来る報酬は死です。この罪というのは実際に犯罪を犯すというだけではありません。道徳的な、そして心の中に思っていることも含めて神様が喜ばれないことは全て罪なんです。実は私たちは全ての人が生まれながらにして罪を犯す性質があります。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこをクリックして罪の性質から、罪の刑罰、永遠の滅びから解放される方法をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私も、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩しててももう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ。散歩するごとに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。主を満たしてください、助けてください。日々変わりません。そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私はその中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう死と一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方本当に主を愛して主に近づいていこう、もう皆さんすごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん。想像絶しますね。彼女は主に使いようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さんいいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですね。それでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当に真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で、神様にどうしてこんなことを私にさせるんですかって怒ったって神様。そしたら神様はもちろん心の印象とか聞こえたわけじゃないですよ。テレサさんに、あなたは私の親友だって、あなたは私の友だって、私はあなたのことを友として選んだって、そういうふうに聞こえて心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もその話聞いたときに、実はこれ太田浩一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。イエス様を愛するってどういうことかなって思ったんですね。今でも考えるとジンとくるものがあります皆さん。なぜかですね、神様の本当の親友になっていく、神様の温かさ、愛の偉大さが分かってくるためには、いろんなところを通らされていかないと分かってこないってことが実はあるんですね。 私たちにとってのバビロン捕囚、エジプトの奴隷状態っていうのは地理的なことではなくて、私たちのいろんな生活の中に起こってくることだと皆さん思います。そしてそこに罪があってこういう制裁を受けているって時もあるでしょう。それも私はこういうのって時々わかるんですね。あ、来たなって。でもわからない時もあります。私が40代に入ってから通らされた暗夜っていうのは、これ理由わかんないんです。ただいろんな本読んでわかったことは、さらに清めるためだったなと。私の心は本当に神様の深い愛を深いところで味わっていくために必要な作業だったんだろうなって。今皆さん解放されましたね。内側が全然違うことが分かるんです、自分の中で。でも正直でもうあの痛みを取るのは嫌です、皆さん。もうあれだけはもう神様堪忍してくだ、堪忍っていうのは関西の言葉ですけども、もう神様、よしてくださいと言いたいことであります。イスラエルとかが、このアラノで経験したことは何だったかっていうと、また神様がなぜこういう経験をさせたかっていうと、本当に自分たちは本当に神様がいなければ生きることはできないんだ。本当に私たちが作り上げていく神では生きていけないんだ。本当に神様の純粋なその大きな愛が必要なんだ。自分が何者なのかっていうことを試練とか苦しみの中で私たちは心の中で知っていきます。そして自分が今まで作ってきた偶像が本当に偶像であり、もみ殻であり、私たちが苦しい時に何にもならない、癒すこともできないものであるということを実感していくためなんですね。エレミア書の第30章にありますけども、12節から、誠に主はこうおせられる、あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は傷んでいる。あなたの訴えは弁護するものもなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒すものもいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを訪ねようともしない。皆さん。彼らが頼っていたものは大切な時に尋ねようともしないって書いてありますよ。私たちがこれだと思っているものは、私たちが大変な時に一言も何も言わない、弓をかけない、触れてもくれない、何の慰めにもならない。ラケルが泣いている時に、子が奪われて泣いている時に、魂は人々の慰めをも拒んだ。これなんですよ。それはずっと書かれていて、しかし17節で神様は言っています。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだと、このように言ってるんです。これ神様の専売特許なんです。神様にしかできないことがあるんです。そして本当に神様だけが頼りである。神様だけが私の本当の羊飼いである。神様だけが私の神であるということを、頭の片隅ではなくて、その荒野の中で体験すること、本当にそのことを知っていくために、神様は私たちに時々苦しみを与えることがあるんです。ホセア書にこういう言葉があります。彼らもいろんな苦しみを通って、最終的に彼らはこのように荒野の中で神を味わって告白する時が来るということを、ホセアはこのように語っています。アッシリアは私たちを救えません。今までこれが私たちを救うんだと思っていて、一生懸命求めていたものは私を救うことはできません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言えません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。これなんですね。私たちにとって一番大切な告白はここなんです。あなただけが私を癒すことができます。あなただけが私を変えることができます。あなただけが私たちを支えることができますと、このように言えることが大切なんです。私が好きなアメリカ人のクリスチャンのアーティストがこういう賛美をして、一部だけ抜粋しますけども、すべての夢が破られたときに、イエス・キリストだけが開かれた扉である。まさにそのことを私たちは荒野捕囚の中で経験していきます。すなわちさっきも言いました、私たちの心っていうのは、なかなか愛を素直に受け入れることができることができない心なんです。皆さん分かりますでしょう。これなかなか憐れみをそのまま素直に受けることができない心なんです。これが問題なんです。それは罪なんです。それは傲慢って言いますよ。逆に言うと、自分はそんなに憐れまられなくても生きていけるんだっていう思いがあります。そんなに 愛されなくても自分はなんかこう自力でやっていけるんだ。そんなに慰められなくても自分の方法で慰めることはできるんだ。非常にそういうものを受けることをどこかで嫌う、そういうものに対して抵抗をどこかで感じている、そういう心を皆さん持っているんです。これが罪の心です。神様から離れた心はそういうものがあるじゃないですか。でも私は苦しみの中で味わっていったんですね。私も慰められたい、私も励まされたい、私も大事にされて愛されたい、みんな思うじゃないですか。これが私たちだと思います。神様が願っているのはそういう心でも、これは単なる教育では心を作られないんですね。この間私たちの家庭のテーブルでもある話題が出ましてね、5人で話をしたんですけども、神様の恵みに気づいたり、神様が語りかけてくださっているのに気づくも、これも訓練だねって話をしたんですね。今日姉妹の証にもありましたよね。苦しんでいる時に、これも私があなたに与えたいじゃないですかって、こう神様が気づかせてくださったのに気づいていった。それだと思います。私たちの心の本当に間近に神様の愛があります。間近に慰めがあります。しかしそれを拒んでしまうような心がある。じゃあ神様は荒野や捕囚で何をするかというと、私たちの心を本当に神様の恵みがスーッと、もう果てしなく限りなく入っていくような心に神様変えてくださいます。ここなんです。今日もありましたね、クリスマスの曲で、その神様の賜物が心に四ついうのにこう下ってくるって、恵みだって。そうなんですよ。人間は努力によって変えられるんじゃないんですね。願いによって変えられます。願望によって変えられます。神様変えてください。そして神様は私たちがどこまで耐えられるか、どこまで耐えられないのか知っています。その調合もちゃんと知っています。時期も心得ています。時期尚早って絶対ないんです。神様には時があるんです。時が満ちた時に私たちを取り扱いになります。その時に私たちは神様のその制裁が何年か分かりません、何日かかもしれませんけども、その中で私たちの心は少しずつ神様の恵みが浸透しやすい、そして浸透したそこは神様が現れますから、神様が現れやすい、そういう心に変えられていくんですね。これもずっと前の話なんです。鈴木家にもある試練が来たんですね。まさかこういうことは来ないだろうな、夫婦の問題じゃないですちょっと心配するとあれなので、あ、来たんですね。4ヶ月続きました。非常に苦しかったですね。かなり私も朝起きるの憂鬱でした。そしてこの責任を転嫁しようとする私のアダム的特徴が現れるんですね。だから妻に対してもちょっと冷たい心ってあったと思いますね、今思うと。私はもちろん教会の方々にも祈っていただきました。あと工藤信夫先生、当時から私は割と親しくさせていただいておりましたので電話もしましたね。そしてあんまり喋らないんですよ、南先生ってもっと喋ってヒントくださいよって言いたかったんですけどもただ聞いてくださってるだけで、でも話を聞いてくださってるだけで自分の方から何かが起こっているような気がしました。4ヶ月経ってその制裁から私たちも解放されて、先生に、あ、このことが一時期収まりましたったら、向こう冗談だったかどうか分かんないんですけども、割と早かったですねみたいなちょっと冷たく聞こえたんですけどもでも私は先生のこと知ってますので愛情込めて言ってくださったの、本当それは。そしてこのまま半分上の、もう少し長くてもよかったかもしれませんでも多分当時の私だったらそれは難しかったと思う。神様がもういいよと。でも私の人生の課題が終わったわけじゃなくて、もうその時あと1ヶ月伸びてたらもう私命失ったかもしれませんので、その前に神様はちゃんと引き上げてくださったんですね。そしておそらく残された課題を40代に入って、あの2年ちょっとの苦しみの中で神様は取り扱ってくださったかなと。で、正直でその苦しみの後の自分っていうのは解放感と、あ、神様ってこんなに近い方なんだ、神様と共に生きるって素晴らしいことだ、 全然違う自分を私は心からこう経験することができて、また50代に入ると何かあるかなとちょっと嫌なんですけども、でも先輩の方々がすでに通過してくださってまして、その時に私も皆さんから慰めをいただければ多分通過できると思うので、その時にはよろしくお願いしますと本当に言いたいんですね。皆さん分かりますね。神様は知恵深い方です。本当に知恵深くて、私たちの中からいらないもの、神様との本当の関係を妨げるもの、アビラのテレスさんが言ったみたいに本当の友達とらしくなっていくために、イエス・キリスト以外のその不必要なものを偶像とも神としない、本当にこのイエス様が私の神であり、イエス様だけに癒しがあり、イエス様だけが希望だって、そしてそのイエス様の中で与えられる友ものを喜ぶ、そして自分自身がイエス様のようになってこの世の光となっていくこと、自分の中から荒々しい目牛のその性質が少しずつ除去されて、悪が取り除かれて、そして自分の中からイエス様がにじみ出てくるようになること、本当に望み続けたいなとそう思います。砂漠の恐怖たちは今から何年ぐらい前でしょうか、紀元250年ですから、その頃に砂漠の恐怖たちっていたんですね。砂漠に一時期行ってリトリートをして神様と交わったんですね。いつも頼りにしているものから全部自分を断食ですね、削いでいく。彼らなぜそれをしたかっていうと、偽りの自分に気づいて捨てるためだった。自分の偶像を捨てるためだった。名誉欲が偶像ならばそれに気づいて捨てることだった。そして彼らはそこで主によって触れられて、自分たちの故郷に帰っていって、祝福を与えるものに変わっていったんですね。そういうことを神様はしてくださいます。神様はいつもこの言葉を語ってくださっています。皆さん、エレミア書の第31章、今日の中心箇所です。2節から読んで今日終わりたいと思います。主はこうおせられる、剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得たす。不思議ですね。荒野で苦しみの中で恵みを得たって言ってますよ。皆さん、イスラエルよ、出て行って休みを得よう。イエス様はこう言いました。苦しい生活の中で私たちもみんなイエス様を案じてくださっています、愛しています。そして疲れたものよ、ほとほと疲れたもの、疲労困憊したものよ、人生の重荷を負ってもう砕けそうになっている者たちよって、もう偶像礼拝をしたら何も語ってくれないものから疲れたものよって、騙されてもううんざりしている者たちよって、私のところに来なさい、私が皆様にあなたに安らぎを与えます、私の首輝は負いやすいって軽いって、私から学べば心に安らぎが来ますとそのように言っています。イエス様に本当の恵みがあります、安らぎがあります。そして3節です。主はどこからですか。遠くからって書いてありますよ。私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。神様はこの言葉を私たちにいつも語ってくださっています。エレミアは私たちに告げたんです。いつか神様の大きな愛が人になって現れる時が来るよって。旧約の預言者たちはそのことを幾度に伝えました。いつか神様の大きな愛が、憐れみがこの地上に目に見える形で下ってきて、あなた方はその方によって抱かれ、罪許され、人生の重荷を取っていただき、そして私たちを生かす命をいただいて、この闇の中も生き生きと神様と共に歩むことによって歩める人生を経験するよと、神様は新しい技をこの地上にキリストを通して信じる者たちを通して与えると、そう言ったんです。そしてこのことをいつも語ってるんです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。永遠の愛、深い愛です。愛したってこの愛は縛るって意味ですね。アハーブって言葉で縛る、絶対にあなたを見放さない、絶対に見放さない。あなた方はこの大きな愛によって捕囚に行っても苦しみの中でもその愛によって

まで神様とことん尽くすということを言っています。これをヘシッドという言葉です。旧約聖書でヘシッド。そしてなぜイスラエルがこの地上で滅ぼされることがなかったのか。イスラエルたちは捕囚から帰ってきたときに残骸になったエルサレムの中で佇み、民は告白したんです。私たちが滅び捨てなかったのはあなたの恵みによる。それはいつも毎朝新しい。そして私たちの受ける分はあなた神ですと言われました。この諦めない愛、尽くす愛、これによって、のみ私たちは生きることができます。そしてこの愛、この愛を地上にもたらしてくださって、私たちの目線で語って、私たちが触れられるところに来てくださった方が皆さんイエス様なんです。エレミアはこの方が地上に来て私たちを抱擁し、罪を自分のものとし、私たちを清め、そして愛し命を注ぐことを神は私たちにしてくださったんです。22節を見てください。今日これが締めの文章になってきます。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。一人の女が一人の男を抱こう。これ実は非常に難しい文章で、学者たちも正確な意味がわからないそうです。実際そういう文章です。しかし教父たちはこの箇所を、この一人の男、イエス・キリストであるというふうに解釈したんですね。画家の世界が見えてきます。ここでイエス・キリストがすべてのものの夫になります。すべてのものを抱き、癒し、包み、回復させる救い主となってくださることの予言ではないかというのが教父たちの解釈であります。イエス・キリストは天から下ってきてくださいました。神でありながら、この世でズタズタになり苦しんでいる私たちに命を与え、罪を許し、私たちを回復させるためにイエス・キリストがこの地に下ってきてくださったわけです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、神様は私たちに教えてくださっています。このイエス様に神様の誠実が具体的に皆さん表されています。イエス様のうちに永遠の命があふれています。イエス様の中に神様の永遠の愛があふれています。イエス様はその愛を持って私たちのところに近づいてきてくださって、私たちに命を与えるために来てくださったわけです。すでにこの愛に預からせていただいている私たち教会、神様はどのように生かしてくださるでしょうか。神様は私たちに苦しみを単に与えるためにこの世に生かしているのではない。神様が与えてくださる計画はもっと大きなものであって、私たちを本当に幸いなものとするためであると言われています。エレミアの第29章11節にこういう言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなたに聞こう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の御告げ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所からあなた方を集める、主の御告げ。私はあなた方を引き入った先からあなた方を元のところに帰らせると約束しています。神様がクリスチャンである教会に約束してくださっている計画は大きいと思います。とことん神様はへり下って私たちに仕えて祝福を与えてくださいます。もし今日ここにイエス・キリストを救い主、神と信じていない方がもし今日いましたら、私たちの近くまで来てくださって命を与えてくださるイエス様をぜひ心に迎え入れてください。そして神様は大きな祝福を与えてくださいます。

0: れんばかりの誠実、忠実、それは永遠の命、それを与えてくださいます。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イザヤ書55章1節3節、さあ乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を支払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食物にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方への常しえの計画、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと教えています。この神様の約束ゆえに、神様は私たちに対するその約束を必ず実現してくださいます。もう決してイエス様に会って私たちはしぼむものにならないと約束されています。イエス様と共に人生を歩むならば、イエス様が私たちを満たし続けてくださる、そういう方として私たちを愛し続けてくださることを神様は約束してくださっています。それで皆さん、心からお祈りしましょう。そしてこの後、君は愛されるためにを賛美してい、きたいと思います。一言お祈りします。神様、私たちはあなたに愛されるために生まれました。神様の愛を私たちのうちに流し続けてください。私たちにあなたの憐れみを流し続けてください。お願いいたします。主にあって私たちがしもぶものでありませんようにお願いいたします。主よ、そして私たちは死と共に歩み、あなたの真の友としてあなたの愛を生きて、そしてその愛に多くの方々を招き入れることができるように、そして共にその愛を喜ぶ家族とさらになっていけますようにお願いいたします。この世において光とさせてください。お願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

私たちはこれは愛だから、家族のためだからと思っていることが、実は自分の願いを優先しているだけということがあります。ダビデは反逆した息子アブシャルムを助けたいあまり、王として守るべき国や民を危険にさらしました。愛と自己中心は時にとてもよく似ています。だからこそ私たちは自分の思いだけで判断せず、神様の御心を求める必要があります。王はヨアブとアブシャイとイタイに命じた。私のために若者アブシャルムには優しくしてくれ。サムエル記第2、18章、5節の御言葉です。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13章の4から7までゆっくりと声を揃えて読みましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい。以上のところから、今日は愛は人のした悪を思わずという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。年を取りますと物忘れが次第にひどくなります。何か約束をしておいてもすっかり忘れてしまい、本当に迷惑をかけることがなんだか多くなっていますので、とても引退するには良い時期だと思っています。約束をすればすぐにその場で手帳に記録しておかないと、とてもとても覚えられない。しかし残念ながら記録しておいたことさえも忘れてしまって、ご迷惑をかけることがあるようです。最近多いのは、以前買ったのにまた同じ本を買うということです。最近気になっていて、読みたいな、買おうかなと考えている本がありました。それは聖書を読んだ侍たちという本です。ところがです、昨日のこと、自分の本棚を眺めていましたら、なんとその本がちゃんとそこにあるではありませんか。すでに買ってあったのです。発行の日付を見てまたショックを受けました。2010年4月20日と書いてありました。ということは、それ以降に買ったということですから、ほんの最近買ったばかりだということです。二重に買うことは未遂に終わりましたが、とてもショックでした。しかし、まあ二重に買った本は不必要な一冊の本を次々とプレゼントしていますので、他の人からすれば、どうぞどんどん二重に買って次は私にプレゼントしてくださいと嬉しいでしょうが、私にとってはとても残念なことです。ある先生の言葉です。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。確かに人生には忘れてはならないことがあり、また忘れるべきことがあります。しかし、その忘れるべきことが忘れられず、忘れてはならないことを忘れてしまうのが悲しいかな、私たちの現実かもしれません。その忘れるべきこと、それは何よりも今日のテーマ、人のした悪。今日の御言葉、人のした悪を思わず、これを他の翻訳で読んでみます。口語訳、また新共同訳は同じ訳でして、恨みを抱かない。英語の翻訳では多くが、悪いことについての記録を取らない、悪いことについての記録を取らないとなっています。 実際この人のした悪を思わずの思わずという言葉は、もともとの言葉ではロギゾマイという言葉が使われていまして、その意味は数えるとか勘定するとか計算するとか帳面に記入するという、そういう会計用語、簿記用語が使われているのです。私たちの心の帳簿に人のした悪を記録しないという意味です。それが恨みを抱くということであり、悪意を持つということでもあります。私たちの心の記録簿はどうでしょう。そこに人のしたさまざまな悪の記録、恨みを抱いている人のさまざまな記録が書かれていないでしょうか。あの人の言ったあの一言、あの人がしたあの許せない行為、あの人の取ったあの態度、もうはるか昔のことでも思い出しては消えかかったその記録の上からまた新しいインクではっきりと書いて怒りを新たにする、その人とは家族の誰かであったり、親族であったり、友人の誰かであったり、同級生同僚の誰かであったり、近所の誰かであったり、時には教会の誰かであったり、時にはその許せない憎たらしい恨みを抱く相手が自分自身の場合もあるかもしれません。自分が許せない、自分が憎い。しかし今日の御言葉は、愛は人のした悪を思わずと、愛はいつまでも誰かを許さないで恨みを抱き続けることをしないというのです。そもそも人のした悪というその悪を疑ってかかる必要があります。先週も一人の弁護士の方が殺されてしまいました。犯人は弁護士に恨みを抱いていたのでしょう。弁護士の側からすれば恨みを抱かれるようなことは全く身に覚えがなかったでしょう。逆恨みだと思います。しばしば私たちは自己中心的な勝手な願いや期待を抱いて、それが叶えられなかったり自分の思い通りにならないと恨みを抱いてしまいます。時には嫉妬心からその相手に恨みや憎しみを抱いてしまいます。ですから自分が抱いている悪意、恨み、それをまず疑ってかかる必要があるのです。これは本当に悪なのか、もしかするとこれは私が勝手に考えている悪と名付けているだけのことで、私のわがままがそうさせているのではないか。たとえその人のした悪が確かに悪であり、その恨みが正当なものであったとしても、それを心に記録し、いつまでもそれを抱き続けるのは、とても悲しい生き方です。いつも心にマイナスの思いが渦巻き、マイナスのエネルギーが働いていますので、それが作用して、私たちの毎日から平安や喜びを奪い取り、心を暗くし、幸せな人生を送らせなくしてしまうのです。ではどうすればそのような私たちに馴染み深いこの悪意から恨みから抜け出すことができるでしょう。三つのことを考えてみましょう。第一番目、人のした悪を思っている自分をよく見つめましょう。ヨハネの福音書の第8章に会員の現場で捕らえられた、そして引っ張ってこられた一人の女性の有名な話があります。イエス様が人々に教えておられるところにドヤドヤと押しかけてきた人々がいました。律法学者とパリサイ人たち、彼らはその女性を、引っ張ってきた女性を人々の真ん中に置いてイエス様に詰め寄りました。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするようにと命じています。 ところであなたは何と言われますか？聖書は、彼らはそれによってイエス様を告発するための理由を得るための、それは罠であったと暴露しています。もしもイエス様が許せと言えば、モーセの律法に逆らうのかと告発し、逆に石で打ち殺せと言えば、親いつも説いている愛はどこへ行ったのかとやはり訴えるつもりだったのでしょう。するとです、イエス様は身をかがめて指で地面に何かを書き始めました。真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックです。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追及をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかしここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、 sin。 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime、 C-R-I-M-E、 crime という言葉があります。日本語に訳すとこれも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin、 S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7章21-22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 寛淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち、罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在、オリジナルシンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人がまず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちにイエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか。もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか。何番目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわち、いつかいつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい。そう、実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜなら、イエス・キリストは十字架の上で私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様がいつ再び来られるのか、今日か明日か、または何年も先か、もっと先のことなのか、私たちにはわかりませんね。でも聖書はいつ来られても良いように備えておきなさいと語っています。あなたはいつイエス様が来られても良いという準備ができていますか？何よりも大切な準備は天国への切符を受け取ることです。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス様をお迎えする備えをしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ、いつものようにこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒しましょう。まず旧約聖書からお読みします。イザヤ書43章1節です。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。毎週火曜日は BBN 聖書放送のスタッフが全員集まってチャペルの時間を持っています。で、この間のチャペルの時間なんですが、皆さんは救われた時どこにいましたかという質問をされました。もしあなたがそこにおられたら何と答えられるでしょうね。あなたがイエス・キリストを主と仰いで歩んでおられるなら、教会です、礼拝の時にメッセージを聞いている時にイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる決心をしましたと答えられるでしょうか。いや、もしかしたらクリスチャンキャンプの会場でとか、クリスチャンの友達と会って罪についてキリストについて話してもらった時と言われるかもしれませんね。チャペルの時間では、野原で景色を見ていたらとか、ベッドにいていろいろ考えていたらという人もいました。カリフォルニアに住む私の友人は、飲み屋に行って散々お酒を飲んでフラフラしながら店のトイレに入って用を足している時に、以前聞かされた十字架にかかられたイエス・キリストの様子を突然思い出しました。そこで飲んだくれの自分の罪を深く知らされて、まあ、それがきっかけでイエス様を自分の救い主として受け入れる決心をしたんですね。トイレの中であろうと、砂漠のど真ん中であろうと、神様はどこにでもおられるんです。どこにでもおられて、虚しさと魂の渇きにあえいでいる人の心に語りかけてくださいます。いつになったら出口にたどり着けるかわからない、そういう迷路のような毎日を歩んでいても、そこであなたを、私を、名指しで神様は呼んでくださいます。あなたを形作られた神様は、あなたを見失ってしまったり迷子にしてしまうようなことは決してなさいません。必ずすぐそばにおられて、闇の中から光の中に引き上げようと優しく声をかけてくださいます。もう一度あの聖書の御言葉をお読みします。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。お祈りしましょう。どこにでもおられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは私たちが生まれる前から私たち一人一人をご存知です。私たちを母の胎で形作ってくださり、この世に生まれさせてくださいました。生まれさせてそのままにしておいたのではなくて、本当にその時からずっと私たち一人一人を見守っていてくださいます。私たちが好き勝手なことをしている時にも、あなたはそばにいてくださり、私たちに絶えずこちらの道を行け、このまっすぐな道を行けと声をかけてくださいました。そして私の罪のために身代わりにイエス様は十字架にかかってくださり、私の罪を許してくださってまで光の中に歩めるようにしてくださっています。神様、どうぞ番組を聞いておられるお一人お一人の心に今日も語りかけてくださり、どのような状況の中にある方々にも、あなたは恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだとおっしゃってください。迷っている方、絶望している方、これからのことについていろいろと思い巡らし不安を覚えていらっしゃる方、どうぞその方に今日今お声をかけてくださいますように。またその御言葉によって私たちをどうぞ救い、また癒してくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の BBN 聖書放送の音楽と番組も続けてお楽しみください。

人はどうしたら救われるのでしょうか。聖書は次のように言っています。もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。今早速信じ告白しませんか。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。聖書が伝える救いについて詳しく説明しています。もし何か質問がありましたら、私たちにご遠慮なくお知らせください。コメントを送ってくださるか、またはチャットをご利用ください。どうぞあなたも神様の救いをいただいてください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。コペルニクスよりずっと前に地球が動いていると考えた人がいました。紀元前3世紀古代ギリシャのアリスタルコスです。彼は地球は自転しており、太陽を中心に惑星がその周りを公転するという説を唱えましたが、実は紀元前に書かれた旧約聖書の予部記には地球は丸く宙に浮き自転していることがすでに書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 私は先日非常に興味深い記事を読みました。現存する陸上生物の中で最強の動物は何かっていうんですね。答えはアフリカゾウです。というのは体重が6トンもあるのに走り出したら時速40キロにもなるのです。これはオリンピックの100メートル走の選手よりも速いスピードです。6トンドラッグが時速40キロでノーブレーキで突進したとき、正面衝突して生きている生物はほとんどいません。このように凄まじい衝撃力を持っているのがアフリカゾウなんですね。実はアフリカゾウがサバンナでシロサイを攻撃して突き殺すという事件が続発したことがあったのです。野生の動物は腹が減っている時にはイライラするでしょう。特に肉食動物は草食動物を食べなければ生きていけないのですから、空腹の時には襲撃するわけです。しかし草食動物が同じ草食動物を意味もなくゲーム感覚で突き殺すというのは異常事態なのです。しかしアフリカの国立公園の観察者たちはこの象の暴走行為の原因に思い当たることがあったというのです。このサバンナでは一時期象が大量繁殖したことがあったんです。大食漢の象が増えるとサバンナは大変な危機になります。というのは1頭で1日あたり200キロの植物と100リットルの水を平らげてしまうんです。つまり1年間では60トンの植物が消滅します。畑にすると3ヘクタール分が不毛の更地になってしまうんです。それで係官たちは象の間引きをしたのです。増えすぎた象の数を減らすために一定数撃ち殺していったんですね。その時象の全ての世代からまんべんなく間引きしたのではなく、年老いた象ばかりを殺処分したのです。その結果、象の群れの中から若い象にサバンナの掟を教える世代が丸ごと忽然と消えてしまったのです。象はとても賢い生き物だそうですね。マサイ族の男が近づくと警戒しますが、女性が近づいても警戒しません。なぜなら、マサイ族で狩りをするのは男だけだと知ってるからです。この象の群れの中には、サバンナで生きるルールを教えるシステムがあるのです。ところが、この長老閣の象が一頭もいなくなった結果、若い象たちはやりたい放題でそのまま大人になってしまったのです。これらの象が成長したとき、もはや彼らをとどめるものは何もありませんでした。彼らは気分次第で大暴れするサバンナの無法者集団となってしまったのです。最も力のある動物が自分の意のままに振る舞うとサバンナの世界が崩壊するのです。ならば、象よりももっと知恵のある人間が自分の意のままに振る舞うなら、この世界は一体どうなるでしょう。滅びるのです。聖書はこう語っています。
3: 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。と。
2: 今の世界が破壊と悲惨に満ちている原因は何でしょう。人間が 罪の支配を受けているからだというのです。では罪とは一体何でしょう？この世界の創造主を忘れ、オーナーである神から離れ、自分こそは世界の中心であるかのように振る舞うことを罪というのです。本来中心でもないものが自分を中心に考えて自分の思いのままに周りを支配すること、これを罪と語るのです。ところで人生ってなかなか自分の意のままになりませんね。長生きしてほしい人に限って早く亡くなり、この人何とかならんかと思う人に限って元気だったりします。会社でも学校でも家庭の中でも誰もが一番疲れ果てる原因は人間関係です。自分の期待通りに周りの人が応えてくれないということによってイライラが募ってくるんですね。ところでどうして周りの人々は私の意のままにならないんでしょう。私はその人たちの中心ではないからですね。私の周りの人々は私のために存在しているのではないのです。また世界は私のために存在しているのではありません。では誰のために存在しているんでしょう。神のために存在しているのです。先日、一人の聡明な女性が一つだけ質問するので、短く答えてほしいというんです。私はドキドキしながら伺いました。世の中を見渡すと、どう考えても恵まれてる人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされてる人がいる。そうかと思うと、生まれた時からどうしようもないほどにまで惨めな条件を備えてる人もいる。どうしてこんな不公平を神は許すのか。私は今までいろんな教会へ行ってこの質問をしましたが、説明を聞けば聞くほどイライラします。どうしてこんなことを神様は許すんですか？一言で私を納得させてくださいっておっしゃるんですね。そんなの一言でできません。私にはできませんが、一つだけ言いました。納得できないのは説明が悪かったからではなく、あなたの世界観が転倒しているからだと思いますと申し上げたのです。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神のために作られたのです。神は私たちにはわからない理由で今のこの世界をまだ保っておられるのです。それに対してけしからんというのは、あなたの方が神よりも賢く、正しく、偉大だということです。神のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神なのに自分が世界の中心だと考えることを聖書は的外れ、罪だと語っています。腹が立って仕方がない理由の一つは、自分を世界の審判者にし、神を被告人扱いしているからだと思います。ちょっと言い過ぎたかなと思って心配したんですが、彼女は深く頷いているではありませんか。そして、わかりました。そうだったんですねっておっしゃったんです。なぜ自分の罪がわからないんでしょう。なぜ人生の目的がわからないんでしょう。なぜ世界の目的がわからないんでしょう。自己中心で世界を見るからです。万物の存在の目的は神なのです。そしてこの方が罪によって神を見失った私たちのためにキリストを与えて罪を許してくださったのです。あなたの罪の許しのため神はキリストを身代わりに裁いた後、三日目によみがえらせてくださったのです。誰でもこのキリストを信じるなら罪許され、永遠の命をいただくことができ、そして永遠の天国に行くことができます。そして永遠の天国で初めて、帳尻のあった、調和した世界を見、この世界の不公平を納得することができるのです。私は先日、自宅に戻ると、留守番電話に録音がなされていました。アルゼンチンからの国際電話だったのです。 ところが録音状態が悪く、名前がどうしても聞き取れないんですね。しかしその内容は私を温かく励ます言葉だったのです。実はその日私の誕生日でした。私はその方の姿を見ることはできませんが、しかし彼女の言葉によって大いに力づけられたのです。地球の裏側に私を祈ってくださる人がいると知ったからです。神は見えません。しかし天であなたのために祈り、あなたの帰りを待っている方なんです。どうぞあなたも神が備えてくださったキリストを信じてください。
1: 心からお勧めします。
0: レインボーミュージックでイエスの十字架。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページや YouTube でも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 天の父よ、あなたはいつでも頼れるお方です。でもその真理を見失うときはどうか私を許してください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。出エジプト記6章1節。
1: キリスト者が迫害され、家畜を殺されると、生活の基盤を奪われたデイビッド一家は離散しました。彼は一人で9年間難民キャンプにいました。神が一緒だと分かっていても、家族2人の訃報に心が折れました。その昔、抑圧された民族がいました。神はその民イスラエルをエジプトから導き出せとモーセに命じられました。モーセがしぶしぶ同意してファラオに対峙すると、彼は私は主を知らない、イスラエルは去らせないと言って区域を増やしました。人々はモーセを非難し、モーセは神に不平を言いました。結局イスラエルは解放されましたが、それは神の時、神の方法によるものでした。神は私たちにご自分の性質や品性を教えようと長い間取り組まれ、素晴らしいことのために準備されます。デイビッドはキャンプでの日々を無駄にせず、ニューデリーの神学大学院で修士号を取得しました。牧師となり、新しい土地で難民として暮らす同胞に仕えています。彼は私自身の難民経験はしもべとして人を導くために私を練ったるつぼですと言い、出エジプト記15章2節のモーセの賛歌、主は私の力、主は私の救いとなられたを自らの証で引用します。そして彼の主は私たちの主でもあるのです。今日の黙想のヒント、神に対してどんな疑問を持っていますか？どのようにして神が真実なお方だと信頼しますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。詩編116編17節です。神様は私たちに感謝の生贄を捧げてほしいと願っています。ですが、具体的に何が捧げられるのでしょうか。まずは、生贄とは何かを犠牲にすることですから、例えばあなたのお気に入りの時間、趣味の時間といったものを神様と過ごすために捧げることができます。次に、感謝の生贄ですから、神様に何かを捧げるとき、それを義務として行うのではなく、心から感謝して喜んで行うということで、神様に感謝の生贄を捧げられます。私たちにできる感謝の生贄を神様に捧げていきましょう。賛美すること、また聖書のメッセージを聞くこともその一つです。 BBN の賛美の音楽とご一緒に神様を賛美しましょう。また聖書のメッセージを聞き、神様に感謝の生贄を捧げましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

信仰生活、教会生活を送っていると、口から神様の恵みっていう言葉がよく出てくるかもしれません。でも、その恵みっていう言葉が何か軽いものになってしまっていることはないでしょうか。 BBN のホームページの聖書の教えの中に、救いは恵みですという読み物を掲載しています。そこをご覧くださり、神様がどれほどの愛、恵みを与えてくださっているのか、改めて覚える時をお持ちください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言16章から19章、箴言16章から19章です。ご一緒いたしましょう。
2: 箴言第16章。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。主はすべて心おごる者を忌み嫌われる。確かに、この者は罰を免れない。恵みと誠によって、咎はあがなわれる。主を恐れることによって、人は悪を離れる。主は、人の行いを喜ぶとき、その人の敵をも、その人と、和らがせる。正義によって得た、わずかなものは、不正によって得た、多くの収穫に勝る。人は、心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを、確かなものにするのは、主である。王の唇には、神の宣告がある。裁くときに、その口に誤りがない。正しい天秤と秤とは、主のもの。袋の中の重り石も皆、主が作られたもの。悪を行うことは、王たちの忌み嫌うこと。王座は、義によって、固く立つからだ。正しい言葉は、王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし、知恵のある人はそれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。知恵を得ることは黄金を得るより遥かに勝る。悟りを得ることは、銀を得るよりも望ましい。すぐなものの王子は、悪から離れている。自分の命を守る者は、自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって、貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝る。御言葉に心を止める者は、幸いを見つける。主により頼む者は、幸いである。心に知恵のある者は、悟りのある者と唱えられ、その心よい言葉は、理解を増し加える。資料を持つ者には、命が泉となり、愚か者には、愚かさが懲らしめとなる。知恵のある者の心は、その口を悟し、その言葉に理解を増し加える。親切な言葉は、蜂蜜。魂に甘く、骨を健やかにする。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。働く者は食欲のために働く。その口が彼を駆り立てるからだ。横島な者は悪を企む。その言うことは焼き尽くす火のようだ。ねじれ者は 争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。暴虐の者は自分の隣人を惑わし、良くない道へ導く。目くばせする者はねじれ事を企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者だ。白川光栄の冠、それは正義の道に見出される。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。第17章。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。資料のあるしもべは、恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって、資産の分け前を受け継ぐ。銀にはるつぼ、金にはろ。人の心を試すのは、主。悪を行う者は、邪悪な唇に聞き入り、偽り者は、人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は、自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は、罰を免れない。孫たちは、老人の冠。子らの光栄は、彼らの父である。優れた言葉は、知れ者にふさわしくない。偽りの唇は、高貴な人には、なおさらふさわしくない。賄賂は、その送り主の目には宝石。その向かうところ、どこにおいても、うまくいく。背きの罪を覆う者は、愛を追い求める者。同じことを繰り返して言う者は、親しい友を離れさせる。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。ただ逆らうことだけを求める悪人には、残忍な使者が送られる。愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がましだ。善に変えて、悪を返すなら、その家から悪が離れない。争いの始めは、水が吹き出すようなものだ。争いが起こらないうちに、争いをやめよ。悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする。この二つを、主は忌み嫌う。愚かな者が、資料もないのに、知恵を買おうとして、手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。資料に欠けているものはすぐ誓約をして隣人の前で保証人となる。背きの罪を愛するものは喧嘩を愛する。自分の門を高くするものは破滅を求める。心の曲がった者は幸いを見つけない。偽りを口にする者は災いに陥る。愚かな者を生む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悟りのある者はその顔を知恵に向け、愚かな者は目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂い、これを産んだ母の痛みである。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのは、どちらも良くない。 自分の言葉を控える者は、知識に富む者。心の冷静な人は、英知のある者。愚か者でも、黙っていれば、知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば、悟りのある者と思われる。第十八章。己を閉ざす者は、自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。愚かな者は、英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。悪者が来ると、侮りも来る。恥とともに、そしりも来る。人の口の言葉は、深い水のようだ。知恵の泉は、湧いて流れる川のようだ。悪者をエコひいきすることは、よくない。正しいものを、裁きの時に、否むこともよくない。愚かな者の唇は、争いを起こし、その口は、鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は、自分の滅びとなり、その唇は、自分の魂の罠となる。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。自分の仕事を怠ける者は、滅びをもたらす者の兄弟である。主の名は、堅固な櫓。正しい者は、その中に走っていって、安全である。富む者の財産は、その堅固な城。自分では、そそり立つ城壁のように思っている。人の心の高慢は、破滅に先立ち。謙遜は、栄誉に先立つ。よく聞かないうちに、返事をする者は、愚かであって、侮辱を受ける。人の心は、病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に、誰が耐えるだろうか。悟りのある者の心は、知識を得。知恵のある者の耳は、知識を求める。人の贈り物は、その人のために、道を開き。高貴な人の前にも、彼を導く。最初に訴える者は、その相手が来て彼を調べるまでは、正しく見える。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。反抗する兄弟は、堅固な城よりも近寄りにくい。敵意は宮殿の貫抜きのようだ。人は、その口の結ぶ身によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は、舌に支配される。どちらかを愛して、人はその身を食べる。良い妻を見つける者は、幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。貧しい者は、哀願するが、富む者は、荒々しく答える。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。第十九章。貧しくても、誠実に歩む者は、曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで、知識のないのは良くない。急ぎ足の者は、つまずく。人は自分の愚かさによって、その生活を滅ぼす。しかも、その心は主に向かって激しく怒る。財産は、多くの友を増し加え、よるべのない者は、その友からも引き離される。偽りの証人は、罰を免れない。まやかしを吹聴する者も、逃れられない。高貴な人の行為を 求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのは、なおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても、彼らはいない。資料を得る者は、自分自身を愛する者。英知を保つ者は、幸いを見つける。偽りの証人は、罰を免れない。まやかしを吹聴する者は、滅びる。愚かな者に、贅沢な暮らしは、ふさわしくない。奴隷が主人を支配するのは、なおさらのこと。人に資料があれば、怒りを遅くする。その人の光栄は、背きを許すことである。王の激しい怒りは、若い獅子がうなるよう。しかし、その恵みは、草の上に置く露のよう。愚かな息子は、父の災い。妻のいさかいは、滴り続ける雨漏り。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。色深い妻は主からのもの。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げすむ者は死ぬ。よるべのない者に施しをするのは、主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし、殺す気を起こしてはならない。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただ、これを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなる。人の望むものは、人の変わらぬ愛である。貧しい人は、まやかしを言う者に勝る。主を恐れるなら、命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。あざける者を打て。そうすれば、わきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ。そうすれば、彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、恥ずかしめを受ける子である。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば、知識の言葉から迷い出る。横島な証人は、裁きをあざけり、悪者の口は、災いを飲み込む。裁きはあざける者のために準備され、むち打ちは愚かな者の背のために準備されている。
1: 今日の聖書日課は箴言16章から19章でした。
3: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番一歳、3番三歳。ヒントは人の名前です、という問題でしたね。答えは1番のエッサイです。イザヤ書11章1節に記されています。エッサイとはダビデのお父さんの名前です。ダビデは有名でしたが、ダビデのお父さんの名前となると知る人は少ないかもしれませんね。この予言はダビデが父親エッサイの子供であったように、イエス・キリストが父なる神様から使わされることを語っています。見ることのできない神様をイエス様が完全に表してくださったということですね。さて、それでは今回の問題です。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もう一度言います。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書10章の11節から30節までの部分を見ていくことになります。まあ前回からですね、イエス様の有名なお言葉を見ているわけですね。すなわちイエス様は、私は門ですっていうふうに言われて、ね、私を通って入るなら救われますよ、また出たり入ったりして牧草を見つけますよ、私は門です。羊たちの囲いの門です。まあ、イエス様はこの場面ではですね、こう羊の囲い、その例えを用いられて、そこから私たちを導き出してくださる良い羊飼いでもあるということをイエス様は言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、前回はイエス様が門であるっていうそのところを見まして、今回はですね、10章の1節から、11節から30節までかけてですね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、そう言われている箇所を見ていくことになります。では、順番に、聖書箇所を見ていきますね。ヨハネの福音書10章11節から。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は、羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で、羊たちのことを心にかけていないからです。まあ、良い牧者はですね、まあ、牧者というのは羊飼い。まあ、羊飼いに限らないんですけれどもね、すなわち、こう、群れを飼うものっていうことであるならば、ね、羊だけではないですよね。羊の群れの中にヤギも混じっていて、ヤギの群れも一緒に追っていたり、あるいはですね、牛の群れも、こう、追うわけですよね。そのような、こう、家畜を追うもの、牧者。ね、牧するものっていうことですよ。まあですからね、こういろんな国に行きますと、中東、地中海、沿岸では、ね、未だにそういった羊飼いっていうものを多く見ることができます。もう街を外れるとですね、至るところにこういったヤギを飼っていたり、こう羊を飼っていたり、牛を飼っていたり、まあある時にですね、私がトルコを旅行していましたら、まあそういったおじさんがいましたよ。そのおじさんはですね、なんと羊を5、6頭と、ヤギを3、4頭と、そして牛を何頭か引き連れて、犬も引き連れて、ロバも引き連れて、馬も引き連れて、もうそんな家畜の群れをですね、一人でこう、追っていったっていうか、こう、歩いていくとみんなついてくるんですね、後ろから。まあ、そんな光景を見たことがありますけれどもね。しかし、雇い人にですよ、ちょっとこの群れ見といてっていうふうに頼んだならば、もう危険が迫ったら、狼がやってきた、ライオンがやってきた、熊がやってきたって言っても、もう逃げていくって言うんですね。そうですよね。そんな何がしかのお金もらって群れを見ていて、こんな命かけなんて守れないですから、さっさと逃げていくっていうわけなんですね。まあ、イエス様はこういった例えを通して、まあ、この文脈でいくとですね、まあ、多分目の前でこの話を聞いているユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、立法学者たち、宗教指導者たち、まあ、そういった人のことをこう、まあ、指しているっていうかね、この前の聖書の部分では、こう、彼らは盗人であって、強盗であって、羊を食い物にしているっていう、そんな表記もありましたから、ね、この雇い人っていうことを通してですね、本当に何か危険が迫ったならば、自分の命を守るために羊たちを捨てていくっていう、そういった宗教指導者たちのことを言っているのではないかと思われるんですけれども、続きを見ていきますね。14節。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ね、父、イエス様が父って言われるのは父なる神様ですよ。そして、こう、父が私を知っている、私は父を知っている、

0: そのように、こう、全く完全な交わりの中に、こう、父なる神、そして子なる神、イエス・キリストは入れられている。そのような密な関係、交わりを私と私の羊たちは持っているんだっていうことをイエス様は言われて、そしてこの羊のタッチのために私は命を捨てるのだと言われているわけですね。さあ、16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者、一人の牧者となるのです。まあ、この例え皆さん理解できるでしょうかね。この囲いに属さない他の羊たちもいるって言うんですね。まあ、イエス様という方は、旧約聖書に予言されている、そしてダビデの王座を継ぐべき、そして永遠の王座に就くべき、ね、こう、救い主、メシア、そしてユダヤ人の王としてお生まれになってきた方ですよね。しかし、その支配っていうのは、その救いはユダヤ人たち、イスラエル人たちだけにとどまるものではありません。実はイエス様の十字架によって、その血潮によって、ね、こう罪許され、そして永遠の命に入れられるというその救いは、全世界の人々に与えられた。ね、アブラハムに与えられた予言が成就していくわけですね。あなたの子孫によって、世界のすべての人々は、民族は祝福を受ける。ね、そしてアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストによって、救いの祝福は、全世界のなんと日本人にまで及んで、異邦人である私たち、ね、こう、旧約聖書の時代においては、ね、こう、神の民ではない、そのような、こう、恵みから祝福から阻害されていたような、そういった異邦人にまで救いが及ぶようになったわけですね。そしてイエス様は私たちにも声をかけてくださって、そしてイエス様の声に聞き従って、イエス様という門を通って救われていくならば、ね、イエス様という良き羊飼い、牧者に導かれて、一つの群れとなるというのは重要な神学的な表現ですよ。すなわち、これは教会ということを指すわけですけれども、ね、イエス様の一つの群れ、それが教会。それは決して、内灘聖書教会という、そういった括弧教会というものではありませんね。すべての時代を通して、すべての国から、すべての救われた者が集められていく。で、それが一つの群れ。イエス様の救いによって救われたすべての羊たちの群れ。それが教会。まあ、聖なる行動の教会なんて難しい神学用語では言ったりしますけどね。そのような教会に、群れに私たちは属している。そういった恵みに預かっているということですね。17節。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。これイエス様の十字架のことを言っていますよ。ね、私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、これは十字架に関するとても重要な教えですよ。すなわち、ね、イエス様は命を得るために命を捨てる。それは十字架の死、そして三日目の死人のうちから蘇ったというそのことを指すわけですが、ね、イエス様は誰かによって無理やり殺されるんじゃないんですよ。ご自分から命を差し出すんですよ。ご自分から命を捨てるわけですね。そしてイエス様にはその命を捨てる権威があるとおっしゃっています。そして再びその命を得る権威があるというふうにおっしゃっていますね。ね、十字架で死なれた後、三日目に死人のうちから復活されることを指している。私にはその命を得る権威があるんだ。それは神としての権威ですよ。ね、神でなければそんな権威はない。ね、イエス様こそが神である、まあ、子なる神である。そして、父なる神と同様のそのような命を得る権威をイエス様は持っておられることをここで主張されるわけなんですね。さあ、19節。これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。まあ、今までイエス様はですね、このようなことをおっしゃることを聞いていたユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、宗教指導者たち、そういった人たちはですね、彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。 ね、今まで聞いてるとイエス様はですね、しっきりに自分の命を捨てるんだ、命を捨てるんだ、命を捨てるんだ。まあ皆さん目の前の人がですよ、そんなことを言い出したらどうしますか？私は自分から命を捨てるんです、自分から命を捨てるんです、お前自殺するつもりか、こうなってしまいますよね。自殺するつもりか、そう、頭がおかしくなってるぞ、ね、何を言ってるんだ、悪霊に取り憑かれている、自殺願望だ、そういう風になったわけなんですね。しかし他の者たちは言った、これは悪霊に憑かれた人の言葉ではない、見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。まあこれはシロアムの池で癒された人の話をしていますよ。ね、この流れで行くとですね、この目の前にいるユダヤ人たちの間でもですね、イエス様が生まれつき目の見えない人の目を癒した、ね、こう生まれつき目が閉じていて、あるいは目が変形していて潰れていて、そういった人の目にですね、泥を塗って、イエス様はですね、そしてシロアムの池へ行って洗いなさい、そうすると彼がシロアムの池へ行ってその水で洗ったら見えるようになった。なんと目がね、作られたわけですよね。もう変形していたその目がパッチリとこう綺麗な目になっている、イエス様が創造された、これは神の技に違いない、ね、そのように認める、そういったユダヤ人たちも多くいたわけなんですよ。しかし彼らは少数派ですよ、ね、少数派、このイエス様こそキリストだなんてことを公式に言おうものならば、もう追放されてしまうことが書いてありますからね。しかしある人たちはですね、これは悪霊によるものではない、ね、これは神の技だということを認めている、そういった人々もいるわけなんですね。さあ私は良い牧者です、そのようにイエス様は宣言されて、まあ良い牧者、良い羊飼いというのはどういう羊飼いですか、ね、皆さんがこうちょっと頭に思い浮かべて聖書でもって、ああ羊飼い、良い羊飼い、こういう人かなーっていうのはですね、まあ皆さんあれですよ、こう良き羊飼い、主は私の羊飼いという、そういった表記がありますね。それは詩編の23編ね、主は私の羊飼いね、こう私を緑の牧場にふさせ、そして憩いの右側に伴われますね、そういった牧草の豊かなところ、水の豊かなところに私たち羊を導いてくださる良き羊飼いということを私たちは連想するわけですよね。まあ実はイエス様が良い牧者として、良い羊飼いとして、私たち羊の群れをどのように導いてくださるかということに関しては次回見ていこうと思うんですね。次回こう詩編の23編を通して、ね、イエス様こそが私の良い羊飼いなんだっていう、そのことをですね見ていこうと思うんですが、今回今日の箇所でイエス様が強調しておられることは何かというと、良い牧者は羊たちのために命を捨てますっていう、そこを強調しておられるわけですね。良い牧者は羊のために命を捨てる、それは一体どういう意味なんでしょうか。まあ今日の箇所には続きがありまして、ね、22節からこのように続いていく、ちょっと時間的な隔たりがあるんですけれども、文脈としてはこう続いていく。それは22節、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった、時は冬であった、そういった時間が示されていますね。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあって、時は冬であった。これは何かというと、皆さん新改訳聖書の2017、その紙の聖書をお持ちの方は下を見ると脚注のところに何と書いてあるかというと、神殿奉献の祭りなんていう、そういった難しい言葉が書いてあってですね、一体これは何なのか。実はこの宮清めの祭りっていうのは旧約聖書には出てきません。で、旧約聖書で律法で定められたお祭りではなくて、で、旧約聖書の後の時代、新約聖書の前の時代、紀元前2世紀、イエス様の時代から200年余り前の時に何があったかっていうと、実はですね、エルサレムが異邦人の支配のもとに入った、ギリシャ人支配のもとに入った、まあこれはヘレニズム時代のことですけれども、ね、アレキサンダー大王が世界を席巻していって大帝国を作り上げるわけですね。しかしアレキサンダー大王が若くして死んだ後、帝国は分裂していって、その分裂した 王国、帝国の中にですね、そのイスラエルは巻き込まれていくわけなんですね。そしてギリシャ人によるエルサレム支配が始まり、エルサレム神殿が取られて、奪われて、なんとエルサレム神殿に偶像の神、ギリシャの偶像の神が祀られて、なんとその祭壇において、汚れた動物、まあ豚が、こう、生贄として捧げられた。それはユダヤ人たちにとっては屈辱的な事件であって、なんとか彼らをやっつけて、そしてエルサレム神殿を奪還するんだということで、武力放棄してですね、そして反乱が起こって、そしてエルサレム神殿を奪還し、エルサレムを解放し、まあそういったクーデターが起こったわけなんですね。そして、こう、汚されたエルサレム神殿、宮を清めた。ね、清めて、そして、こう、神に奉献したっていう、そういった記念日なんですね。それが宮清めの祭りというふうになっていて、だいたい12月に行われます。今でも祝われています。今はですね、ハヌカ、ね、ハヌカの祭りというふうに言われますけれどもね、広く世界中でユダヤ人たちが今も守っている、ちょうどクリスマスと同じような時期に祝うもんですから、ね、よくこう同じ季節になるんですけれども、そういった記念の祭りがあったんですね。さあ、イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。エルサレム神殿を取り巻く回廊ですよね。ソロモンの回廊と言われている。そこをイエス様はエルサレム神殿の中を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。ね、もしもあなたがキリストならば、もう一旗あげて、自分の王国を確立してください。今でしょう。今っていうのは、この宮清めの祭りっていうのは、エルサレム神殿を異邦人支配から奪還し解放した。エルサレムを解放したっていう、そういった記念日でもあるもんですから。ね、今でしょう。あなたがキリストだったならば、今。ね、こう反乱を起こして、そして王国を打ち立てて、そしてこうローマ帝国を排除して、このエルサレムを解放してください。今でしょうというふうに、いつまであなたは気をもませるのですかというふうに、ここでユダヤ人たちは言っているわけなんですけれどもね。まあ実はイエス様は、この宮清めの祭り12月、それから年を越して1月、2月、3月、4月、もう数ヶ月のうちに過ぎ越しの祭りにおいて十字架にかかられていくんですよ。もうですから、もうあと数ヶ月で十字架っていう、そういった場面を私たちは見ているんですが、相変わらずユダヤ人たち、あるいはイエス様の弟子たちは、イエス様はてっきりメシアとして自分の王国を確立されるんだ。ね、ローマ帝国の兵士をこう散らして、そしてご自分の奇跡でもって、その力によって王国を打ち立ててくださるんだ。そういった期待を持っていたわけですから、ね、しかし、まさか十字架の上で死なれるなんていうことは夢にも思っていない。それでイエス様は言われるわけですね。25節。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についていきます。私はあなたに何度も何度も話しているのに、あなた方は信じませんって言うんですね。そうでしょ？今までイエス様は何を繰り返されていますか？私は羊たちのために命を捨てます。私は羊たちのために命を捨てます。そのこと言ってるんですよ。猫、私は命を捨てます。それを彼らは全然理解できなくて、ね、そのように羊たちを救うメシア、キリストであることを彼らは信じられない。ね、理解できない。何度も何度も話しているのに、イエス様のお言葉を理解することができない。そのことをイエス様はこう指摘しておられるわけですけど、28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らっていうのはご自分の羊の群れですよ。イエス様のものとされた羊に永遠の命を与えます。彼らは永遠に決 して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。ね、誰もイエス様の羊を、良き牧者であるイエス様の手から奪い去ることはできないというんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ね、私と父なる神とは一つなのです。これもまた重要なイエス様のステートメントですよ。宣言ですね。まあ、これまでもイエス様は、何度かですね、私はあるですっていうふうに紹介しておられて、ね、ご自分が父なる神のそのお名前を用いて、私がそれですよ、神ですよっていうことをおっしゃっておられる、そういった場面があって、その度にですね、ユダヤ人たちは、こう石を取って、石打ちにして殺そう、ね、神への冒涜だとなるんですけども、まあこのところでも、私と父とは一つですと言われたときに、ね、それが、こう、ユダヤ人たちが聞いてですね、お前は自分を神としている冒涜だということで石打ちでもって殺そうという場面が続いていきますけれどもね。しかしこれはとても大切なことですね。ご自分と父なる神が同質のものである、同一のものであることをこう主張しておられるわけですね。さあ、ここで言われたこと、イエス様のお言葉に注目していきたいわけですけども、ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよね。イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた、その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様は本当に自分を愛しておられるのだろうかと感じることがあるでしょうか。失敗や罪を思い出すとき、自分は神様に受け入れてもらえていないのではないかと思うことがあるかもしれません。でも聖書は、神様はあなたを愛しておられるからこそ、イエス・キリストを十字架につけてくださったと教えています。イエス様はあなたの罪の身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。救いは良い人だから与えられるのではなく、イエス様を信じる人に与えられる神様の恵みです。BBA のホームページの天国への道をぜひお読みください。神様の愛と救いについてわかりやすく書かれています。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

私たちは神様の訓練を受けることがあります。新約聖書のヘブル人への手紙12章11節をお読みします。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちは試練訓練を通して神様に委ねるしかない状況へと導かれます。その経験を通して神様との深い関係が与えられ、本当の平安が与えられます。どんな時もイエス様から目を離さずにご一緒に歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の中にいてください。イエス様、あなたを愛します。

とっても大切なもののことを宝物と言いますね。あなたの宝物は何ですか？お気に入りのぬいぐるみですか？大好きなおもちゃですか？ところで、神様にも宝物があるって知っていましたか？神様の宝物はあなたです。聖書に次のようにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは神様の宝物です。大切な、大切な宝物です。神様はあなたを愛しています。

あなたは神様からの贈り物ということを知っていましたか？聖書に次のように書かれています。見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬。この言葉の意味は、子供たちはみんな、神様がこの世界に与えてくれたプレゼントという意味です。あなたが生まれてから、この世界はまた一つ嬉しくなりました。あなたが生きてくれているから、神様はとっても喜んでいます。あなたは神様がこの世界に与えてくれたとっても素敵なプレゼントです。

ねえ、みんなは自分の髪の毛の数って何本くらい生えているか知っているかな？数えたことってある？誰も知らないよね。でもみんなの髪の毛の数をちゃんと正確に知っている方がいるんだよ。それは、そう、神様です。聖書のマタイの福音書10章30節にこう書かれています。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。神様ってすごいよね。神様はみんなのことが大好きで、髪の毛の数まで知っていてくれるほど関心を持ってくれているんです。しかも神様はみんなの良いところだけではなくて、心の汚いところもすべて知っています。それでも神様は私たちのことを愛してくれています。本当に嬉しいよね。だからすべてを知って愛してくれている神様に安心していつもいろんなことをお祈りしていこうね。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。

0: 素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: 申命記4章28節、あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。キツツキの下は木の中から虫を引っ張り出すときに通常の長さの3倍から5倍の長さに伸びるそうです。そんな離れ技を行うには尾の部分に下の付け根がないことには無理だろうと思うかもしれません。神様が作られた私たちの美しい地球は神様の知恵を明かしするもので溢れています。それらには特殊なデザインがふんだんに使われており、全くの偶然によって生じたと考えるにはあまりに複雑な生命体なのです。例えばキツツキを見てみましょう。信じがたいことにキツツキの下は右側の鼻孔に付け根があるのです。そこから2本の舌が鼻孔の裏側を抜けて、それぞれ頭蓋骨と皮の間を回って首の骨の左右の側を通り、くちばしにあたる顎の下側の穴を出たところから一体になって出ています。このためキツツキは虫の湧いた木々の害虫退治を効果的に行うのに十分な長さまで舌を伸ばすことができるのです。これが偶然の進化の結果であり得るでしょうか。進化論者でさえキツツキの舌が数千年以上かけて表皮の下で次第に伸びたとは考えられないと認めています。ある進化論の科学者はキツツキの舌について数百年をかけて次第に変異したとするだけでは説明できない解剖学上の特色がいくつかある、ここだけの話、私も神様が働かれたと言わざるを得ないことが時々ありますと語っています。神様に頼るのは最終手段でなくて良いはずです。まずはじめに私たちの素晴らしい創造主の御業を褒めたたえましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉の教えとあなたの聖霊様の導きにより、自分たちは偶然の産物だと考える周りの人々とは異なる信仰を持ち続けることができるように私を助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
0: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

イエス・キリストはこの世の終わりの印として次のように言われました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。戦争や民族の争い、自然災害や飢饉、世界的な疫病など、今の世界はまさしくイエス・キリストが予言した通りになってきました。世の終わりはますます近づいています。今こそ一人でも多くの人たちに福音を知らせましょう。その際はどうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。手紙に同封しても良いですし、またPDF ファイルをダウンロードしてメールで送ったり、ソーシャルメディアに載せても OK です。ぜひご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言16章から19章、箴言16章から19章です。ご一緒いたしましょう。
2: 箴言第16章。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。主はすべて心おごるものを忌み嫌われる。確かに、この者は罰を免れない。恵みと誠によって、咎はあがなわれる。主を恐れることによって、人は悪を離れる。主は、人の行いを喜ぶとき、その人の敵をも、その人と、和らがせる。正義によって得た、わずかなものは、不正によって得た、多くの収穫に勝る。人は、心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを、確かなものにするのは、主である。王の唇には、神の宣告がある。裁くときに、その口に誤りがない。正しい天秤と計りとは、主のもの。袋の中の重り石も皆、主が作られたもの。悪を行うことは、王たちの忌み嫌うこと。王座は、義によって、固く立つからだ。正しい言葉は、王たちの喜び。まっすぐに語る者は、愛される。王の憤りは、死の使者である。しかし、知恵のある人は、それをなだめる。王の顔の光には、命がある。彼の慈しみは、後の雨をもたらす、雲のようだ。知恵を得ることは、黄金を得るより、はるかに勝る。悟りを得ることは、銀を得るよりも望ましい。すぐなものの王子は、悪から離れている。自分の命を守る者は、自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって、貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝る。御言葉に心を止める者は、幸いを見つける。主により頼む者は、幸いである。心に知恵のある者は、悟りのある者と唱えられ、その心よい言葉は、理解を増し加える。知恵を持つ者には、命が泉となり、愚か者には、愚かさが懲らしめとなる。知恵のある者の心は、その口を悟し、その言葉に理解を増し加える。親切な言葉は、蜂蜜。魂に甘く、骨を健やかにする。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。働く者は食欲のために働く。その口が彼を駆り立てるからだ。横島な者は悪を企む。その言うことは焼き尽くす火のようだ。ねじれ者は 争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。暴虐の者は自分の隣人を惑わし、良くない道へ導く。目くばせする者はねじれ事を企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者だ。白川光栄の冠、それは正義の道に見出される。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。第17章。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。資料のあるしもべは、恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって、資産の分け前を受け継ぐ。銀にはるつぼ、金にはろ。人の心を試すのは、主。悪を行う者は、邪悪な唇に聞き入り、偽り者は、人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は、自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は、罰を免れない。孫たちは、老人の冠。子らの光栄は、彼らの父である。優れた言葉は、知れ者にふさわしくない。偽りの唇は、高貴な人には、なおさらふさわしくない。賄賂は、その送り主の目には宝石。その向かうところ、どこにおいても、うまくいく。背きの罪を覆う者は、愛を追い求める者。同じことを繰り返して言う者は、親しい友を離れさせる。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。ただ逆らうことだけを求める悪人には、残忍な使者が送られる。愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がましだ。善に変えて、悪を返すなら、その家から悪が離れない。争いの始めは、水が吹き出すようなものだ。争いが起こらないうちに、争いをやめよ。悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする。この二つを、主は忌み嫌う。愚かな者が、資料もないのに、知恵を買おうとして、手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。資料に欠けているものはすぐ誓約をして隣人の前で保証人となる。背きの罪を愛するものは喧嘩を愛する。自分の門を高くするものは破滅を求める。心の曲がった者は幸いを見つけない。偽りを口にする者は災いに陥る。愚かな者を生む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悟りのある者はその顔を知恵に向け、愚かな者は目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂い、これを産んだ母の痛みである。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのは、どちらも良くない。 自分の言葉を控える者は、知識に富む者。心の冷静な人は、英知のある者。愚か者でも、黙っていれば、知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば、悟りのある者と思われる。第十八章。己を閉ざす者は、自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。愚かな者は英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。悪者が来ると、侮りも来る。恥とともに、そしりも来る。人の口の言葉は、深い水のようだ。知恵の泉は、湧いて流れる川のようだ。悪者をエコひいきすることは、よくない。正しいものを、裁きの時に、睨むこともよくない。愚かな者の唇は、争いを起こし、その口は、鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は、自分の滅びとなり、その唇は、自分の魂の罠となる。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。自分の仕事を怠ける者は、滅びをもたらす者の兄弟である。主の名は、堅固なヤグラ。正しい者は、その中に走っていって、安全である。富む者の財産は、その堅固な城。自分では、そそり立つ城壁のように思っている。人の心の高慢は、破滅に先立ち。謙遜は、栄誉に先立つ。よく聞かないうちに返事をする者は、愚かであって侮辱を受ける。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか。悟りのある者の心は知識を得。知恵のある者の耳は知識を求める。人の贈り物は、その人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。最初に訴えるものは、その相手が来て彼を調べるまでは、正しく見える。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。反抗する兄弟は、堅固な城よりも近寄りにくい。敵意は宮殿の貫抜きのようだ。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。貧しい者は哀願するが、富む者は荒々しく答える。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。第十九章。貧しくても誠実に歩む者は、曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。財産は多くの友を増し加え、よるべのない者はその友からも引き離される。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。高貴な人の行為を 求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのは、なおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても、彼らはいない。資料を得る者は、自分自身を愛する者。英知を保つ者は、幸いを見つける。偽りの証人は、罰を免れない。まやかしを吹聴する者は、滅びる。愚かな者に、贅沢な暮らしは、ふさわしくない。奴隷が主人を支配するのは、なおさらのこと。人に思慮があれば、怒りを遅くする。その人の光栄は、背きを許すことである。王の激しい怒りは、若い獅子がうなるよう。しかし、その恵みは、草の上に置く露のよう。愚かな息子は、父の災い。妻のいさかいは、滴り続ける雨漏り。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。気度深い妻は主からのもの。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げすむ者は死ぬ。よるべのない者に施しをするのは、主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし、殺す気を起こしてはならない。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただ、これを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなる。人の望むものは、人の変わらぬ愛である。貧しい人は、まやかしを言う者に勝る。主を恐れるなら、命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。あざける者を打て。そうすれば、わきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ。そうすれば、彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、恥ずかしめを受ける子である。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば、知識の言葉から迷い出る。横島な証人は、裁きをあざけり、悪者の口は、災いを飲み込む。裁きは、あざける者のために準備され、むち打ちは愚かな者の背のために準備されている。
1: 今日の聖書日課は箴言16章から19章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、いつものようにこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒しましょう。まず旧約聖書からお読みします。イザヤ書43章1節です。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。

毎週火曜日は BBN 聖書放送のスタッフが全員集まってチャペルの時間を持っています。で、この間のチャペルの時間なんですが、皆さんは救われた時どこにいましたかという質問をされました。もしあなたがそこにおられたら何と答えられるでしょうね。あなたがイエス・キリストを主と仰いで歩んでおられるなら、教会です。礼拝の時にメッセージを聞いている時にイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる決心をしました。と答えられるでしょうか。いや、もしかしたらクリスチャンキャンプの会場でとか、クリスチャンの友達と会って罪についてキリストについて話してもらった時と言われるかもしれませんね。チャペルの時間では、野原で景色を見ていたらとか、ベッドにいていろいろ考えていたらという人もいました。カリフォルニアに住む私の友人は、飲み屋に行って散々お酒を飲んでフラフラしながら店のトイレに入って用を足している時に、以前聞かされた十字架にかかられたイエス・キリストの様子を突然思い出しました。そこで飲んだくれの自分の罪を深く知らされて、まあ、それがきっかけでイエス様を自分の救い主として受け入れる決心をしたんですね。トイレの中であろうと、砂漠のど真ん中であろうと、神様はどこにでもおられるんです。どこにでもおられて、虚しさと魂の渇きにあえいでいる人の心に語りかけてくださいます。いつになったら出口にたどり着けるかわからない、そういう迷路のような毎日を歩んでいても、そこであなたを、私を、名指しで神様は呼んでくださいます。あなたを形作られた神様は、あなたを見失ってしまったり迷子にしてしまうようなことは決してなさいません。必ずすぐそばにおられて、闇の中から光の中に引き上げようと優しく声をかけてくださいます。もう一度あの聖書の御言葉をお読みします。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。お祈りしましょう。どこにでもおられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたは私たちが生まれる前から私たち一人一人をご存知です。私たちを母の胎で形作ってくださり、この世に生まれさせてくださいました。生まれさせてそのままにしておいたのではなくて、本当にその時からずっと私たち一人一人を見守っていてくださいます。私たちが好き勝手なことをしている時にも、あなたはそばにいてくださり、私たちに絶えずこちらの道を行け、このまっすぐな道を行けと声をかけてくださいました。そして私の罪のために身代わりにイエス様は十字架にかかってくださり、私の罪を許してくださってまで光の中に歩めるようにしてくださっています。神様、どうぞ番組を聞いておられるお一人お一人の心に今日も語りかけてくださり、どのような状況の中にある方々にも、あなたは恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだとおっしゃってください。迷っている方、絶望している方、これからのことについていろいろと思い巡らし不安を覚えていらっしゃる方、どうぞその方に今日今お声をかけてくださいますように。またその御言葉によって私たちをどうぞ救い、また癒してくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後の BBN 聖書放送の音楽と番組も続けてお楽しみください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私も、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩しててももう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ。散歩するごとに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。主を満たしてください、助けてください。日々変わりません。そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私は、その中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう人一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方、本当に主を愛して主に近づいていこう。もう皆さん、すごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん、想像を絶しますね。彼女は主に仕えようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に、自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さん、いいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですね、それでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当に真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で、神様に、どうしてこんなことを私にさせるんですかって怒ったって神様。そしたら神様は、もちろん心の印象とか聞こえたわけじゃないですよ。テレサさんに、あなたは私の親友だって、あなたは私の友だって、私はあなたのことを友として選んだって、そういうふうに聞こえて心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もその話聞いた時に、実はこれ太田浩一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。イエス様を愛するってどういうことかなって思ったんですね。今でも考えるとじんとくるものがあります皆さん。なぜかですね、神様の本当の親友になっていく、神様の温かさ、愛の偉大さが分かってくるためには、いろんなところを通らされていかないと分かってこないってことが実はあるんですね。 私たちにとってのバビロン捕囚、エジプトの奴隷状態っていうのは地理的なことではなくて、私たちいろんな生活の中に起こってくることだと皆さん思います。そしてそこに罪があってこういう制裁を受けているって時もあるでしょう。それも私はこういうのって時々わかるんですね。あ、来たなって。でもわからない時もあります。私が40代に入ってから通らされた暗夜っていうのは、これ理由わかんないんです。ただいろんな本を読んでわかったことは、さらに清めるためだったなと。私の心は本当に神様の深い愛を深いところで味わっていくために必要な作業だったんだろうなって。今皆さん解放されましたね。内側が全然違うことが分かるんです、自分の中で。でも正直でもうあの痛みを取るのは嫌です、皆さん。もうあれだけはもう神様堪忍してくだ、堪忍っていうのは関西の言葉ですけども、もう神様、よしてくださいと言いたいことであります。イスラエルとかがこのアラノで経験したことは何だったかっていうと、また神様がなぜこういう経験をさせたかっていうと、本当に自分たちは本当に神様がいなければ生きることはできないんだ。本当に私たちが作り上げていく神では生きていけないんだ。本当に神様の純粋なその大きな愛が必要なんだ。自分が何者なのかっていうことを試練とか苦しみの中で私たちは心の中で知っていきます。そして自分が今まで作ってきた偶像が本当に偶像であり、もみ殻であり、私たちが苦しい時に何にもならない、癒すこともできないものであるっていうことを実感していくためなんですね。エレミア書の第30章にありますけども、12節から、誠に主はこうおっしゃられる、あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は痛んでいる。あなたの訴えは弁護するものもなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒すものもいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを訪ねようともしない。皆さん。彼らが頼っていたものは大切な時に尋ねようともしないって書いてありますよ。私たちがこれだと思っているものは私たちが大変な時に一言も何も言わない。指をかけない。触れてもくれない。何の慰めにもならない。ラケルが泣いている時に、子が奪われて泣いている時に、魂は人々の慰めをも拒んだ。これなんですよ。それはずっと書かれていて、しかし17節で神様は言っています。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだとこのように言ってるんです。これ神様の専売特許なんです。神様にしかできないことがあるんです。そして本当に神様だけが頼りである。神様だけが私の本当の羊飼いである。神様だけが私の神であるということを、頭の片隅ではなくて、そのアラノの中で体験すること、本当にそのことを知っていくために、神様は私たちに時々苦しみを与えることがあるんです。ホセア書にこういう言葉があります。彼らもいろんな苦しみを通って、最終的に彼らはこのようにアラノの中で神を味わって告白する時が来るということを、ホセアはこのように語っています。アッシリアは私たちを救えません。今までこれが私たちを救うんだと思っていて、一生懸命求めていたものは私を救うことはできません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言えません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。これなんですね。私たちにとって一番大切な告白はここなんです。あなただけが私を癒すことができます。あなただけが私を変えることができます。あなただけが私たちを支えることができますと、このように言えることが大切なんです。私が好きなアメリカ人のクリスチャンのアーティストがこういう賛美をして一部だけ抜粋しますけども、すべての夢が破られたときにイエス・キリストだけが開かれた扉である。まさにそのことを私たちは荒野、捕囚の中で経験していきます。すなわちさっきも言いました、私たちの心っていうのはなかなか愛を素直に受け入れることができることができない心なんです。皆さんわかりますでしょう。これなかなか憐れみをそのまま素直に受けることができない心なんです。これが問題なんです。それは罪なんです。それは傲慢って言いますよ。逆に言うと、自分はそんなに憐れまられなくても生きていけるんだっていう思いがあります。そんなに 愛されなくても自分はなんかこう自力でやっていけるんだ。そんなに慰められなくても自分の方法で慰めることはできるんだ。非常にそういうものを受けることをどこかで嫌う、そういうものに対して抵抗をどこかで感じている、そういう心を皆さん持っているんです。これが罪の心です。神様から離れた心にはそういうものがあるじゃないですか。でも私は苦しみの中で味わっていったんですね。私も慰められたい、私も励まされたい、私も大事にされて愛されたい、みんな思うじゃないですか。これが私たちだと思います。神様が願っているのはそういう心でも、これは単なる教育では心を作られないんですね。この間私たちの家庭のテーブルでもある話題が出ましてね、5人で話をしたんですけども、神様の恵みに気づいたり、神様が語りかけてくださっているのに気づくも、これも訓練だねって話をしたんですね。今日姉妹の証にもありましたよね。苦しんでいる時に、これも私があなたに与えたいじゃないですかって、こう神様が気づかせてくださったのに気づいていった。それだと思います。私たちの心の本当に間近に神様の愛があります。間近に慰めがあります。しかしそれを拒んでしまうような心がある。じゃあ神様は荒野や捕囚で何をするかというと、私たちの心を本当に神様の恵みがスーッと、もう果てしなく限りなく入っていくような心に神様変えてくださいます。ここなんです。今日もありましたね、クリスマスの曲で、その神様の賜物が心に四つ井のようにこう下ってくるって、恵みだって。そうなんですよ。人間は努力によって変えられるんじゃないんですね。願いによって変えられます。願望によって変えられます。神様変えてください。そして神様は私たちがどこまで耐えられるか、どこまで耐えられないのか知っています。その調合もちゃんと知っています。時期も心得ています。時期尚早って絶対ないんです。神様には時があるんです。時が満ちた時に私たちを取り扱いになります。その時に私たちは神様のその制裁が何年か分かりません、何日かかもしれませんけども、その中で私たちの心は少しずつ神様の恵みが浸透しやすい、そして浸透したところは神様が現れますから、神様が現れやすい、そういう心に変えられていくんですね。これもずっと前の話なんです。鈴木家にもある試練が来たんですね。まさかこういうことは来ないだろうな、夫婦の問題じゃないです。ちょっと心配するとあれなので、飽きたんですね。4ヶ月続きました。非常に苦しかったですね。家内も私も朝起きるの憂鬱でした。そしてこの責任を転嫁しようとする私のアダム的特徴が現れるんですね。だから妻に対してもちょっと冷たい心ってあったと思いますね、今思うと。私はもちろん教会の方々にも祈っていただきました。あと工藤信夫先生、当時から私は割と親しくさせていただいておりましたので電話もしましたね。そしてあんまり喋らないんですよ、南先生って。もっと喋ってヒントくださいよって言いたかったんですけども、ただ聞いてくださってるだけで、でも話を聞いてくださってるだけで自分の方から何かが起こっているような気がしました。4ヶ月経ってその制裁から私たちも解放されて、先生に、あ、このことが一時期収まりましたって言ったら、向こう冗談だったかどうか分かんないんですけども、割と早かったですねみたいな。ちょっと冷たく聞こえたんですけども、でも私は先生のこと知ってますので、愛情込めて言ってくださったの、本当それは。そしてこのまま半分冗談、もう少し長くてもよかったかもしれません。でも多分当時の私だったらそれは難しかったと思う。神様がもういいよと。でも私の人生の課題が終わったわけじゃなくて、もうその時あと1ヶ月伸びてたらもう私命失ったかもしれませんので、その前に神様はちゃんと引き上げてくださったんですね。そしておそらく残された課題を40代に入って、あの2年ちょっとの苦しみの中で神様は取り扱ってくださったかなと。で、正直でその苦しみの後の自分っていうのは解放感と、あ、神様ってこんなに近い方なんだ、神様と共に生きるって素晴らしいことだ、 全然違う自分を私は心からこう経験することができて、また50代に入ると何かあるかなとちょっと嫌なんですけども、でも先輩の方々がすでに通過してくださってまして、その時に私も皆さんから慰めをいただければ多分通過できると思うので、その時にはよろしくお願いしますと本当に言いたいんですね。皆さん分かりますね。神様は知恵深い方です。本当に知恵深くて、私たちの中からいらないもの、神様との本当の関係を妨げるもの、アビラのテレスさんが言ったみたいに本当の友達とらしくなっていくために、イエス・キリスト以外のその不必要なものを偶像とも神としない、本当にこのイエス様が私の神であり、イエス様だけに癒しがあり、イエス様だけが希望だって、そしてそのイエス様の中で与えられる友ものを喜ぶ、そして自分自身がイエス様のようになってこの世の光となっていくこと、自分の中から荒々しい目牛のその性質が少しずつ除去されて、悪が取り除かれて、そして自分の中からイエス様がにじみ出てくるようになること、本当に望み続けたいなとそう思います。砂漠の恐怖たちは今から何年ぐらい前でしょうか、紀元250年ですから、その頃に砂漠の恐怖たちっていたんですね。砂漠に一時期行ってリトリートをして神様と交わったんですね。いつも頼りにしているものから全部自分を断食ですね、削いでいく。彼らなぜそれをしたかっていうと、偽りの自分に気づいて捨てるためだった、自分の偶像を捨てるためだった、名誉欲が偶像ならばそれに気づいて捨てることだった。そして彼らはそこで主によって触れられて、自分たちの故郷に帰っていって祝福を与えるものに変わっていったんですね。そういうことを神様はしてくださいます。神様いつもこの言葉を語ってくださっています。皆さん、エレミヤ書の第31章今日の中心箇所です。2節から読んで今日終わりたいと思います。主はこうおせられる、剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。不思議ですね。荒野で苦しみの中で恵みを得たって言ってますよ。皆さん、イスラエルよ、出て行って休みを得よ。イエス様はこう言いました。苦しい生活の中で私たちもみんなイエス様を案じてくださっています、愛しています。そして疲れたものよ、ほとほと疲れたもの、疲労困憊したものよ、人生の重荷を負っても砕けそうになっている者たちよ、もう偶像礼拝をしたら何も語ってくれないものから疲れたものよって、騙されてもううんざりしている者たちよ、私のところに来なさい、私が皆様にあなたに安らぎを与えます、私の首輝きは負いやすいって軽いって、私から学べば心に安らぎが来ますとそのように言っています。イエス様に本当の恵みがあります、安らぎがあります。そして3節です。主はどこからですか。遠くからって書いてありますよ。私に現れた、永遠の愛を持って私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。神様はこの言葉を私たちにいつも語ってくださっています。エレミアは私たちに告げたんです。いつか神様の大きな愛が人になって現れる時が来るよって。旧約の預言者たちはそのことを幾度に伝えました。いつか神様の大きな愛が、憐れみがこの地上に目に見える形で下ってきて、あなた方はその方によって抱かれ、罪許され、人生の重荷を取っていただき、そして私たちを生かす命をいただいて、この闇の中も生き生きと神様と共に歩むことによって歩める人生を経験するよと、神様は新しい技をこの地上にキリストを通して信じる者たちを通して与えると、そう言ったんです。そしてこのことをいつも語ってるんです。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。永遠の愛、深い愛です。愛したってこの愛は縛るって意味ですね。アハーブって言葉で縛る、絶対にあなたを見放さない、絶対に見放さない。あなた方はこの大きな愛によって捕囚に行っても苦しみの中でもその愛によって実は取り囲まれているんだ、そのように言っています。そしてそれゆえと言ってます。愛してるから私はあなたに約束を果たし 違えないと誠実を尽くし続けた。皆さん、誠実を尽くしたっていうのは諦めないで、私たちが背を向けて反逆をしたとしても、その時も神様の愛は私たちに対してとどまる、ずっと続いてたんですね。そして親として子に対して必要なことを全てした、尽くすって意味です。父の愛が私たちの内側に実現するまで神様はとことん尽くすってことを言っています。これをヘシッドっていう言葉です。旧約聖書でヘシッド。そしてなぜイスラエルがこの地上で滅ぼされることがなかったのか。イスラエルたちは捕囚から帰ってきたときに残骸になったエルサレムの中で佇み、民は告白したんです。私たちが滅び捨てなかったのはあなたの恵みによる。それはいつも毎朝新しい。そして私たちの受ける分はあなた神ですと言われました。この諦めない愛、尽くす愛、これによって、のみ私たちは生きることができます。そしてこの愛、この愛を地上にもたらしてくださって、私たちの目線で語って、私たちが触れられるところに来てくださった方が皆さんイエス様なんです。エレミアはこの方が地上に来て私たちを抱擁し、罪を自分のものとし、私たちを清め、そして愛し命を注ぐことを神は私たちにしてくださったんです。22節を見てください。今日これが締めの文章になってきます。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。一人の女が一人の男を抱こう。これ実は非常に難しい文章で、学者たちも正確な意味がわからないそうです。実際そういう文章です。しかし教父たちはこの箇所を、この一人の男、イエス・キリストであるというふうに解釈したんですね。画家の世界が見えてきます。ここでイエス・キリストがすべてのものの夫になります。すべてのものを抱き、癒し、包み、回復させる救い主となってくださることの予言ではないかというのが教父たちの解釈であります。イエス・キリストは天から下ってきてくださいました。神でありながら、この世でズタズタになり苦しんでいる私たちに命を与え、罪を許し、私たちを回復させるためにイエス・キリストがこの地に下ってきてくださったわけです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると神様私たちに教えてくださっています。このイエス様に神様の誠実が具体的に皆さん表されています。イエス様のうちに永遠の命があふれています。イエス様の中に神様の永遠の愛があふれています。イエス様はその愛を持って私たちのところに近づいてきてくださって、私たちに命を与えるために来てくださったわけです。すでにこの愛に預からせていただいている私たち教会、神様はどのように生かしてくださるでしょうか。神様は私たちに苦しみを単に与えるためにこの世に生かしているのではない。神様が与えてくださる計画はもっと大きなものであって、私たちを本当に幸いなものとするためであると言われています。エレミアの第29章11節にこういう言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなたに聞こう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の御告げ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所からあなた方を集める、主の御告げ。私はあなた方を率いた先からあなた方を元のところに帰らせると約束しています。神様がクリスチャンである教会に約束してくださっている

0: イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イザヤ書55章1節3節、さあ乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を支払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食物にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方への常しえの計画、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと教えています。この神様の約束ゆえに、神様は私たちに対するその約束を必ず実現してくださいます。もう決してイエス様に会って私たちは絞むものにならないと約束されています。イエス様と共に人生を歩むならば、イエス様が私たちを満たし続けてくださる、そういう方として私たちを愛し続けてくださることを神様は約束してくださっています。それで皆さん、心からお祈りしましょう。そしてこの後、君は愛されるためにを賛美してい、きたいと思います。一言お祈りします。神様、私たちはあなたに愛されるために生まれました。神様の愛を私たちのうちに流し続けてください。私たちにあなたの憐れみを流し続けてください。お願いいたします。主にあって私たちがしもぶものでありませんようにお願いいたします。主よ、そして私たちは死と共に歩み、あなたの真の友としてあなたの愛を生きて、そしてその愛に多くの方々を招き入れることができるように、そして共にその愛を喜ぶ家族とさらになっていけますようにお願いいたします。この世において光とさせてください。お願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

聖書の真理はただ正しい言葉であるだけではありません。私たちの生き方を通して人に伝わります。ある俳優が、私は作り話を真実のように語る、しかしあなた方クリスチャンは真理を作り話のように語っていることがある、と言ったそうです。神様の恵みを知っているなら、その喜びと確信は私たちの言葉と生活にも現れるはずです。今日、神様の素晴らしさを生き方で伝えるものとされましょう。人の子らに主の力ある技と主の王国の輝しい栄光を知らせるためです。詩篇145編12節です。

0: 私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。イザヤ書64章8節です。一流の芸術家が作品を作る姿を見たことはありますか？彼はまずその作品が美しく完成した姿を心に思い描きます。そしてその作品を仕上げる完全な計画を立てて仕事に向かいます。作業中の彼はその美しく完成された作品を心の目でしっかりと見つめながら感動と喜びを持って全身全霊を注いで作品を作っていきます。やがて美しく出来上がった世界にたった一つしかない自分の作品を前にして、彼の心は幸福と感動に満たされます。彼は自分の作品を心から誇りに思い愛します。これは神様とあなたの関係にも当てはまります。最高の芸術家である神様はあなたの作り主です。そしてあなたは神様の芸術作品です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書10章の11節から30節までの部分を見ていくことになります。まあ前回からですね、イエス様の有名なお言葉を見ているわけですね。すなわちイエス様は、私は門ですっていうふうに言われて、ね、私を通って入るなら救われますよ。また出たり入ったりして牧草を見つけますよ。私は門です。羊たちの囲いの門です。まあ、イエス様はこの場面ではですね、こう羊の囲い、その例えを用いられて、そこから私たちを導き出してくださる良い羊飼いでもあるということをイエス様は言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、前回はイエス様が門であるっていうそのところを見まして、今回はですね、10章の1節から、11節から30節までかけてですね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、そう言われている箇所を見ていくことになります。では順番に、聖書箇所を見ていきますね。ヨハネの福音書10章11節から。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。まあ、良い牧者はですね、まあ、牧者というのは羊飼い。まあ、羊飼いに限らないんですけれどもね、すなわち、こう、群れを飼うものっていうことであるならば、ね、羊だけではないですよね。羊の群れの中にヤギも混じっていて、ヤギの群れも一緒に追っていたり、あるいはですね、牛の群れも、こう、追うわけですよね。そのような、こう、家畜を追うもの、牧者。ね、牧するものっていうことですよ。まあですからね、こういろんな国に行きますと、中東、地中海、沿岸では、ね、未だにそういった羊飼いっていうものを多く見ることができます。もう街を外れるとですね、至るところにこういったヤギを飼っていたり、こう羊を飼っていたり、牛を飼っていたり、まあある時にですね、私がトルコを旅行していましたら、まあそういったおじさんがいましたよ。そのおじさんはですね、なんと羊を5、6頭と、ヤギを3、4頭と、そして牛を何頭か引き連れて、犬も引き連れて、ロバも引き連れて、馬も引き連れて、もうそんな家畜の群れをですね、一人でこう、追っていったっていうか、こう、歩いていくとみんなついてくるんですね、後ろから。まあ、そんな光景を見たことがありますけれどもね。しかし、雇い人にですよ、ちょっとこの群れ見といてっていうふうに頼んだならば、もう危険が迫ったら、狼がやってきた、ライオンがやってきた、クマがやってきたって言っても、もう逃げていくって言うんですね。そうですよね。そんな何がしかのお金もらって群れを見ていて、こんな命かけなんて守れないですから、さっさと逃げていくっていうわけなんですね。まあ、イエス様はこういった例えを通して、まあ、この文脈でいくとですね、まあ、多分目の前でこの話を聞いているユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、立法学者たち、宗教指導者たち、まあそういった人のことをこう、まあ、指しているっていうかね、この前の聖書の部分では、こう、彼らは盗人であって、強盗であって、羊を食い物にしているっていう、そんな表記もありましたから、ね、この雇い人っていうことを通してですね、本当に何か危険が迫ったならば、自分の命を守るために羊たちは捨てていくっていう、そういった宗教指導者たちのことを言っているのではないかと思われるんですけれども、続きを見ていきますね。14節、私は良い牧者です。 私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ね、父、イエス様が父って言われるのは父なる神様ですよ。そして、こう、父が私を知っている、私は父を知っている、そのように、こう、全く完全な交わりの中に、こう、父なる神、そして子なる神、イエス・キリストは入れられている。そのような密な関係、交わりを私と私の羊たちは持っているんだっていうことをイエス様は言われて、そしてこの羊のたちのために私は命を捨てるのだと言われているわけですね。さあ、16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者、一人の牧者となるのです。まあ、この例え皆さん理解できるでしょうかね。この囲いに属さない他の羊たちもいるって言うんですね。まあ、イエス様というお方は、旧約聖書に預言されている、そしてダビデの王座を継ぐべき、そして永遠の王座に就くべき、ね、こう救い主、メシア、そして、ユダヤ人の王としてお生まれになってきた方ですよね。しかし、その支配っていうのは、その救いはユダヤ人たち、イスラエル人たちだけにとどまるものではありません。実は、イエス様の十字架によって、その血潮によって、ね、こう罪許され、そして永遠の命に入れられるというその救いは、全世界の人々に与えられた。ねえ、アブラハムに与えられた預言が成就していくわけですね。あなたの子孫によって世界のすべての人々は、民族は祝福を受ける。ねえ、そしてアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストによって救いの祝福は全世界のなんと日本人にまで及んで、異邦人である私たち。ねえ、こう、旧約聖書の時代においては、ね、こう、神の民ではない、そのような、こう、恵みから、祝福から、阻害されていたような、そういった異邦人にまで救いが及ぶようになったわけですね。そして、イエス様は、私たちにも声をかけてくださって、そして、イエス様の声に聞き従って、イエス様という門を通って救われていくならば、ね、イエス様という良き羊飼い、牧者に導かれて、一つの群れとなるというのは重要な神学的な表現ですよ。すなわち、これは教会ということを指すわけですけれども、ね、イエス様の一つの群れ、それが教会。それは決して、内灘聖書教会という、そういった括弧教会というものではありませんね。すべての時代を通して、すべての国から、すべての救われた者が集められていく。で、それが一つの群れ。イエス様の救いによって救われたすべての羊たちの群れ。それが教会。まあ、聖なる行動の教会なんて難しい神学用語では言ったりしますけどね。そのような教会に、群れに私たちは属している。そういった恵みに預かっているということですね。17節。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。これイエス様の十字架のことを言っていますよ。ね、私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、これは十字架に関するとても重要な教えですよ。すなわち、ね、イエス様は命を得るために命を捨てる。それは十字架の死、そして三日目の死人のうちから蘇ったというそのことを指すわけですが、ね、イエス様は誰かによって無理やり殺されるんじゃないんですよ。ご自分から命を差し出すんですよ。ご自分から命を捨てるわけですね。そしてイエス様にはその命を捨てる権威があるとおっしゃっています。そして再びその命を得る権威があるというふうにおっしゃっていますね。ね、十字架で死なれた後、三日目に死人のうちから復活されることを指している。私にはその命を得る権威があるんだ。それは神としての権威ですよ。ね、神でなければそんな権威はない。ね、イエス様こそが神である、まあ、子なる神である。そして、父なる神と同様のそのような命を得る権威をイエス様は持っておられることをここで主張されるわけなんですね。 さあ、19節。これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。まあ今までイエス様はですね、このようなことをおっしゃることを聞いていたユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、宗教指導者たち、そういった人たちはですね、彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。ねえ、今まで聞いてると、イエス様はですね、しっきりに自分の命を捨てるんだ、命を捨てるんだ、命を捨てるんだ。まあ皆さん目の前の人がですよ、そんなことを言い出したらどうしますか？私は自分から命を捨てるんです。自分から命を捨てるんです。お前、自殺するつもりか？こうなってしまいますよね。自殺するつもりか？そう、頭がおかしくなってるぞ。ねえ、何を言ってるんだ？悪霊に取り憑かれている自殺願望だ、そういう風になったわけなんですね。しかし他の者たちは言った。これは悪霊に憑かれた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。まあこれはシロアムの池で癒された人の話をしていますよ。ね、この流れで行くとですね、この目の前にいるユダヤ人たちの間でもですね、イエス様が生まれつき目の見えない人の目を癒した。ね、こう生まれつき目が閉じていて、あるいは目が変形していて、潰れていて、そういった人の目にですね、泥を塗ってイエス様はですね、そしてシロアムの池へ行って洗いなさい。そうすると彼がシロアムの池へ行って、その水で洗ったら見えるようになった。なんと目がね、作られたわけですよね。もう変形していたその目がパッチリとこう綺麗な目になっているイエス様が創造された。これは神の技に違いない。ねえ、そのように認める、そういったユダヤ人たちも多くいたわけなんですよ。しかし彼らは、少数派ですよ。ねえ、少数派。このイエス様こそキリストだなんてことを公式に言おうものならば、もう追放されてしまうことが書いてありますからね。しかし、ある人たちはですね、これは悪霊によるものではない。ね、これは神の技だっていうことを認めている、そういった人々もいるわけなんですね。さあ、私は良い牧者です。そのようにイエス様は宣言されて、まあ、良い牧者、良い羊飼いというのはどういう羊飼いですか？ね、皆さんが、こう、ちょっと頭に思い浮かべて、聖書でもって、ああ、羊飼い、良い羊飼い。こういう人かなーっていうのはですね、まあ皆さんあれですよ、こう、良き羊飼い。主は私の羊飼いという、そういった表記がありますね。それは詩編の23編。ね、主は私の羊飼い。ね、こう私を緑の牧場にふさせ、そして憩いの右側に伴われます。ね、そういった牧草の豊かなところ、水の豊かなところに私たち羊を導いてくださる良き羊飼いということを私たちは連想するわけですよね。まあ実は、イエス様が良い牧者として、良い羊飼いとして、私たち羊の群れをどのように導いてくださるかということに関しては、次回見ていこうと思うんですね。次回、こう、詩編の23編を通して、ね、イエス様こそが私の良い羊飼いなんだっていうそのことをですね、見ていこうと思うんですが、今回、今日の箇所でイエス様が強調しておられることは何かというと、良い牧者は羊たちのために命を捨てますっていう、そこを強調しておられるわけですね。良い牧者は羊のために命を捨てる。それは一体どういう意味なんでしょうか。まあ今日の箇所には続きがありまして、ね、22節からこのように続いていく。ちょっと時間的な隔たりがあるんですけれども、文脈としてはこう続いていく。それは22節。その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった、そういった時間が示されていますね。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあって、時は冬であった。これは何かというと、皆さん新改訳聖書の2017、その紙の聖書をお持ちの方は下を見ると脚注のところに何と書いてあるかというと、神殿奉献の祭りなんていうそういった難しい言葉が書いてあってですね。一体これは何なのか。実はこの宮清めの祭りっていうのは旧約聖書には出てきません。で、旧約聖書で立法で定められたお祭りではなくて、で、旧約聖書の後の時代、新約聖書の前の時代、紀元前2世紀、イエス様の時代から200年余り前の時に何があったかっていうと、実はですね、エルサレムが 異邦人の支配のもとに入った。ギリシャ人支配のもとに入った。まあこれはヘレニズム時代のことですけれども、ね、アレキサンダー大王が世界を席巻していって、大帝国を作り上げるわけですね。しかしアレキサンダー大王が若くして死んだ後、帝国は分裂していって、その分裂した王国、帝国の中にですね、そのイスラエルは巻き込まれていくわけなんですね。そしてギリシャ人によるエルサレム支配が始まり、エルサレム神殿が取られて奪われて、なんとエルサレム神殿に偶像の神、ギリシャの偶像の神が祀られて、なんとその祭壇において汚れた動物、まあ豚が、こう、生贄として捧げられた。それはユダヤ人たちにとっては屈辱的な事件であって、なんとか彼らをやっつけて、そしてエルサレム神殿を奪還するんだということで、武力放棄してですね、そして反乱が起こって、そしてエルサレム神殿を奪還し、エルサレムを解放し、まあそういったクーデターが起こったわけなんですね。そして、こう、汚されたエルサレム神殿、宮を清めた。ね、清めて、そして、こう、神に、奉献したっていう、そういった記念日なんですね。それが宮清めの祭りという風になっていて、だいたい12月に行われます。今でも祝われています。今はですね、ハヌカ、ね、ハヌカの祭りという風に言われますけれどもね、広く世界中でユダヤ人たちが今も守っている、ちょうどクリスマスと同じような時期に祝うもんですから、ね、よくこう同じ季節になるんですけれども、そういった記念の祭りがあったんですね。さあ、イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。エルサレム神殿を取り巻く回廊ですよね。ソロモンの回廊と言われている。そこをイエス様はエルサレム神殿の中を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。ね、もしもあなたがキリストならば、もう一旗あげて、自分の王国を確立してください。今でしょう。今っていうのは、この宮清めの祭りっていうのは、エルサレム神殿を異邦人支配から奪還し解放した。エルサレムを解放したっていう、そういった記念日でもあるもんですから。ね、今でしょう。あなたがキリストだったならば、今。ね、こう反乱を起こして、そして王国を打ち立てて、そしてこうローマ帝国を排除して、このエルサレムを解放してください。今でしょうというふうに、いつまであなたは気をもませるのですかというふうに、ここでユダヤ人たちは言っているわけなんですけれどもね。まあ実はイエス様は、この宮清めの祭り12月、それから年を越して1月、2月、3月、4月、もう数ヶ月のうちに過ぎ越しの祭りにおいて十字架にかかられていくんですよ。もうですから、もうあと数ヶ月で十字架っていう、そういった場面を私たちは見ているんですが、相変わらずユダヤ人たち、あるいはイエス様の弟子たちは、イエス様はてっきりメシアとして自分の王国を確立されるんだ。ね、ローマ帝国の兵士をこう散らして、そしてご自分の奇跡でもって、その力によって王国を打ち立ててくださるんだ。そういった期待を持っていたわけですから、ね、しかし、まさか十字架の上で死なれるなんていうことは夢にも思っていない。それでイエス様は言われるわけですね。25節。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私はあなたに何度も何度も話しているのに、あなた方は信じませんって言うんですね。そうでしょ？今までイエス様は何を繰り返されていますか？私は羊たちのために命を捨てます。私は羊たちのために命を捨てます。そのこと言ってるんですよ。猫、私は命を捨てます。それを彼らは全然理解できなくて、ね、そのように羊たちを救うメシア、キリストであることを彼らは信じられない。 ね、理解できない。何度も何度も話しているのに、イエス様のお言葉を理解することができない。そのことをイエス様は、こう指摘しておられるわけですけど、28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らっていうのは、ご自分の羊の群れですよ。イエス様のものとされた羊に永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。ね、誰もイエス様の羊を良き牧者であるイエス様の手から奪い去ることはできないというんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ね、私と父なる神とは一つなのです。これもまた重要なイエス様のステートメントですよ。宣言ですね。まあ、これまでもイエス様は、何度かですね、私はあるですっていうふうに紹介しておられて、ね、ご自分が父なる神のそのお名前を用いて、私がそれですよ、神ですよっていうことをおっしゃっておられる、そういった場面があって、その度にですね、ユダヤ人たちは、こう石を取って、石打ちにして殺そう、ね、神への冒涜だとなるんですけども、まあこのところでも、私と父とは一つですと言われたときに、ね、それが、こう、ユダヤ人たちが聞いてですね、お前は自分を神としている冒涜だということで石打ちでもって殺そうという場面が続いていきますけれどもね。しかしこれはとても大切なことですね。ご自分と父なる神が同質のものである、同一のものであることをこう主張しておられるわけですね。さあ、ここで言われたこと、イエス様のお言葉に注目していきたいわけですけども、ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよね。イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた、その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちが信仰生活を歩んでいくと、必ず神様からの訓練の時があります。それは苦しさや悲しみを伴うこともあるかもしれませんが、その訓練によって神様に身をお任せするものへと作り変えてくださいます。BBN 聖書学院では、神の人生訓練のコースを開講しています。神様の訓練について、またその訓練を通しての恵みについて、ぜひ学んでください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編109編から112編、そして113編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編109編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌であり、メシアの詩編です。この詩編はキリストの屈辱を描いており、呪いの詩編になっています。またこの詩編はイスカリオテのユダの詩編とも呼ばれてきました。なぜならシモン・ペテロがユダに言及するときにこの詩編から引用したからです。使徒の働き一章の二十節には、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。またその職は他の人に取らせよと書かれています。詩編109編の六節から九節。どうか悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆仕事となり、彼の妻はやもめとなりますように。ユダは結婚していて子供たちがいたことを暗示しています。十節。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように、その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。ユダに適用されたこの呪いの祈りほどひどいものは他には見つかりません。神様の御言葉はこの主題についてとてもはっきりしています。それは主を裏切ったユダは有罪であり、失われた人間であったということです。主イエスはユダについて次のように言われました。マタイ26章の24節。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。主イエスは失われているという状態が恐ろしいことだということをとてもはっきりさせておられます。ヨハネ3章の36節にはこのように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私たちの唯一の救いの道は、救い主である主イエス・キリストを信じることなのです。しかしもし私たちがそのようにしないのなら、神様の怒りは私たちの上にとどまるのです。さて、詩編110編の学びに入りますが、この詩編も109編のようにメシアの詩編です。この詩編は、キリストを崇め称えることを語っており、キリストの昇天から始まります。110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。この詩編は注目すべきです。なぜならこの詩編は、キリストの神聖を示しているからです。この詩編を考えると、どうしても主の神聖を否定することはできません。この詩編は、新約聖書の中に何度も言及されています。例えば、使徒の働き2章の34節から35節にはこのように書かれています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙の1章の13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙7章の21節には次のように書かれています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。またヘブル人への手紙十章の十二節から十三節にはこのように書かれています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
イエス様のパリサイ人たちに対する答えは次のようなものでした。マタイ22章の41節から46節。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスに会えて質問をする者はなかった。イエス様は率直な質問をされています。あなた方はキリストについてどう思いますか？パリサイ人たちは、キリストはダビデの子だと答えます。その答えを聞いて、主は彼らに、詩篇110篇を示されます。それはユダヤ人たちが、メシアの詩篇であると解釈していたその特別な部分の聖書に関する彼らの不十分な知識を示すためでした。ダビデによって書かれたこの詩篇は、エホバがメシアに語っておられることを示しています。ダビデはメシアを私の主と呼んでいます。そしてどんなユダヤ人でも、メシアがダビデの子孫であると認める者は、ダビデがメシアを自分の主と呼び、主が自分よりも勝っていると主張しているこの詩篇の挑戦を受けました。このことはメシアが王座を占める単なる政治的な支配者である王以上のお方であることを示しました。同時にこの詩篇であるダビデがこの方を主と呼んでいるのなら、どうしてこの方はダビデの子なのでしょうか。主は自然な誕生によってダビデの子であることはありえません。それは超自然的な誕生でなければならないのです。この詩篇は、イスラエルのメシアである主イエス・キリストは、処女降誕されたことを私たちに語っているのです。主は私の主に仰せられるとありますが、これは対等な方が対等な方に話しておられる話し方です。神様が神様に話しているということです。ヘブル人への手紙一章の十三節にはさらにこう書かれています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これはイエス・キリストの神性を説明しています。そしてこれ以上に明確な説明をすることはできないのです。誰かが聖書にはイエス様の神性が教えられていないというなら、その人たちは神様の御言葉のこのような箇所をあえて無視しているのです。詩篇110篇に戻りますが、2節。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。この説はキリストがシオンを治めるために地上に戻って来られることを語っています。この時のことを考えて、イザヤは次のように言いました。イザヤ書2章の3節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、
エルサレムから主の言葉が出るからだ。エルサレムは地上の政府の中心地となります。神様は確かにイスラエルのために将来の目的を持っておられるのです。詩編110編に戻りますが、3節。あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては朝露のようだ。戦いの日の間に、世界で今まで起こったうちで最も偉大なイエス・キリストへの立ち返りが起こります。神様にはご自分の背後に大勢の救われた人々があり、とても多くが神様の目の前にいるのです。4節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。ここにもう一つとても重要な真理があります。主イエスはメルキゼデクの霊に習った大祭司です。このことはヘブル人への書簡の中で明らかにされています。なぜならこのことは神様の御言葉の中でも最も偉大な真理の一つだからです。ヘブル人への手紙五章の六節から十節を読み出します。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大司と唱えられたのです。主イエスの祭司職は、旧約聖書のアロンや、レビ人の祭司職よりも優れています。この箇所には、主イエス・キリストの神性と人間性の両方が示されています。詩編110編に戻りますが、5節から6節。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。ご覧のようにキリストは裁きのためにもう一度来られるのです。詩編二編の九節が明らかにしているように、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするのです。詩編110編の七節。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。ゲイベライン博士はこの説に関して次のように述べています。この箇所はもう一度主の屈辱と主を高めている。主は苦しみと死の水の深みから飲まれたのである。それゆえに神は主を高く上げられた。これはなんと素晴らしい詩編であろう。さて詩編111編の学びに入りますが、この詩編は神様の御業に対するハレルヤ詩編です。英語訳や日本語訳にも現れてはいませんが、ヘブル語では完璧な折り句式になっています。この詩編から三つのハレルヤ詩編が始まります。111編から113編、これらの詩編は神様の御業と贖いのために神様を賛美しています。神様の贖いは天国で歌われる新しい歌です。新しい歌は贖いの歌なのです。
その両方がこの詩編に入っています。詩編111編の本文に入りますが、一節、ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。さて、神様がそのために賛美されている御業を見てください。二節から四節、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く。この宇宙の起源の理由を自然が原因だとする今日の考えは、父なる神様と主イエス・キリストから栄光を取り去ります。主と主の栄光を盗んでいるのです。それは主の贖い、あるいは救い主としての主を否定するのと同じほど悪いことです。もし主を救い主として受け入れるなら、創造主としての主も受け入れなければならないのです。詩編111編の9節、主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の名は聖であり、恐れ多い。ここに恐れ多いという言葉が出てきますが、聖なる神様は恐れ多い神様です。この肩書きは人間に使われるべき肩書きではありません。十節、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主の御業は創造の中にあり、主の全能の道からと永遠の知恵とを示しています。主の御業は主の贖いのうちに主の義と誉れと栄光とが明らかにされています。ついに贖いが完成し、すべてのものが主の足の下に置かれる日が来るのです。その時には贖われた国々と被造物とが主に褒め歌を歌います。さて、詩編112編の学びに入りますが、この詩編もまた素晴らしいハレルヤ詩編であり、ヘブル語ではオリク式で書かれており、ヘブル語の22個全部のアルファベットが含まれています。強調点は神様の義のために神様を賛美することです。ご自分の義のゆえに神様は罪を裁かれなくてはなりません。神様は慈しみ深いお方ですが、同時にまた義なるお方であって、まさにそのために罪を取り扱われなければならないのです。112編の一節、ハレルヤ、幸いなことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。私たちは主の仰せ、または戒めを軽んじてはいけません。主の仰せは鏡であり、あなたの本当の姿を映し出すのです。モーセの実会の放送を聞いた何人かの人たちから手紙を受け取りました。一人の男性はこう言っていました。私は自分がどれほどひどい罪人であるかがわかりました。それが神様から私を引き離していたのです。主の仰せ、戒めはそのように働きます。ですから私たちは仰せ、主の仰せ、戒めを軽んじてはなりません。なぜなら戒めはあなたに救い主が必要であることを明らかにするからですと、マギー博士は述べています。三節、繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。神様の義が使い尽くされてしまうことは決してありません。四節、主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かすとありますが、なぜなら神様は情け深く、憐れみ深く、そして正しくあられるからです。六節、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。
神様はご自分の者たちを永遠に覚えておられ、決して見失うことはありません。9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。神様は貧しい者たちに興味を持っておられます。十節。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。悪が終わる日が来ようとしています。悪者は永遠にいなくなるのです。さて、詩編113編の学びに入りますが、神様の威厳に対するこの詩編は、113編から119編のハレル詩編の始まりです。これらの詩編は、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリオの祭り、そしておそらくすべてのイスラエルの祭りで歌われたものだと思います。113編の一節。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。私たちはもっと主を賛美すべきです。二節から六節。今よりとこしえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで。主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。神様はとても高く上げられた方であるので、天をご覧になるのに身を低くしなければならないのです。

浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: 天の父よ、あなたはいつでも頼れるお方です。でもその真理を見失うときは、どうか私を許してください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。出エジプト記6章1節。
1: キリスト者が迫害され、家畜を殺されると、生活の基盤を奪われたデイビッド一家は離散しました。彼は一人で9年間難民キャンプにいました。神が一緒だと分かっていても、家族2人の訃報に心が折れました。その昔、抑圧された民族がいました。神はその民イスラエルをエジプトから導き出せとモーセに命じられました。モーセがしぶしぶ同意してファラオに対峙すると、彼は、私は主を知らない、イスラエルは去らせないと言って区域を増やしました。人々はモーセを非難し、モーセは神に不平を言いました。結局イスラエルは解放されましたが、それは神の時、神の方法によるものでした。神は私たちにご自分の性質や品性を教えようと長い間取り組まれ、素晴らしいことのために準備されます。デイビッドはキャンプでの日々を無駄にせず、ニューデリーの神学大学院で修士号を取得しました。牧師となり、新しい土地で難民として暮らす同胞に仕えています。彼は、私自身の難民経験はしもべとして人を導くために私を練ったるつぼですと言い、出エジプト記15章2節のモーセの賛歌、主は私の力、主は私の救いとなられたを自らの証で引用します。そして彼の主は私たちの主でもあるのです。今日の黙想のヒント、神に対してどんな疑問を持っていますか？どのようにして神が真実なお方だと信頼しますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって、今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。ただ憐れみによってと題してルカの福音書22章31節から34節よりお届けします。
1: 今週は絵も届けられて、また毎年東京から、お医者さんも駆けつけてくださり、そして今回はちょうど今日に合わせて作ってくださったんですね。PBA の方が一生懸命頑張ってますなんては来てたんですが、まあ、本当のこと言うと私今朝もちろん見てないし、多分今後見ないと思います。自分の見る気がしないんですね。今もちょっと目をそらしながら見てるような見てないような、だからこそっと聞きますので、どうだったって最悪でしたってだけ言わないようにお願いしたいと思います。まあいずれにしてもテレビのプレゼント、また来週もあって、埼玉県の方からすでに一日早く昨日放映されて連絡もあったりして、な他県でもしてるんだと思って、昨日いきなり沖縄に電話したりしたんですけども、今日やってるところもあるようです。さあ今日は結論を言うと、すべて13年間もちろん頑張ったということもあると思いますよ。けどもただただ憐れみでしたということで、じゃあちょっと最初に10を出していただきましょうか。じゃあ10をご一緒に、この聖書のお言葉、すべて憐れみなんですよと、あなたが願ったからとか頑張ったからとか、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないって話し合いとかじゃない、本当に神様の憐れみですよって読みましょう。ローマ 9-16、はい、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちじゃなくて神様の物語の13年間でしたねと。いつのニュースだったかびっくりしたのは、28年前の夏の高校野球甲子園の決勝が、松山商業という四国の有名校と九州の熊本工業のもう延長戦の10回満塁、1打出れば、これで、さよならという場面の決勝戦があったんだそうです。で、どうなったかというと、大きなフライを打ち上げて、ホームにそのボールをこの外野手が投げて、そしてアウトかセーフかって、まあ私見た感じわかりませんでしたが、危機一髪でアウト。それで四国の松山商業が優勝して、九州の熊本工業が涙を飲んだという、この事実は変わらないんです。28年前の事実は、いやそうじゃなくって九州のチームが勝ったんですとはならない。事実は一瞬ですけど、真実は後からわかるんです。でどうなったかというと、へえそんな物語、事実は一瞬だけど真実は歳月を刻んでわかるってあるんだなーって。何だったかというと、実は外野手はホームベースが見えないで投げたんですって。実際写真からもずっとたどると見えない、だから当てずっぽじゃないでしょうが、一塁手の味方の頭の上に行けばホームベースに行くんじゃないかと思って投げたそうです。じゃあフライを取った後、サードベースからホームに突っ込んだ熊本の選手はどうだったかというと、一瞬、キャッチャーが正面に構えているのでぶつかったら危ないんじゃないかと思って、若干瞬時に 0. 何秒かで気づかった、で減速したかちょっとそれたかでアウトになった。で物語は終わらないです。その事実は変わらないけども、あなたゆっくり走ったのわざわざって言われて傷ついた、それからタッチアップするのをわざと遅らせたのって、そんなことないんです。じゃあ奇跡のホームベースに送球した人は何て言われたかっていうと、なんだ普通の人ねって、きっとこれからも奇跡やるんじゃないのって、 無用な期待のプレッシャーに本当に二人とも苦しんで、そして28年が経ってもう甲子園も野球も見たくも聞きたくもなかった、まあその一人の人だったら無理もないと思いますが、今はそれを乗り越えて、あれは事実だったけど真実はそうだったんだということで、だから28年かかって今、まあ、あの瞬間はその瞬間、それがずっと引きずってきたけども、今ここに来てそれを乗り越えようとしていると。やっぱり震災から13年の時を刻んで、震災は変わらない、あの事実は変わらないけど、そこにどんな真実があったのか、もうすでに結論を言いました。全ては憐れみだった。いや、あなたもこの人も頑張ったもあるかもしれないけど、ただただ憐れみだった。今日の聖書の箇所は先週の吉人先生のお話とちょっと関連しますが、まあ、お医者さんのルカが書いたルカの22章ですけれども、まあ、今日のお話はですね、シモン、シモンって、有名なのはペテロという後で付けられた名前を、あえてシモンって、親に付けられたヘブル語の名前で、シモン、シモンと。あなたは裸になって、全部引き剥がされて、ものすごい試練にあって、ふるいにかけられて、けれども、あなたが力があるとか信仰があるとか頑張るとかじゃなくて祈ったよと。未来のために、あなたの未来があるから、あなたにはペテロって岩とか石とかって訳される、まあ、これはギリシャ語の言葉で、ケパっていうのはアラム語だようですけど、それを当時の共通語、今の英語みたいにするとペテロ、ペテロって必ず岩にして、潰れた後起き上がって、あなたは初代教会の本当に岩尾のようになる。だからそのために私は祈ったんだよと。なのでペテロはじゃあ完璧になったかっていうと、とんでもない、そんな嘘くさい物語で人間にないんです。彼はその後も何回も失敗して、後からクリスチャンになったパウロに叱られたりしてですね、恥ずかしい。ね、皆さん、恥は我が物、栄光は主のもの、いいんです。私たちは弱くていいんです。砕かれていいんです。いや、もっと砕かれた方がいいんです。あなたは自分が強すぎるって。自分の力が強すぎるって。もっと砕くために、津波じゃないけれど、震災じゃないけど、家を壊すんじゃなくて、私たちを壊し、私たちを砕き、私たちがもっと弱くなって、ただただ神様の憐れみとしか本当に言いようがないというところまで。なので、今日のこの聖書の箇所はですね、最後の晩餐って絵にもなって有名ですけど、もう明日も明後日も夕食があるわけじゃない。最後の食事をして、聖餐式をイエス様が定めて、以後これを行いなさいね。この後ゲッセマネの園に行って、1時間祈り、2時間祈り、3時間祈り、十字架に連れて行かれる、その狭間で、シモン、シモン、シモンだけじゃなく、みんな試練に遭うんだけど、特に一番でしたから。悪魔は巧妙だから。もう、トップの人を撃てば、あとはなし崩しって知ってるから。なので、あなたに言うけど、シモン、シモン、生まれつきのあなたは何ほどでもない。けど私はあなたのため取りなした。私たちも取りなされたから震災乗り越えられたんだな。だから未来が開かれたんだなって思うけど、これからも弱いけども、あなたを通して私は神様のご真実と憐れみを表すよ。じゃあアウトラインを出してもらいましょうか。こんな順序で話します。震災は普通じゃない試練だったな。先ほどの証を聞いても思います。けれど、未来のためにイエス様は取りなしの祈りをされた。あの時頑張ったなぁと思い込んでたけど、あれ間違った解釈で、真実は取りなされたからここまで生き延びたんだ。守られたんだ。未来は取りなしの祈りに支えられていたんだなぁって。じゃあペテロは、私は殺されても他の人が全員裏切られても死んでもあなたを裏切るようなことはしませんと、その言った先で、あの人知らないって、何言ってるかわからないって、鶏が2回鳴らなければ壊れた目覚まし時計上にいつまでも裏切り続けていただろう、ペテロは自分の弱さをまだ知らないので、 私だけはと、いや、そういうこと聞きたいんじゃないんだけどって、そんなこと評価の基準じゃないんだけどって、あなた相当誤解してるけどって、かなり勘違いも甚だしいけどって、真実のあなたはこんなに恥ずかしい、こんなに情けない、でもそれでいいんだ、恥は我がもの、栄光は主のもの、それが現れる旅路だったんだよと。じゃあ皆さん、31節を出していただいて、ご一緒にイエス様が最後のお食事、聖餐式を終えて、これからゲッセマネの園に行ってお祈りをして、捕まって十字架にかかるその狭間で、こう語られた。読みましょう。はい。シモン、シモン、見なさい。麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。皆さん、あなた方だから、何もシモン一人が試練に遭うんじゃないですよ。これからイエス様が自ら捕まって、自分たちの頭がいなくなって右往左往して、もう全員キリストを見捨てるんです、逃げるんですけど、ここで2回シモン、シモン、ね、岩のような信仰の人じゃなくて、裸のあなた、あなたはこれからわっさわっさと揺さぶられて、麦がふるいにかけられるようなことにほどなく直面しますよと。あなたは気づいてないけれどもって。皆さん、この世界は人でもね、平和を好む人と、平和を見てるとむしゃくしゃして、自分の心の傷から来る成果、なんだか争い事のこの社会にしたいなーって動く人がいるなら、ちょっと気をつけた方がいいですね。サタンは平和が好きじゃないんです。争い好きなんですね。で、ふるいにかけるけれども、ここで気をつけないといけないのは、この世界はサタンの天下じゃないし、私たちはサタン信仰をしてないんです。だから研究者にならなくていいです。あれサタンか、この動きサタンか、このニュースサタンかって。そしたら神経がやられますよ。こんなこと聖書は要求してないんですね。サタンは神様の手の中で一定限度何故か許されているんです。じゃあ旧約聖書を見ましょうか。二丸を出していただくと、ヨブ、これは人に人生を教える教師でしたが、ヨブが神様、神様なんて言ってるのは、とサタンが神様に向かって、恵まれてるからだ。金持ちだからだ。何の試練もないからだ。祝福されてるから神様、神様って言ってるんで、すぐ崩れるって。じゃあ、神様は、ヨブを殺していいとか言いませんよ。ダメだって。ただ、いや、財産の家だって言ってるなら、そこまで、あなたに揺さぶりをかけることを許しましょうって。だから、限定付きなんですね。ヨブ記の1章12、それから2の6、読みましょうか。はい。主はサタンに言われた。では彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。それでね、ヨブの信仰を揺るがないから、じゃあ今度はヨブ自身にって、だけど命はダメだって神様は。じゃあ次の6節読みましょう。はい。主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。皆さん、人殺しは絶えないし、憎しみも消えない世界です。まあサタンがいますからね。サタンは平和を好みません。ふるいにかけて、なんだ神様なんてと言うためなら何でもします、何でもしますが、神様が許す範囲でです。じゃあ、なんでシモンがふるいにかけられてサタンの手に一時委ねられるのかというと、じゃあ三丸を出していただいて、試練は本当に宝だよって。いや、頭で分かったっていうのと、全身で分かったっていうのは天と地ほど差があるんだって。その試練を通らなかったら、あなたは本当に目から鱗にならなかったでしょうって。このペテロが後に書いた、試練で粉々になったペテロ第一の1章7節。ご一緒に読みましょう。はい。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお、朽ちてゆく金よりも高価であり、 イエス・キリストが現れるとき、称賛と声を、これをもたらします。金よりも尊い。本当に火の中で燃えて苦しいけれども、そこから出てくるものは宝ですよって。皆さん、震災を通らなければ、試練を通らなければ、学べないこと、いろいろありますね。別にクリスチャンじゃなくても、3月11日が近づくと、テレビのスイッチ入れると、東日本大震災の宮城県の経験、福島県の経験、私思ったのは、いや、これ、能登半島地震の人聞いて、きっと励まされるな、この言葉って。あの時、赤ちゃんがもう大きくなって、娘さんになってましたけど、ミルクがなくて、水で薄めて薄めて赤ちゃんにごめんねって、こんなものしかあげれなくてって、母親として、本当に情けなかったって、ね、乗り越えたっていう証じゃなくて、本当に母親として赤ちゃんに申し訳ない。何もできず情けなかったって、これ、多分同じような経験してる人が能登半島で今いるなと思ったんです。それ聞いて、どんなに力づけられるかな、私一人じゃないって。13年前それ乗り越えた人がいるって、そこ通った人がいるって。宮城県の学校の先生は、本当に涙をこらえるっていうか、我慢しなきゃってやってきたけど、ある時、自分の意思関係なく目から涙がどうしても出るし、心臓が急にバクバクするし、って。で、今だから言いたいって。一人で抱えなくていいって。他の人に言っていいんだって。耐えられなくて、教員室か学校で誰か先生に話したとき、本当に重荷がスーッと抜けて、だから今、同じような場面に直面している人がいたら抱えなくていいと思うって、他の人に言っていいと思うって、そういう一言一言が、そういう震災を通った人か、そうじゃない理論なのか、天地ほど開きがあるんです。だから、苦しみや試練を通るというのは重いなって。幾度に言うことはね、どこの国のどんな試練でもみんな同じ結論なんですよ。今日生きてるのは普通じゃないって。以前は当たり前だと思ってた。今日目が覚めるのは本当に感動ものだって私たちも言ったし、能登の人々も言っているんですね。ただちょっと私たち教会なので違うとすれば、確か気仙沼の映像でしたか？あの時町がダーッと津波が来て、逃げた山の上からこう見て、こんなに今復興して、この間言いましたレジリエンスっていう言葉、回復する力、転んだら起き上がる力、人間ってすごいなーって、そうも言います。そうも言いますが、私たちは教会で礼拝で言うなら、人間にそのような回復力を与えられた神様って素晴らしいな。本当に主は素晴らしいから、未来があるなーって。13年経ってテレビ番組もいきなり質問されてその場で答えたので、ちょっと辻褄が合わないとこもあったかもわからないんですが、しかし、言うことはいつも私一緒なん。13年経って、結局何が残りましたかって、3つ勉強しました。1つは命。生きてるだけでも十分。あれが足りない。これがあの人と違うとかって、そんな贅沢はそもそもいらないって。生きてるだけで本当に感謝しますって。もう十分ですと。二つ目は福音、ね。イエス・キリストを信じてこんなものの過去、現在、未来、罪許されて神様に愛されて十字架で命を捨てて、ね、それほどに愛されてるってこれ以上何か必要って。どうして神様は私をあの人のように恵んでくれない。あの人のような才能を与えてくれないって、贅沢にも程があるって。十字架で完璧、完成、完結。あとはおまけだからって。もうまるっきり考え方が変わった。そして最後は人生。人生は結果じゃない。プロセスだ。旅人だ。だから、完璧じゃなくて全然大丈夫。今できることを助け合ってやったら、神様その瞬間が最高。その瞬間の旅人のその瞬間を見たいって。皆さん、震災を通らなかったら、多分こういう私の人生観に、激変しなかったんじゃないかと、根源的に変わらなかったんじゃないかと思いますね。で、私はこうも言いたいんです。私はいくつか震災の後本を出していただきましたが、二つの本だけは自分の本なのに自分で題名つけられなかった。こういう題名にしましょうって、じゃあ出版社がそう言うならいいでしょうって。それが 選ばれてここに立つという本でした。で、そういう題名つけていただいたのに、ので、あ、やっぱりじゃあ選ばれたんだろうかって、まあ、後付けのように。いや、選ばれたなんて最初思ってなかったけど、たまたま偶然震災にあったと思ってるのって。いや、出版社から見ると選ばれた教会だと思う。牧師さんも選ばれたんだと思うって。いや、無理くりそんな風にレッテル貼ってほしくないと思ったかもしれないが、いや、本当にそうかもしれない。これは勲章かもしれないって。勲章というのは、震災を体験した人ですと。震災を体験した教会ですと。だから何ができたとかできないじゃなくて、そこに選ばれて、この試練に合うように、そしていろんなことを学んで、身につけて、どうせ一回しかない人生なら、平穏無事の方がいいに決まってるけど、そうじゃなくて、選ばれたんですよ、お宅はって。あなたはって。教会もって。そう言われればですね、ちょっとテレビの中でも話しましたが、当時の副牧師の正志先生がいろんな人に毎日聖書の箇所を送っているデボーションメールは、その備えだったかな、会うための備えだったかな、携帯があんまり通じなかったんです。で、最初メールかなんかが通じて、どこの体育館に逃げて、そこに教会がいる？いない？家族がいる？教会に来たことある人がいる？いないって。いや、あれは別に震災来るから備えて準備してそういうツールを作ったんじゃないと思いますが、結果から見ると準備だったかな。それから今度奥多摩に行って教会バラバラになったから、今ならどこの教会もやってますが、 YouTube とか Ustream とかで遠く離れた教会に礼拝共有できるようにって、え、それも備えだったかな。もっと言えば、絶えず、あんまり大きい教会堂じゃなくても、結構しょっちゅう街道を作ってる教会でした。あれは、あれが導きだったからとも言えますが、やがて震災にあって、1年後にアパート建てるって早すぎるとよく言われるんです。2年後に教会が建つって普通じゃないって言われるんです。それからおまけにエリムまでできてね。これは順々と昔から、いつものようにリズムでやってたからって、いや、リズムじゃなくて、たまたまじゃなくて、選ばれたんじゃない？この教会。それでもすぐ教会建てるように。すぐアパート建てるように。すぐエリム建てるように。すぐ元の教会復興するように。一つ一つが、もしやして、神様選ばれたなら光栄ですと。本当に情けなかった自分だけど光栄ですと。そのことを通して通さなかったら、この13年間で、これほどのことは目が開かれなかった。これほどの感動はなかった。神様、本当に感謝します。勲章を甘んじてありがたく受け取りますと。じゃあ皆さん、二つ目。未来ですよ。未来は自分で切り開いた。あんな目にあったのに、あなたも私もよく頑張ったね、とかって、全然また外れ。そうじゃない。イエス様が未来のために取りなしていてくれたんだ。ね、じゃあ皆さん、聖書のアウトラインのアウトラインじゃない、ごめんなさい。引用箇所の何丸でしたかね。1、2、3、4丸ですか？6丸を出していただいていいですか？先に6丸。はい。ごめんなさいね。6。あれ、私わかんないやつだな。4丸もう一回出していただいていいですか？5丸。じゃあ5丸だ。5丸を出していただいて。イエス様は今も生きておられて、もちろん蘇って、で、昼寝をしているイエス様であるはずがないんですね。取りなしをしておられるイエス様なんです。じゃあ、ヘブル7の25を読みましょうか。はい。従って、イエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人

これも出して、絵を説明しましょうか。実はここに突然、東京の教会の人が訪ねて来られて、かつて来たいと思っていた方の初対面でした。大熊の教会まで行かれてですね、絵を描きたくて来たんですと。で最初に送られてきた絵は、手前が私津波かなと思ったんです。書き直されて、世界中の祈りですよって。羽を広げて飛んでいく教会と今日に合わせて送ってくださいました。で、本当に事実ですね。世界中の、全然知らない人も祈ってくれたので、私たちは未来があったんですね。じゃ次を出していただいていいですか？ごめんなさい。それではですね、32節に戻っていただいていいですか？何度もすいません。32節に。戻りますと、じゃあイエス様の取りなしの祈りと未来に関するところを読みましょう。はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰を祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さっき言いましたが、鶏が鳴かなかったらペトロ気づかなかったと思います。あんな人知らないってよくぞ言ったもんだって、命まで捨てると言った口がよく言えるなって。でも鶏が鳴いたから思い出して、なんということだとなったんですが、しかしここにはですね、立ち直ると、その後、力づけてやるんですよ、と。じゃあ、引用箇所の先ほどのコリント第一の15章読みましょうか。イエス様は復活した後、井の一番にペテロに現れた。ペテロっていうのはギリシャ語の、今で言ったら英語みたいな言葉で、イエス様は、ケファっていうのはアラム語だそうですが、これは岩とか石とか、あなたは情けないけど岩にしますと。その上に教会を建てますと。初代教会はあなたからずっと広がっていきます。そのために、ここで終わらないのですと。こんなに情けなくても、未来のために取りなして祈っているんですからね、と。じゃあ15章の5節読みましょう。はい。また、ケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。皆さん、事実どうなったかというと、この後ペテロは初代教会の最初のリーダーとなり、次にパウロが出てバトンを渡すまで、各地に教会を生み出し、手紙まで書き、ペテロの手紙。で、あなたは励ますんですよと言われた通り、なんと多くの人々をペテロは励ます未来を全うしたことでしょうか。じゃあ、60を出していただくとですね。はい。60、ごめんなさいね。じゃあ、これはその後で見るようにしましょう。皆さん、私たちは取りなされて、そして初めて未来が開かれるということを今日、アーメンと改めて確認したいと思います。今100万人の福音に宿泊して原稿を書いて、今6月号書いてるんですけども、何月号かに何かの会議で以前ご一緒したことのある野田先生という有名な先生もだいぶお年だと思いますが、牧師ってどんな仕事って書いていて、へえ、そうだったんだと。20代後半で牧師になって随分失敗したようなことを書いておられました。まあ誰でも失敗します。ある時教会の人に、先生は人の気持ちがわからないと言われて、自分が情けないと思ったって書いてました。いや、よほど傷つくと思います。牧師という立場だけど、人の気持ちがわからないと言われて傷つかない人はいないと思います。けど、本当にわからなかった。牧師になって人を勉強する。勉強し続ける。それから、自分は説教じゃなくて、お説教していたと、振り返っておられました。いわゆる、肩通りのお説教。しかし、儀式じゃないんだから。後々にそれが人の心に通じる説教になっていったという意味かなと。けれども、そんな自分がここまで全うすることができたのは、困難に出会って疲れたなと思った時に祈ってくれている人が必ずいたと。取りなされて祈られて自分はここまで来たんだなというふうに回想しておられる文章でした。皆さん、私たちも13年振り返って、よく頑張ったよね、私たちってとっても言えないです。多くの人に助けられ、世界中の人に祈られて、何よりかによりイエス様が、あなたの未来を見てる、あなたは絶対岩になる。
手紙も書く、新約聖書を残す、多くの人を励ます。だから、あなたが裏切った

画面をじっと見つめているけど、私が見つめているのはその先、その先のあなたになるために祈ったからね。取りなしているからね。これ百人力ですよ。ありがたいです。どんなに情けない自分自身でも大丈夫ですよ。取りなされているから未来が開かれるんですね。じゃあ最後に33節と34節に進みますと、シモンはこう言えば言うほどなんだか空元気でがっかりしちゃう。イエス様はそんな気持ちだったですかね。何ほども分かっていないなーって。3年使えて何勉強したのって。自分の力に頼るのが信仰じゃないよって。じゃあご一緒に、33、最後の34読みましょう。はい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。次。はい。しかし、イエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。私は死ぬようなことがあっても絶対裏切らない。全員裏切っても私だけは頼りになりますと、まあ言った口でしたが、皆さん、後に自分自身を知ってペテロは泣きました。じゃあ、引用箇所、次出していただいて、70からでしたかね。はい。じゃあ、60、ごめんなさい。60と70です。じゃあ、60をペテロが裏切った場面、これ目に浮かべながら読みましょうか。もうよっぽど消え入りたい。自分なんか存在しない方がいいって思ったんじゃないかなと。情けない自分、読みましょう。はい。しかし、ペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。次、はい。主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。はい、次。そして、外に出て行って、激しく泣いた。本当に情けなくて、消え入りたくて、自分なんか存在しない方がよかったんだと、多分一瞬でも思ったんじゃないかなと。しかし皆さん、復活したイエス様はペテロにですね、三回言うんです。三回裏切ったペテロに。あなた私を愛しますか？あなた私を愛しますか？これ、アガペーという。神様は人間を顧みを求めず、価値がないと思うものを命を捨てるほど愛するってありえない愛なので、答えられなかったペテロは。だって自分はキリストを裏切ったんですから。しかし三度目に愛するかっていうのは、アガペーという言葉じゃなく、人間同士でよく使う言葉で。それなら愛せますとね。それでいいと。あなたは神様じゃない。あなたはスーパーマンじゃない。あなたは完璧な信仰者でも、弟子でもない。けど、あなたのできる足りない賭けの奉仕で十分だから、と言って期待してるよって。皆さん、私たちは本当に空元気で情けないかもしれないけれど、さっきの絵のように、もともと津波だったんです。津波が家を壊し、あるいは私たちの街を壊しだけじゃなく、本当は私たちの心も打って、私たちは粉々に砕け散って、で、ペトロはね、しかし最後の70を見ますと、やがても失敗するんです。これも恥ずかしかったと思います。自分が信仰の先輩でキリストの十二弟子なのに、十二弟子でもないパウロに、後からクリスチャンになったパウロに叱られている場面なんですね。じゃあ、ガラテヤ2章11と12を読みましょう。はい。ところが、ケファがアンテオ家に来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。はい。ケファは、ある人たちが、ヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事していたのに、その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、異邦人から身を引き、情けないなあ、ペテロってケファよって。あなたは世界中の人々の福音だって知ったのに、悔い改めたその福音を伝道して広げてきたのに、今頃になってユダヤ人の顔を気にしだして恐れて、異邦人から離れるって何やってんだって、後輩に人々の面前で、
この影響は大きかったんです。バルナバまで影響されてですね。だからあなたの責任は重いって言われて、また砕かれた。皆さん、しかし人生何回も砕かれるんです。恥ずかしいんです。プライド粉々になるんです。それがいいんです。恥は我が物、栄光は主のもの。何度も話しましたが、私、震災にの間に本当に胸苦しかったのは、どこ行ってもペコペコ頭下げないといけないことです。ありがたいんですよ。ありがたいけど、ただで私室に寝せてもらって感謝します。営業を停止してもらって感謝します。美味しいものを食べさせてもらって感謝します。お風呂タダで入れていただいて、感謝します。ありがたいの反面、いつもペコペコしこうやってると、本当に情けなくて、ある時言ったんです。私たちを招いてくれたドイツ人のオケルト先生に、いや、自分で稼いで、自分の権利で、自分で労苦して、そして働いて得たもので当然食べる、当然寝る、住む場所も自分で決めるってなったらどんなにいいかなって。そこが肝心。そこが一丁目一番地って教えられた。宣教師っていうのはね、それが粉々になって初めて宣教師なんだって。宣教師って言うとはね、いろんな教会ペコペコ頭下げて、献金して支えてくださいませんかって、自分で稼いでいけば頭下げなくていいけど、それじゃ宣教師になれないって。支えてくれませんかって、報告しますからって、注意されたら直しますからって。そして与えられたもので食べる。与えられたもので行動する。与えられたもので生活する。あ、1から100まで自分じゃないんだ。自分の力じゃないんだって。これがわからない人は、最初から宣教師の資格がないって。一丁目一番地なんですよって。私は宣教師じゃないけど、あ、同じ勉強してるんだって。情けないなって。これいいんですね。頭下げないと生きていけない。一時も呼吸できないって。それが人生なんですね。最後に、以前も話しました、一昨年見た映画で、ラーゲリより愛を込めてっていう映画、感動したって、一言言ったら、たくさんの人が見て泣いて帰ってきたって聞きましたけど、私が感動したのは、実話で、旧ソ連で抑留生活をした人の山本さんという人の実話でしたが、実は、そこで山本さんにドイツ語を教わって、ロシア語もマスターして、そして、ハバロフスクというところから別のところに移されて、起床時間の前に中村半次さんというね、後に牧師さんになる人がこう祈ったって。神様、私は8年間も抑留生活をして、私に御用がないなら必要がないならここで死を。まあこういう祈りもあるんですね。しかし私がまだあなたの御用に必要なら、日本に帰国させてください。私は牧師になりますと。そう祈った後ね、こんな汚れた自分が、果たして牧師なんかにふさわしいかって、本当に躊躇した。たじろいた。しかし、彼は日本に戻って、50何歳かで進学校に行き、64歳から19年間牧師をして、そして神奈川県に教会を作り、なんと、そこで最初に洗礼を受けた人が、うちの教会の持ったて春見姉妹で、そして、最初にその先生のもとで結婚式を挙げたのが、もったてはるみ姉妹と大熊の教会のそばに住んでいたご主人で納骨堂に入っておられますけども。で、肝心要なのは、その本の中にバビロン川のほとりという本でしたけれども、その自分は必要なら生きて日本に返してください。そしたらあなたのためにだけ生きます。と祈ったのはいいけど、こんな自分はダメだ。汚れていると。何年も前から声をかけられていたのに、まだです、まだですって躊躇し続けて、こんな自分はダメだと思った時に、はっきり声を聞いたって。読みますね。あなたが良い人間だからではない。悪い人間であっても、人々に福音を伝えることが必要だから、それをしなさいと、私は言うのだという見声をはっきり聞いて、もう涙が止まらなかった。そして躊躇なく日本に帰国し、進学校に行き、教会を建て、もったつ姉妹にバプテスマを授け、結婚式を挙げ、そして19年間牧師職を全うされた。弱いからダメじゃないんですね。弱いからいいんですよ。もう一度自分のためにも紹介しますね。はっきりと神様の
御声が聞こえた。と言うんですが、携帯がおかしくなったので、ここまでにいたします。それでは、もう一回アウトラインを出してください。今日は震災13年、震災の事実は変わらないけど、そこからどんな真実が読み取れますか？すべては憐れみでした。試練にあったことも、もうこれはとんでもないことじゃなくて、神様の憐れみに包まれています。未来が開かれたことも頑張ったからじゃなく、取りなしによる憐れみに包まれています。じゃあ、今もまだ弱いこと、あの時めちゃくちゃ弱かったこと、恥ずかしいこと、消えりたいこと、それも神様の憐れみが明らかになるため。50%、50%ではないため。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちはこれは愛だから、家族のためだからと思っていることが、実は自分の願いを優先しているだけということがあります。ダビデは反逆した息子アブシャルムを助けたいあまり、王として守るべき国や民を危険にさらしました。愛と自己中心は時にとてもよく似ています。だからこそ私たちは自分の思いだけで判断せず、神様の御心を求める必要があります。王はヨアブとアブシャイとイタイに命じた。私のために若者アブシャルムには優しくしてくれ。サムエル記第2、18章、5節の御言葉です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。コペルニクスよりずっと前に地球が動いていると考えた人がいました。紀元前3世紀古代ギリシャのアリスタルコスです。彼は地球は自転しており、太陽を中心に惑星がその周りを公転するという説を唱えましたが、実は紀元前に書かれた旧約聖書の予部記には、地球は丸く宙に浮き自転していることがすでに書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 私は先日非常に興味深い記事を読みました。現存する陸上生物の中で最強の動物は何かっていうんですね。答えはアフリカゾウです。というのは体重が6トンもあるのに走り出したら時速40キロにもなるのです。これはオリンピックの100メートル走の選手よりも速いスピードです。6トンドラッグが時速40キロでノーブレーキで突進したとき、正面衝突して生きている生物はほとんどいません。このように凄まじい衝撃力を持っているのがアフリカゾウなんですね。実はアフリカゾウがサバンナでシロサイを攻撃して突き殺すという事件が続発したことがあったのです。野生の動物は腹が減っている時にはイライラするでしょう。特に肉食動物は草食動物を食べなければ生きていけないのですから、空腹の時には襲撃するわけです。しかし、草食動物が同じ草食動物を意味もなくゲーム感覚で突き殺すというのは異常事態なのです。しかし、アフリカの国立公園の観察者たちは、この象の暴走行為の原因に思い当たることがあったというのです。このサバンナでは一時期ゾウが大量繁殖したことがあったんです。大食漢のゾウが増えるとサバンナは大変な危機になります。というのは1頭で1日あたり200キロの植物と100リットルの水を平らげてしまうんです。つまり1年間では60トンの植物が消滅します。畑にすると3ヘクタール分が不毛の更地になってしまうんです。それで係官たちは象の間引きをしたのです。増えすぎた象の数を減らすために一定数撃ち殺していったんですね。その時、象のすべての世代からまんべんなく間引きしたのではなく、年老いた象ばかりを殺処分したのです。その結果、ゾウの群れの中から若いゾウにサバンナの掟を教える世代が丸ごと忽然と消えてしまったのです。ゾウはとても賢い生き物だそうですね。マサイ族の男が近づくと警戒しますが、女性が近づいても警戒しません。なぜならマサイ族で狩りをするのは男だけだと知ってるからです。このゾウの群れの中にはサバンナで生きるルールを教えるシステムがあるのです。ところが、この長老閣のゾウが一頭もいなくなった結果、若いゾウたちはやりたい放題でそのまま大人になってしまったのです。これらのゾウが成長したとき、もはや彼らをとどめるものは何もありませんでした。彼らは気分次第で大暴れするサバンナの無法者集団となってしまったのです。最も力のある動物が自分の意のままに振る舞うとサバンナの世界が崩壊するのです。ならば、ゾウよりももっと知恵のある人間が自分の意のままに振る舞うなら、この世界は一体どうなるでしょう。滅びるのです。聖書はこう語っています。
1: 罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。
2: 今の世界が破壊と悲惨に満ちている原因は何でしょう。人間が 罪の支配を受けているからだというのです。では罪とは一体何でしょう？この世界の創造主を忘れ、オーナーである神から離れ、自分こそは世界の中心であるかのように振る舞うことを罪というのです。本来中心でもないものが自分を中心に考えて自分の思いのままに周りを支配すること、これを罪と語るのです。ところで人生ってなかなか自分の意のままになりませんね。長生きしてほしい人に限って早く亡くなり、この人何とかならんかと思う人に限って元気だったりします。会社でも学校でも家庭の中でも誰もが一番疲れ果てる原因は人間関係です。自分の期待通りに周りの人が応えてくれないということによってイライラが募ってくるんですね。ところでどうして周りの人々は私の意のままにならないんでしょう。私はその人たちの中心ではないからですね。私の周りの人々は私のために存在しているのではないのです。また世界は私のために存在しているのではありません。では誰のために存在しているんでしょう。神のために存在しているのです。先日、一人の聡明な女性が一つだけ質問するので、短く答えてほしいって言うんです。私はドキドキしながら伺いました。世の中を見渡すと、どう考えても恵まれてる人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされてる人がいる。そうかと思うと、生まれた時からどうしようもないほどにまで惨めな条件を備えてる人もいる。どうしてこんな不公平を神は許すのか。私は今までいろんな教会へ行ってこの質問をしましたが、説明を聞けば聞くほどイライラします。どうしてこんなことを神様は許すんですか。一言で私を納得させてくださいっておっしゃるんですね。そんなの一言でできません。私にはできませんが、一つだけ言いました。納得できないのは説明が悪かったからではなく、あなたの世界観が転倒しているからだと思いますと申し上げたのです。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神のために作られたのです。神は私たちにはわからない理由で今のこの世界をまだ保っておられるのです。それに対してけしからんというのは、あなたの方が神よりも賢く、正しく、偉大だということです。神のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神なのに自分が世界の中心だと考えることを聖書は的外れ、罪だと語っています。腹が立って仕方がない理由の一つは、自分を世界の審判者にし、神を被告人扱いしているからだと思います。ちょっと言い過ぎたかなと思って心配したんですが、彼女は深くうなずいているではありませんか。そして、わかりました。そうだったんですねっておっしゃったんです。なぜ自分の罪がわからないんでしょう。なぜ人生の目的がわからないんでしょう。なぜ世界の目的がわからないんでしょう。自己中心で世界を見るからです。万物の存在の目的は神なのです。そしてこの方が罪によって神を見失った私たちのためにキリストを与えて罪を許してくださったのです。あなたの罪の許しのため、神はキリストを身代わりに裁いた後、三日目によみがえらせてくださったのです。誰でもこのキリストを信じるなら、罪許され永遠の命をいただくことができ、そして永遠の天国に行くことができます。そして永遠の天国で初めて帳尻のあった調和した世界を見、この世界の不公平を納得することができるのです。私は先日自宅に戻ると、留守番電話に録音がなされていました。アルゼンチンからの国際電話だったのです。 ところが録音状態が悪く、名前がどうしても聞き取れないんですね。しかしその内容は私を温かく励ます言葉だったのです。実はその日、私の誕生日でした。私はその方の姿を見ることはできませんが、しかし彼女の言葉によって大いに力づけられたのです。地球の裏側に私を祈ってくださる人がいると知ったからです。神は見えません。しかし天であなたのために祈り、あなたの帰りを待っている方なんです。どうぞあなたも神が備えてくださったキリストを信じてください。
3: 心からお勧めします。
0: レインボーミュージックでイエスの十字架。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページや YouTube でも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番一歳、3番三歳。ヒントは人の名前です、という問題でしたね。答えは1番のエッサイです。イザヤ書11章1節に記されています。エッサイとはダビデのお父さんの名前です。ダビデは有名でしたが、ダビデのお父さんの名前となると知る人は少ないかもしれませんね。この予言はダビデが父親エッサイの子供であったように、イエス・キリストが父なる神様から使わされることを語っています。見ることのできない神様をイエス様が完全に表してくださったということですね。さて、それでは今回の問題です。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もう一度言います。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられ

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第一13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13章の4から7までゆっくりと声を揃えて読みましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい、以上のところから、今日は愛は人のした悪を思わずという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。年を取りますと物忘れが次第にひどくなります。何か約束をしておいてもすっかり忘れてしまい、本当に迷惑をかけることがなんだか多くなっていますので、とても引退するには良い時期だと思っています。約束をすればすぐにその場で手帳に記録しておかないと、とてもとても覚えられない。しかし残念ながら記録しておいたことさえも忘れてしまって、ご迷惑をかけることがあるようです。最近多いのは、以前買ったのにまた同じ本を買うということです。最近気になっていて、読みたいな、買おうかなと考えている本がありました。それは聖書を読んだ侍たちという本です。ところがです、昨日のこと、自分の本棚を眺めていましたら、なんとその本がちゃんとそこにあるではありませんか。すでに買ってあったのです。発行の日付を見てまたショックを受けました。2010年4月20日と書いてありました。ということは、それ以降に買ったということですから、ほんの最近買ったばかりだということです。二重に買うことは未遂に終わりましたが、とてもショックでした。しかし、まあ、二重に買った本は不必要な一冊の本を次々とプレゼントしていますので、他の人からすれば、どうぞどんどん二重に買って次は私にプレゼントしてくださいと嬉しいでしょうが、私にとってはとても残念なことです。ある先生の言葉です。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。確かに人生には忘れてはならないことがあり、また忘れるべきことがあります。しかし、その忘れるべきことが忘れられず、忘れてはならないことを忘れてしまうのが悲しいかな、私たちの現実かもしれません。その忘れるべきこと、それは何よりも今日のテーマ、人のした悪。今日の御言葉、人のした悪を思わず、これを他の翻訳で読んでみます。口語訳、また新共同訳は同じ訳でして、恨みを抱かない。英語の翻訳では多くが、悪いことについての記録を取らない、悪いことについての記録を取らないとなっています。 実際この人のした悪を思わずの思わずという言葉は、もともとの言葉ではロギゾマイという言葉が使われていまして、その意味は数えるとか勘定するとか計算するとか帳面に記入するという、そういう会計用語、簿記用語が使われているのです。私たちの心の帳簿に人のした悪を記録しないという意味です。それが恨みを抱くということであり、悪意を持つということでもあります。私たちの心の記録簿はどうでしょう。そこに人のしたさまざまな悪の記録、恨みを抱いている人のさまざまな記録が書かれていないでしょうか。あの人の言ったあの一言、あの人がしたあの許せない行為、あの人の取ったあの態度、もうはるか昔のことでも思い出しては消えかかったその記録の上からまた新しいインクではっきりと書いて怒りを新たにする。その人とは家族の誰かであったり、親族であったり、友人の誰かであったり、同級生、同僚の誰かであったり、近所の誰かであったり、時には教会の誰かであったり、時にはその許せない憎たらしい恨みを抱く相手が自分自身の場合もあるかもしれません。自分が許せない、自分が憎い。しかし今日の御言葉は、愛は人のした悪を思わずと、愛はいつまでも誰かを許さないで恨みを抱き続けることをしないというのです。そもそも人のした悪というその悪を疑ってかかる必要があります。先週も一人の弁護士の方が殺されてしまいました。犯人は弁護士に恨みを抱いていたのでしょう。弁護士の側からすれば恨みを抱かれるようなことは全く身に覚えがなかったでしょう。逆恨みだと思います。しばしば私たちは自己中心的な勝手な願いや期待を抱いて、それが叶えられなかったり自分の思い通りにならないと恨みを抱いてしまいます。時には嫉妬心からその相手に恨みや憎しみを抱いてしまいます。ですから自分が抱いている悪意、恨み、それをまず疑ってかかる必要があるのです。これは本当に悪なのか、もしかするとこれは私が勝手に考えている悪と名付けているだけのことで、私のわがままがそうさせているのではないか。たとえその人のした悪が確かに悪であり、その恨みが正当なものであったとしても、それを心に記録し、いつまでもそれを抱き続けるのはとても悲しい生き方です。いつも心にマイナスの思いが渦巻き、マイナスのエネルギーが働いていますので、それが作用して私たちの毎日から平安や喜びを奪い取り、心を暗くし、幸せな人生を送らせなくしてしまうのです。ではどうすればそのような私たちに馴染み深いこの悪意から恨みから抜け出すことができるでしょう。三つのことを考えてみましょう。第一番目、人のした悪を思っている自分をよく見つめましょう。ヨハネの福音書の第8章に、会員の現場で捕らえられた、そして引っ張ってこられた人への女性の有名な話があります。イエス様が人々に教えておられるところに、ドヤドヤと押しかけてきた人々がいました。立法学者とパリサイ人たち、彼らはその女性を、引っ張ってきた女性を人々の真ん中に置いてイエス様に詰め寄りました。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするようにと命じています。 ところであなたは何と言われますか？聖書は、彼らはそれによってイエス様を告発するための理由を得るための、それは罠であったと暴露しています。もしもイエス様が許せと言えば、モーセの律法に逆らうのかと告発し、逆に石で打ち殺せと言えば、おや、いつも説いている愛はどこへ行ったのかとやはり訴えるつもりだったのでしょう。するとです、イエス様は身をかがめて指で地面に何かを書き始めました。真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックです。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追求をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお、投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら、日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかしここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、 sin。 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime、 C-R-I-M-E、 crime という言葉があります。日本語に訳すと、これも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin、 S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7章21-22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 単淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち、罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在、オリジナルシーンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人が、まず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者、パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちに、イエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか？もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか？何は目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわちいつか、いつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい、そう実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜならイエス・キリストは十字架の上で私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書はお父さん、父親に対してこのように語っています。エペソ人への手紙6章4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。私たちは子供を叱るとき、理不尽な態度をとってしまうことがあるでしょうか。そして子供に愛や優しさを教えるはずが、怒りを植え付けてしまうこともあるかもしれません。私たちはその子供の支配者となってしまうのではなく、子供を神様へと向かわせる導き手となれるように祈っていきましょう。

以前アメリカの医学雑誌に人生に対して目的意識を持つと心臓が保護され寿命が延びると書いてありました。人生に対して目的を持つって大切ですね。ところで、あなたの人生の目的は何ですか？人生の目的は、あなたに対する神様の目的を知るとき、より明確になります。神様は目的を持ってあなたを創造されました。ですから、神様と正しい関係を築くことが何よりも大切です。では、どうしたら神様と正しい関係を築けるのかということですが、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、神様と正しい関係を築き、あなたが作られた人生の目的をはっきりと知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気ですか？さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書です。ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。昔、ある母親が二人の娘を嫁に出しました。一人は傘屋さん、もう一人は下駄屋さんにです。我が子を嫁に出した親の気持ちは、そうなってみないとわからないものだそうですが、元気だろうか、ご主人とうまくやっているだろうか、お姑さんとどうだろうか、いろいろと心配をします。このお母さんも多分に漏れず、心配の種が尽きることがありません。おまけに店に嫁がせたのですから、なおさらのことです。お天気が晴れると、それがずっと続くと心配になります。娘の傘屋は大丈夫だろうか、雨が降らないで傘が売れない、商売が上がったりではないだろうか。ところが、雨が降り出すと、今度は下駄屋へ嫁がせた娘の方が気になります。雨が降ると下駄を履く人が減って、商売が上がったりじゃないだろうか。晴れの日は下駄が売れてよかった、雨の日は傘が売れてよかったと考えればハッピーだと思うんですが、人はどうもとかく悪い方へと思いを巡らせて、心配がどんどん膨らんでいってしまうんですね。心配事が的中するのは 1% にも満たないそうです。100のことを心配しても、その通りになるのは1回かそれ以下というわけです。ですから、物事ポジティブに考えた方が人生明るくなります。どうにも気持ちがめいったら、聖書を読んで神様の幸いな約束の御言葉を覚えたり、思い切って賛美やプレイズの曲を何曲も大きい声で歌うんです。そうすると、心を押さえつけているものがあなたの内側から去ってゆきます。神様の平安があなたの心を支配してくださるんです。そして、何よりも先ほどお読みした御言葉を思い出してください。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。そうなんですね。全世界を御手の内に置かれて、すべてをご存知の神様です。イエス・キリストにある人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。神様はあなたの思い煩いもすべてご存知です。ですから、素直に、神様、このようなことで私は心に平安がありません、でもあなたがすべてをご存知で、私にとって最も良いようにしてくださいます、あなたに信頼してお委ねしますとお祈りしましょう。愛に満ちた神様が、この地上のものでない平安をあなたに豊かにお与えくださいます。天の父なる神様、あなたのご支配、あなたのご愛を感謝します。神様、私のような小さいもののことを果たして心配してくださるのだろうかとふと思ったりもします。でも神様、あなたはすべてをご存知で、私の心の内の悩みや思い煩いをもご存知です。最善をなしてくださるあなたをもっともっと信頼します。信仰の弱い私たちをお許しください。一人子を与えてくださったほどに、私たちを愛してくださっているあなたに完全に委ねます。あなたが人の考えや知恵をはるかに超えて、私たちにとって素晴らしいことをしてくださることを、もう一度ありがとうございます。今、思い煩いや深い悩みの中にあるあなたの子供たちに、どうぞ御目をお留めください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
祈りの泉。今日もあなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編71編19節。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。音を増幅してすべての方向に響かせる、良い設計の格上スピーカーを2つ持つものは何でしょう。その答えは、近所に住む親しい青年ではありません。オスのコオロギです。オスのコオロギは実用的な音響効果について相当な知識のある人が綿密に計画し設計したとしか説明しようのないおしゃれなデザインのスピーカーを持っています。行き当たりばったりの進化の過程で説明できるものではありません。繁殖期になるとオスのコオロギは巣穴から2本の角状の器官を突き出します。この角状のステレオは基本的に滑らかで、音を増幅するように均等な形をしています。コオロギのステレオ2台式のシステムは、生物にしては極めて珍しい働きをします。すべての方向に音を均等に響かせるのです。スピーカーが2台あるので、メスのコオロギは音の中心、つまりオスのコオロギの巣穴の場所を簡単に探すことができるのです。人間が20世紀になってようやくこの原則をステレオシステムに適用し実装できるようになったことを考えると、何の導きもない突然変異と適当な化学反応によりこのような設計が完成したとはますます考えにくくなります。神様は私たちよりも先にハイファイステレオを発明しておられたのです。愛する天のお父様、あなたはすべての生物の必要をすべて満たしてくださいました。あなたの創造物に私も同じように関心を持つと同時に、私の必要についてもあなたが気にかけてくださることを忘れないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

夏の夜、静かなキャンプ場で揺らめく焚き火の炎。じっと見つめているだけで日々の疲れが溶けていくようです。さて、BBN もあなたの心が本当にホッとできる場所になりたいと願っています。暗闇を照らす炎のように、聖書の言葉と賛美歌があなたの心を癒します。

私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。今お読みした御言葉はペテロの手紙第2一章18節の御言葉です。ペテロはここで読者に主イエスと共に山に登り、神様の声を聞いた時の体験を語っています。いわゆる証をしたんですね。聖書は単に事実を淡々と記録してあるだけでなく、このペテロのように実体験を生々しく記してあるところもたくさんありますね。このように神様は人の証を用いて聖書を完成されました。神様はあなたも用いられます。あなたの証は人々に届くように用いられます。あなたの神様にある生き方が生きた聖書として人々の心に届きます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよ。ね、イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた。その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。さあ、この羊飼いっていう人たち。まあ、聖書の中ではですね、有名な羊飼いたちが登場しますよ。まあ、日本ではですね、見ないですね。まだこういった農業国家である日本においては、あんまりですね、こう、なんかあそこを見てみると、なんか羊の群れを追って、こうね、人が歩いてるなんてこと見ないですけども、まあ、聖書の世界ではですね、もう日常風景としてこういった羊飼いたちがいるわけでして、まあ、有名なところではですね、なんと人類の歴史の始まりからいますよ。ね、アダムとエヴァ、人類最初のカップル、人間、アダムとエヴァの息子、アベル。ね、こう、アベルは羊を飼う者となったっていうふうに書いてありますね。あるいはアブラハム、そうですね。アブラハムもメソポタミア地方において遊牧生活をしていた、そこにですね、神様から声がかかって、ね、私が示す地へ行きなさい。カナンへ行きなさい。ね、こう私はあなたの子孫によってあらゆる国、すべての国の人々を祝福する。ね、そのように約束されて、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、ヤコブと12人の子供たち、みんなですね、こう羊を飼う者となって、そしてイスラエル民族っていうのが生まれていったわけですね。そしてモーセもそうですよ。モーセもですね、荒野でもって羊を飼っていた、その時に荒野でもって燃える芝を通して神様が現れて、ね、私はお前をエジプトに使わす。イスラエルの民をエジプトから導き出しなさい。そのように出エジプトという、そういった大きな責務を負っていったのが羊飼いであったモーセであるわけですね。そしてダビデもそうですよ。イスラエル王国の英雄であるダビデ王。ダビデ王もこう少年だった時に末っ子だったんですけども、ね、羊の世話をしていた。その時に預言者サムエルによって呼び出されて、そして王としての油注ぎとを受けていくわけなんですね。そしてやがてイスラエルの王となっていった、そのダビデも羊飼いであったわけですね。あるいは預言者アモスなんていう人もいますよ。で、アモス書っていう小預言者がありますけれども、ね、彼はですね、ダビデが出身になったのがベツレヘムですけども、ベツレヘムの隣村にですね、テコアっていう村があって、そこでアモスは羊飼いであったのが、ね、神に召し出されて、お前は私の言葉を告げに北イスラエルへ行きなさい、ベテルへ行きなさいということで、羊飼いであったのが神様によって呼び出されて、預言者となって北イスラエルへと使わされていった、それが預言者アモスなんですね。まあそれはアモス書っていう小預言書に書いてありますけども、ね、私はですね、このアモスという預言者が大好きで、というのはですね、こうアモスはこう予言しているのを咎められたときに答えるんですね。私は預言者ではなかった。ね、私は羊飼いだったんだ。ね、私は羊飼いだったのが神様によって召し出されてこのようなことをしているんだ。私は預言者ではなかったんだ。しかし神様が召し出したのだっていうふうに言われている、そういった場面があるんですよ。ね、私はですね、それを自分自身にいつも照らし合わせてですね、私は牧師ではなかったんだ。 私は牧師ではなかったんだ。私はエンジニアだったんだ。私は会社で働いていて、そしてこう楽しく仕事をしていたんだ。しかしそこに神様が声をかけて召し出されたのだ。だから私はこのことをしているんだ。まあ私はそれをですね、なんていうかこう証明っていうか献身っていうか、ね、こう、そのように神様に呼び出されたから、召し出されたから、この御用をしているんだ。ね、そのことをアモスの言葉とよくこう照らし合わせてですね、もう邪魔なことのようにアモスのことを思ったりするんですけれども、ともかく聖書にはですね、こう良い羊飼いが自分の羊を危険から助け出すために、命がけで自分の羊を救い出すっていう、そういった描写がされているんですね。ダビデがそうでしたよ。ね、ダビデというのは、まあ、このダビデの物語については、旧約聖書の第一サムエル記に詳しく書いてあってですね、皆さんもよーく、その箇所をですね、こう、ダビデの生涯について学んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、ダビデはですね、少年時代、本当にお父さんのお使いとして、そして、こう、お兄さんたちが、当時サウル王のイスラエル軍がペリシテ人たちと戦争をしていたっていう、そういった場面があるんですね。これは第一サムエル記の17章ですけれども、ね、こうイスラエルのサウル王に率いられて、そしてペリシテ人たちと戦争状態になっていて、ダビデはですね、自分のお兄さんたちがこう戦争で戦っているもんですから、そこにお使いに出されて、ね、このチーズを届けに来ていきなさいということでお使いに出て、でベツレヘム山の上から、その山からちょうど山を降りていくと、その戦場だったんですよ。ね、エラの谷っていう、そういった戦場だったんですけども。まあ、そこにダビデが行きますと、なんとですね、ペリシテ軍の中から巨人のゴリアテが出てきて、もう何メートル ?3、4メートルあったんですか?なんか書いてありますけどもね。そんな巨人が出てきてですね、イスラエル軍をなじるもんですから、もうイスラエルの人々はヒエーつってこうおじけついてしまって、あんな奴はとても戦えないなんてそんなことになっていたんですけども、それを見たダビデがですね、私が戦いますっていうふうに名乗り出るんですね。まあこういったお話っていうのは教会学校の皆さんにとってはとってもとってもよく知っている話で、とても好きな話だと思うんですけども、ね、巨人ゴリアテに対して、この少年ダビデがですね、立ち向かおうとするわけなんですね。しかしですね、サウル王は、そのような少年ダビデを見て、お前なんかはとても無理だ。ねえ、お前のような若い者がゴリアテと戦うのは無理だというふうな、そういうふうに言うサウルに対してダビデは言うんです。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを買ってきました。何を言い出すかというと、私は羊飼いですって言うんですね。すごいプライドを持っていますよ。ね。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、その髭を掴んで、それを撃って殺してしまいます。まあ、まるでサムソンのような姿ですよね。もうライオンが襲ってきて、熊が襲ってきても、自分の羊を守るために、命がけで、その熊と、そのライオンと立ち向かっていくんだ、というわけなんですね。まあ、これは、当時においては現実なんですよ。まあ今から3000年前のそういった状況ですね。パレスチナにおいては当時ライオンが生息していた。で、クマが生息していた。で、そういったことですからね。今、こうイスラエルあの中近東のあたり行ってもライオンとかクマは出ないですけれども、ね、ダビデの時代にはそのように自分の羊の群れを守るためにですね、クマと戦い、ライオンと戦いっていうそういったことをしていたわけなんですね。ですから私はあのね、イスラエルをなじるあの巨人ゴリアテと戦うんですって言って、それで戦いに出た。そしてゴリアテを倒したのは、どうやって倒しましたか?ね、羊飼いが使う石投げ、すなわち石をこうね、紐にこう引っ掛けて、そしてこう投げるっていう石投げでもってゴリアテのパーンって一発で倒したっていう、それでまあダビデが一躍英雄となっていくっていう、そういった記録が続いていくわけなんですけども、まあダビデの生涯っていうのは多くの点でイエス様を指し示す、そういった預言的な姿を持っているわけなんですね。まあイエス様っていうお方はダビデの子孫ですよね。こうダビデの王座を継ぐべき、そして永遠にダビデの王座に継ぐべき 王としてお生まれになるのがイエス様であるということが予言されていますからね。そしてイエス様はダビデの町ベツレヘムにおいて予言通りにダビデの家系であるヨセフとマリアからお生まれになったのがイエス・キリストであるわけですね。そしてイエス様もまた私たちをそのような羊である私たちを危険から救い出してくださる。命がけで、いえ、命を捨てて私たちを救い出してくださる。そういった良い牧者であるわけですね。まあ、イエス様はどのような危険から羊を助け出すのかっていうと、それは永遠の滅びの危険から私たちを救い出してくださるんですよ。永遠の滅びから羊を救い出す良い牧者であるイエス・キリスト。イエス様はこのように言われましたね。28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。まあそのように書いてあるわけですけども、でこう救われた羊、イエス様のものとなった羊が決して奪われない理由っていうのがここに書いてあるんですけども、でどういう理由でもって私たちは決してこう神の手から、そしてイエス様の手から奪い去られることはないんでしょうか。ね、どうしてこのような永遠の救いの保証というものが与えられているんでしょうか。ね、ここにはこのように書いてありますね。29節に、ちょっと皆さん10章の29節を読んだときにですね、ちょっと違和感を感じた人がいると思うんですよ。この中で古い方々は。この中で古い方々は。っていうのは、まあ私たちもですね、もう信仰生活40年とか50年とかそういうふうに送っていますと、ね、昔は、こう、口語訳聖書から入りましたね。そして70年代に入って新改訳聖書が出てきてですね、新しい翻訳がですね、そして私たちはですね、新改訳聖書の第3版ですか、近々のものですとね、そういったものでこうずっと何十年っていうふうに信仰生活を送ってきているもんですから、そうするとですね、このヨハネの10章の29節も何回も何回も読むわけですよね。そういった中で実はね、私たちが今、まあ、うちなだ聖書教会で主に使っている新改訳聖書2017版の10章の29節の翻訳が変わってるんですね。お気づきになった方はですね、実は、その、新改訳聖書の初版からの第3版までの日本語訳は、10章の29節で、こういうふうに訳してあるんですね。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の手から彼らを奪い去ることはできません。で、私に彼らをお与えになったその父なる神は全てに勝って偉大な方ですから、で、その守りの中にあって誰も羊、ね、私たちを父の手からこう奪い去ることはできないんですよっていう、そういった翻訳だったんですね。しかし、2017版ではですね、それをちょっと翻訳が変わりまして、これは実は口語訳と同じ翻訳になったんです。あるいは、新共同訳と同じ翻訳になったんですね、共同訳。まあ、広く日本で使われている他の翻訳ということになるんですけども、そうすると、10章の29節でこのように翻訳されるんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。わかります?この違いっていうのが。ね、この翻訳ですと、ね、こう、父なる神がイエス様に羊の群れをお与えになった。で、その羊の群れというのは、すべてに勝って大切なもんだから、だから誰も、ね、こう、彼らを父の手から奪い去ることはできないほどに大切なものなんだっていう、そういった翻訳になったんですね。まあ実は、これは元々のギリシャ語はどちらにも解釈できる。ね、ですから、言語によって、あるいはその版によって、どちらとも翻訳してある、そういった翻訳なんですね。ですから、どちらの意味も多分含ませてあるわけなんでしょう。そのように、ヨハネは、こう、どちらでも取れるような、そういったギリシャ語の表現をしてあるわけなんでしょうけど、これ皆さんわかります?この、私たち、 イエス様の羊とされたもの、その群れっていうのは、すべてに勝って大切なものなんだ。まあ、これ、教会のことを言ってますよ。ね、神の民のことを言ってますよ。ね、イエス様によって救われたもののことを言っていますよ。実は、どれほど私たち、こう、羊の群れが、神様にとって、父なる神にとって、またイエス様にとって大切なものなのか。まあ皆さんね、聖書の中では様々な例えが用いられていて、まあイエス様が私が門です、私が良い牧者ですっていう時は、ね、私たちが羊っていうそういったイメージでもって例えが語られているんですけども、聖書の他の箇所では、ね、私たちは主の花嫁であるっていうそういった表現もありますね。ね、私たち羊の群れっていうのは主の花嫁であって、そして、それが教会であるっていう、そういった表現にもなっていくんですけども、まあみんな同じことを指すわけですが、やがて私たちが主の花嫁として、ね、こう、イエス・キリストと結婚する、結ばれる、そういった時が来るんだっていうことが、ヨハネの黙示録の19章で予言されているんですよ。まあこういった描写があるわけですね。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。花嫁は輝く清い天布をまとうことが許された。その天布とは生徒たちの正しい行いである。まあ、一回読んだだけだとあんまり理解できないかもしれませんけどもね。子羊の婚礼の時、また羊が出てきた。この子羊はイエス様ですからね。こう神の子羊として十字架の上で捧げられたその子羊がイエス様ですからね。イエス様の婚礼の時が来て、花嫁が用意ができたって言うんですよ。ね、そしてその花嫁は、輝く清い天布をまとっているそのような花嫁さんが用意ができたんだ。これ教会のことを言ってるんですけどね。あるいは羊の群れのことを言ってるんですけどもね。まあいろんな例えがごっちゃになって頭がこんがらがりそうになりますけれども、ちょっとお許しくださいね。そして、教会っていうのは、主の花嫁である。まあ、最近この教会でも結婚式がありまして、ね、本当に真っ白のガウン、ウェディングドレスをまとった綺麗な花嫁さんがですね、ここに入ってきて、そして結婚式を遂げられました、あげられましたけどもね、そのように花嫁が整えられて、真っ白な服を着せられて、そして花婿の前に立つというわけなんですよ。実は、ね、こう、羊の群れ、あるいは教会、私たち、主の花嫁が、どれほど大切なものかっていうことわかります?ね、花嫁さんっていうのは、花婿さんにとって何よりも大切でしょ?もう、そのような大切なもの。そして、その花嫁がまとうべき、真っ白な輝く白い天布っていうのは、イエス様の十字架の血で清められた真っ白な衣ですよ。で、十字架の血で清められた真っ白な心にされた罪なきとされた私たち、それが主の花嫁であって、イザヤ書の1章の18節にこのような表現がありますね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。不思議な組み合わせですよ。で、真っ赤なものが真っ白になるって言うんですよ。で、真っ赤なものが羊の毛のように真っ白になるっていう、そういった、理解できないような。これが理解できるようになったのは、イエス様の血潮があって初めてですよね。ああ、これっていうのは、イエス様の真っ赤な血潮によって、私たちが真っ白にされるんだ、というそのことが、ようやく理解できたのが、イエス様の十字架という出来事であるわけですけども、ね、こう、そして私たちはですね、そのように、イエス様の十字架によって、真っ白な衣が着せられて、そして、主の花嫁として、やがてイエス様の前に立つ、そういった存在である。ですから、この教会というもの、ね、私の父が私に与えてくださったもの、その羊の群れ、教会というのは、すべてに勝って大切であって、それは父なる神が子なる神に花嫁として与えてくださったものですよ。そして子なる神であるイエス・キリストにとって、ね、こう私たち羊の群れ、そして主の教会というのは、主の花嫁であって、何よりも大切な存在であるということですね。そして主の教会、羊の群れというのは、聖霊の宮である。これはエペソ人へにも、 エペソビテの手紙にも出てくる表現ですし、また第一コリントの表現にも出てきますけれども、ね、私たちこの教会というのは、神の霊が宿る、そのような宮なんだ、ね、神の霊が宿る、そのような宮。ですから、教会、あるいは主の花嫁、あるいは羊の群れ、それというのは、こう、三位一体の神様の中心的な交わりの中にいる。そのような大切なものなので、誰もこれを私の手から奪い去りはできない。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない。そのような救いの、なんていうんですかね、保証がなされているわけですね。皆さんはどうでしょうか。そのような救いの確信ということ。そのような救いに預かっているでしょうか。ね、これは素晴らしいことですね。そしてそのことを成し遂げてくださったのが、イエス様が十字架の上で死んでくださったことにより、ね、そのことですよね。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。そして誰も私から命を取るのではない。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があるのです。そのようにですね、ご自身、私たちを救ってくださるために、自ら十字架の道へと進んで行き、そして、これからヨハネの福音書を続けて見ていきますけども、もう急転直下ですよ。もうすぐにこう十字架の場面へと、こう場面がですね、変化していきますからね。それは私たちを永遠の滅びの危険から救い出すために、ね、自ら命を捨てて、私たちを救ってくださったイエス様。ねえ、私たちは本当にそのことを思うときにですね、この十字架の福音ということ。ねえ、まだイエス様の門を通っていない人、ねえ、その門を通って救われていない人、その人にですね、このイエス様をご紹介して、イエス様の血、それこそが私たちを罪から清めるのだ、そのことを述べ伝えていくものとされましょう。そして次回はですね、イエス様は良い牧者としてどのように日々の生活を導いてくださるのか、そのことを詩編23編から学んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、誰も私から命を取りませんと、私が自分から命を捨てるのですと、私たちは自分を顧みるにイエス様の命をいただくほどのそのような価値のないものと思ってしまいますけれども、しかし御言葉を通して私たちがいかにあなたの目の前に高価で尊いものであるか、大切なものであるか、そのことを教えられて感謝いたします。どうかそのことを周りの人々にも告げ知らせ、また自分自身もあなたの前にへり下り、また悔い改めてあなたの御足跡を従うものとさせてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN をご愛聴くださり、また献金をもってお支えくださり、誠にありがとうございます。ご一緒に BBN を通してイエス様の福音をたくさんの方々にお届けできる恵みを神様に感謝いたします。もしあなたがクレジットカードをお持ちでしたら、毎月の自動送金をご検討ください。そうしますと、毎月自動で BBN に献金していただくことができます。BBN が経済的に安定して宣教の働きを続けていくためにも、どうぞ自動送金をご検討いただけましたら幸いです。自動送金での献金の申し込みは BBN ホームページの献金ページからお待ちしております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。地下水が雨水から補給されることを発見したのは16世紀のベルナール・パリシーです。雨水が川を補っていることを証明したのは17世紀のペローとマリオットです。そして19世紀にドルトンが蒸発の法則を発見し水循環のメカニズムが解明されました。ところが約3000年前すでにソロモンはこのことを旧約聖書に書いています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原豪一郎です。昔熊本第五高校に佐藤定吉というクリスチャンの工学博士がいらっしゃいました。彼はよく信仰について学生に話をしたそうです。ある時一人の学生が質問しました。先生、人生に信頼できる方を持つことが必要だというのはもっともなことだと思います。でも私は理系の人間です。天地万物の創造主だという神を実験による証明で見れるようにしてください。見て確かめない限り信じられないんです。よし、見せてやろう。ただしその前に私も見たいものがある。私に君を見せてくれないか。え、僕ですか？先生、これですよ。彼はそう言って自分の鼻を指さしたんですね。いや、それは君の鼻だろう。私は君というものを見たいんだ。そこで学生は胸を叩いて、これです。いや、それは君の胸だろう。私は君というものを見たいんだ。困った学生が言いました。先生、あるのはあるんですけど、見せられません。博士はうなずいて言ったそうです。そうだ。それを霊って言うんだ。人間の肉眼では見えないけれど、確かに存在しているものを霊って言うんだ。神は霊なんだよ。この霊である神様が、一度人の姿をとって、この世に誕生してくださったのです。この人となった神を、イエス・キリストって言うんですね。なぜキリストはこの世に来られたのでしょうか。同時多発テロが起こった2001年9月11日ですね。約3000人の方がニューヨークのビルの下敷きになって命を失ったんです。その時たくさんの警察官や消防士の方々も亡くなりました。みんなが一目散に逃げ出している時に逆行するようにビルの中へ突っ込んでいった人たちです。殉職した警官のお葬式の時、当時のニューヨーク市長が語ったメッセージが私の手元にあります。あの今にも崩れそうなビルに突入していく時、こんなことを言いながら走っていったと思いますか？俺たちが救出しようとしている人の中に黒人は何人くらいいるだろう。白人は何パーセントだろう。ユダヤ人は何人いるだろう。そんなことを言う人は一人もいなかったでしょう。一刻を争う救出の時には、すべての人が等しく尊いのです。消防士が今にも崩壊しようとしているビルの中に乗り込んでいったように、神は今にも崩壊しようとしているこの世界に、救い主として乗り込んできてくださったんです。それはビルならぬこの世界にあなたが閉じ込められ、滅びをただ待っているという現状を見過ごすことができなかったからです。さて、キリストはこう語られました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。不思議な言葉ですね。一般的には悲しみに合わないことが幸せなことだと考えられているのに、キリストは悲しむものは幸いですとおっしゃったんです。実はこの言葉には少し解説が必要なんですね。キリストは悲しみ、苦しみ、 痛みそのものを肯定し、喜んでいるわけではありません。悲しみを正しい悲しみ方で悲しむ人は、幸いだと語っておられるんです。悲しみに正しい悲しみ方と間違った悲しみ方ってあるんでしょうか？あるんです。間違った悲しみ方、それは身に降りかかってくる悲しみをもって自らを打ちのめしたり、神を恨んだり、世間にひねくれたりすることです。風と共に去りぬという小説の中に南北戦争に巻き込まれた南部の男が出てきます。彼はとても落ちぶれています。人生に対して投げやりでチャンスが来てもことごとく見逃します。それを見ていたある男が言うセリフがあるんですね。彼は心をやられてる。周りの世界が彼を落ちぶれさせることはできない。彼を落ちぶれさせることができるのは彼の心だけだ。自分の殻の中に閉じこもって、拗ねた生き方をしていると周りの親切が一切目に入らなくなるんですね。では、正しい悲しみ方の効用とは一体何なのでしょうか？実は悲しみには同じ悲しみを持つ人を結びつける力があるんです。世の中には同じ趣味を持つ人たちの集まりがたくさんありますね。スポーツクラブや芸能人のファンクラブや、ひいきのチームのファンクラブがそうですね。でも、そういう楽しみでつながるクラブの中で、案外人間関係が難しい場合があるんですね。ところが、悲しみを勇気に発展させていく集まりの結束っていうのは、とてもしぶとい、強いものがあると言われています。あなたは、ファイナルステージの会ってご存知ですか？これは、末期がんを宣告された方だけが入会できる会です。現代医学からは、見放された人たちの情報交換の会、勇気づけの会、励まし合うための会なんですね。命のかかったその崖っぷちの中で、お互いに本当に心に響く言葉の分かち合いがなされています。また、自殺者遺族の会、アルコール依存症の親を持つ子供の会、交通維持の会、悲しみは同じ悲しみにあいでる人を助けるときに自然に癒されていくようですね。そして悲しみには同じ痛みを抱えてる人を結びつけやすくする力が宿っているように思うのです。ところでキリストが語られた悲しみとはどんな悲しみでしょう？それは神から離れていることを悲しむ悲しみです。自分の魂の親を見失い、自分の人生の意味が見えず、自分で自分の罪を消すことができないということを悲しむ悲しみです。自分の命の問題に答えがなく、死の解決を持たず、途方に暮れている悲しみです。自分の力では正しくありえないことを悲しむ人は幸いです。なぜならそのことをあなた以上に悲しんでいるキリストがおられるからです。イエス・キリストはあなたの罪を清め、許し、完全焼却するために十字架にかかって死んでくださった救い主です。そして三日目によみがえって今も生きている方なんです。喜びの絶頂や有頂天の時に神を見出す人は稀だと思います。神なしに十分自分は幸せだと思える時には神のもとに帰ろうとしないからですね。しかし、そんな喜びは永遠には続かないものだと思います。人は老い、闇、いつか死にます。しかし何があっても変わらないキリストは状況に左右されない救いをあなたのために用意しておられるのです。キリストの中には罪の許しがあります。永遠の命があります。天国の国籍があります。人生の目的があります。神の家族の特権が あるんです。どうぞあなたもキリストにある幸い、素晴らしい特権を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりでやがて天にて。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。マタイの福音書5章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編113編7節から9節、114編115編、そして116編の1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編113編の学びをしていますが、神様が何をしようとしておられるかを見てください。113編の7節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ。主は弱い者、貧しい者たちの救い主であり、贖い主です。8節から9節。彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。神様の民はもっと神様を賛美する必要があります。ぜひあなたが体験した神様の慈しみ深さを他の人に証しをしてください。さて、詩編114編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのハレル詩編です。ハレル詩編とは、ハレルヤをもって始まるか終わる詩編のことです。詩編113編から118編は、エジプトのハレル詩編と呼ばれ、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリー王の祭り、奉献の祭りに使われていました。明らかにそれらの詩編は、杉越の祭りを祝う間に歌われました。聖書学者の中には、三つが祭りの始まりに、そして三つが終わりに歌われたと考えている人たちもいます。またある人たちはこれらの詩編が、杉越の祭りの間に断続的に歌われたものと考えています。114編は神様を賛美するための呼び声です。例えば、詩編113編では、神様は創造主であり、贖い主であり、被造物の贖い主となられる方ですが、そのことのゆえに私たちは神様を賛美すべきなのです。ハレル詩編は神様を賛美するための詩編なのです。詩編114編の本文に入りますが、一節。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、アブラハムが最初に約束の地に入っていったとき、彼は外国人でした。神様は彼に、彼の民はエジプトの地に下っていって、一つの民族になると語られました。イスラエルはエジプトで民族となり、反シオニズムはエジプトで生まれました。聖書はエジプトでの彼らの苦しみ、窮乏、迫害、そして困難を語っています。その後神様は彼らとの契約を思い出され、彼らの叫びを聞かれ、イスラエルの子らをご覧になられました。そして神様は彼らをエジプトから解放されました。

0: そしてこの詩編は、その後、彼らが荒野の行進を行ったところから始まります。詩編114編の2節。ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。神様は今、民族全体が会見の天幕であることを語っておられます。神様のもともとの意図は、イスラエルが祭司の国民になることでした。それは一つの部族だけではありません。つまり、彼らが世界のための祭司となることだったのです。千年王国でイスラエルが地上の宮で仕えるときにそれが実現すると思います。3節。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。イスラエルの子らは紅海を渡っただけではなく、ヨルダン川も渡りました。5節。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。私たちは詩編113編で神様の全能の力を見ましたが、創造者である神様は紅海を逃げ去らせ、ヨルダン川の水を逆流させられました。イスラエルの子らが紅海を渡った時、彼らは血によってエジプトから解放されました。門中に塗られた血によってです。彼らがヨルダン川を渡った時、彼らは荒野から切り離され、約束の地に携え入れられました。これらは贖いの二つの段階であり、私たちの贖いの二つの段階を説明しています。主イエスが十字架の上で私たちを罪の罰から解放してくださいました。これは過去のためです。そして主は現在私たちが主の条件に合うならば私たちを罪の力から解放してくださっています。そしてまだこれは実現してはいませんが、主は私たちを罪の存在から解放してくださるのです。紅海を渡ることとヨルダン川を渡ることは贖いの二つの段階の様子を描いているのですと、マギー博士は述べています。七節から八節。地を主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。この短い詩編が杉越の祝いの時に読まれることがどれほどふさわしいことだったでしょうか。この詩編はご自分の民のための神様の憐れみと力を覚えているようにという招きなのです。さて、詩編115編の学びに入りますが、主がご自分の弟子たちと共に杉越を祝われ、主の聖餐を制定されたときに、2階の部屋でこの偉大な詩編が歌われました。主イエスご自身がこの詩編や他のハレル詩編を歌われたことを考えると、とても親しみを感じます。誰がこれを書いたかは語られてはいませんが、バビロン捕囚から帰ってきた残りの者たちの帰還を祝っていた人が書いたもののように感じられます。詩編115編の本文に入りますが、一節。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。イスラエルの民は、ここでとても謙遜な立場を取り、神様を信頼しています。彼らは神様を信頼しては来なかったのですが、ここで彼らは大患難時代にあって、千年王国に向かっています。彼らの周りにいる異教徒は、彼らをあざけて、お前の神はどこにいるのだと言います。二節。なぜ国々は言うのか。彼らの神は一体どこにいるのかと。言い換えれば、お前はこの方がお前の神だという、 それならなぜその方はお前を救い出さないのかと言っているのです。3節。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神様は彼らの罪のゆえに彼らを苦しみに合わせられました。それは神様の御心とご計画と目的に沿っていました。イスラエルは神様から与えられた自分たちの状況を受け入れ始めています。4節。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。イスラエルの神様は天におられます。この方は創造主です。この方は霊なのです。人間が神様を作ったのではありません。これに反して、異教の神々は銀や金で作られています。そしてそれらは人間の手によるものです。五節から六節。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。異教徒は自分たちの神々をすべての感覚器官をつけて作りました。でも偶像の神はそれを使うことはできないのです。七節。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。言い換えれば、異教徒の神々は自分自身を助けることができないということです。イザヤはもしかしたら偶像礼拝に関して聖書の中で最も立派な皮肉を言ったと思われます。彼は偶像礼拝者のことを次のように言っています。イザヤ書44章の14節から17節。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。敵は神様の民をあざけり続けてきました。今、レビ人たちがあざける者たちに答えます。詩篇115編の9節から11節。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。無神論に対する答え、また物質主義に対する答え、または私たちの周りにあるすべての不道徳に対する答えは、主の主権と正義を信頼し、また主のうちに安らぐことです。十二節からは回収が答えます。この詩編は交互に歌う詩編です。十二節。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し。もしあなたが神様に立ち返りさえすれば、神様はあなたの友人を、家を、教会を、コミュニティを祝福してくださるのです。とても素晴らしいことは、神様が私たちを御心に留められたということです。神様は私たちのことを忘れてはおられません。社会はとても非人格的です。仕事場でも、住んでいるところでも、あなたは一つの数字に過ぎません。通っている学校でも、政府によっても、あなたは一つの数字なのです。でも神様は、あなたを知っておられます。神様はあなたの数字を知っておられるだけでなく、あなたの名前も、あなたに関するすべてのことを知っておられるのです。ですから私たちは心からこの神様に信頼することができるのです。 13節。主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。これは絶対的で独断的な言葉です。これを信じるか信じないかのどちらかしかありません。もし信じれば、この言葉はあなたの人生を新しくすることができるのです。14節から15節。主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。主は創造主です。詩編115編の16節。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。明らかに神様は人間が月に住むようには意図されませんでした。人間が月に旅行するとき、人間は多かれ少なかれ神様の所有地を使っているのです。神様は地球を人間にくださいました。17節。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。この地上にいる間に私たちは主を褒めたたえるべきです。18節。しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。主を知っている者たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえます。主を賛美することは私たちの誰をも傷つけることではありません。誰にでも不安や悩みはあるものです。最善の治療法の一つは、主に心を開いて、主の御名を褒めたたえることです。さて、詩編116編の学びに入りますが、この詩編は感謝の詩編です。人間は苦悩の中にあり、神様に呼ばわります。すると神様は憐れみのうちにその声を聞いてくださいます。この詩編は愛の歌であり、晴れる詩編でもあります。またこの詩編は、キリストの苦しみを語る単純な詩編です。逮捕された夜、そして主が死なれる前の日に、主はこの詩編を歌われました。ヘブル人への手紙12章の2節にはこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、主イエスは十字架につけられる前の晩にこの詩編を歌われました。この詩編は将来と大患難時代の誠実な残された者たちの解放のことを語っています。同時にまた現在のことも語っており、私たちが生きているこの時代の信者に対するメッセージがあります。これは神様が私たちに知ってもらいたいと願っておられることです。この詩編は苦悩と困難の中にある人々のための恵み深い言葉なのです。この詩編はあなたの不安を取り除き疑いを解消します。詩編116編の本文に入りますが一節。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。私は主を愛するとありますが、この詩編は愛の歌であることを思い出してください。クリスチャンライフの中で最も大切なことが、まさにこのことにあると感じます。あなたは主と個人的な交わりを持っておられるでしょうか。主はあなたにとって生き生きと現実的なお方でしょうか。第一ペテロ一章の三節にはこのように書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。ここには主は私の声を聞いてくださると書かれていますが、これは聞こえる祈りを暗示しています。116編の3節。死の綱が私を取り巻き、 黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。これは十字架上での主の絶望的な状況です。主はご自分が何を通られるかを知っておられました。主は死なれる前の晩にそのことについて歌われたんです。実際には死の判決は私たちの上にあったのですが、それが主への判決になりました。主は死なれる必要はなかったのですが、主はあなたや私のためにご自分の命を差し出されたのです。主から命を取った者は誰もいませんでした。四節。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。彼は主に呼び求めました。そして彼の祈りは聞かれました。五節。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。神様は憐れみ深いお方です。でも神様は同時に正しい方でもあります。神様はただ気まぐれに罪を許すことはおできになりません。罪を許すときには神様は正しくなければならないのです。神様はこの宇宙の倫理的な支配者であり、聖なる方でなければなりません。そして神様は義なる方でなければなりませんが、同時にまた神様は憐れみ深い方でもありたいと願っておられます。唯一の道は人間の罪のために代価を支払われることでした。6節から7節。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められたとき、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。ストレスに満ちた一日の後、私たちは自分の罪を告白し、御言葉を読み、神様にお話をすることのできる静かな場所を求める必要があります。それは魂の聖所です。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れとありますが、そうすることで私たちはそこから出て行って神様のためにこの世に対峙することができるようになります。三節。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。明らかにこの時点で杉越の杯が回されました。杯がグループの中に回されるとき、彼らは私は救いの杯を掲げと歌ったことだと思います。彼らは杉越の杯がこれから来ようとしている方を指し示していることを知っていました。主はこの詩篇を2階の部屋で歌われました。その後ゲッセマネで主は杯がご自分から取り去られるようにと祈られました。しかしそれでも主はヘブル人への手紙12章の2節にあるようにご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたんです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はハレルヤコーラスというテーマで詩編113編7節から9節、114編、115編、そして116編の1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第1:13-7よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男、その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックです。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面にかかれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追及をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお、投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかしここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、 sin。 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime、 C-R-I-M-E、 crime という言葉があります。日本語に訳すと、これも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin、 S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7:21-22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 寛淫、貪欲、横島、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、そのような悪が、罪が心の中にあって、そして実際にそれが外に現れて、その人をまた周りを怪我していく。すなわち、罪は何よりもまず心の中にあるのです。現在、オリジナルシンと言いますが、それが罪の根源で、いかにそれが人の目には隠れていようが、神様の前には純然たる罪であり、それが様々な形で外に現れて初めてクライムとなるのですが、イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人が、まず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちにイエス様は、罪のないものなら石を投げよの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか。もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか。何番目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱く、そのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートに、まだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわち、いつかいつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい。そう、実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜなら、イエス・キリストは十字架の上で私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。今日皆さんのお手元にお届けすることができました。一週遅れになりましたが、教会通り、実は印刷の前に私も含めて3人の人によってチェックされたんです。にもかかわらずです、にもかかわらず、この第4面のクリスマスイブの、クリスマスイブの集いの案内が12月24日木曜日と印刷されてしまいました。5000枚の印刷が終わった後でもう一回確認しましたら、なんとクリスマスイブは金曜日であることが発覚しました。愕然としました。どうしようと思いました。ところがです、なんと私たちがお願いもしないのに、昨日、おとといと2日間かけて、大勢の方々が自主的にそれを手書きで直してくださいました。ですから、そこに手書きで木曜のところに金と書かれていると思います。本当に感謝です。最初の印刷の前の原稿がたった一つ間違っただけで、5000枚が間違ってしまいました。 大勢の方々の手を煩わせてしまったのです。私はそれを見ながら、最初の人アダムが罪を犯した結果、アダムから始まる全ての人が罪人になってしまったということをまさに見せられる思いがしました。ところがです、人間の罪の場合、第二のアダムと呼ばれるイエス様が十字架の上でただ一度死ぬことによって、永遠の価値を持つお方のただ一度の死によって、イエス・キリストを信じる全ての人の罪が許されるという道がつけられたのです。十字架上でイエス様が語られた七つの言葉の一つは、完了したでした。その元の言葉はテテレスタイという言葉です。直訳すれば支払い完了です。罪の支払う報酬は死です。しかしイエス・キリストはご自分の死によって罪が請求する死という支払いを、ご自分のまさに死によって完済してくださった、完全に支払い済みにしてくださったのです。ということは何を意味するかというと、私たちが心の会計簿に黒々と書き入れているあの人この人のあのことこのことも、実はすでに支払い済みとされているということです。神様は私たちの罪を許し、もう思い出さない、海の深みに沈めた、東が西から遠いようにあなたの咎を遠くに離された、雲のように拭い去ったとおっしゃってくださいます。私の罪も彼の罪も彼女の罪もです。しかし言うかもしれません、神様は許した、神様は忘れたと言っても、私は忘れることができないのです。もちろん私たちには記憶があって、忘れようとしても忘れられないことがあるでしょう。しかし私たち主の許しを受け取り、主の救いに預かった者として、自分の許しを受け取ると同時に他の人の許しも信じる必要があるのです。私は許されても、あの人のあの罪は許されるべきではないというなら、それは主の許しへの冒涜です。記憶が蘇っても、そこに大きな支払い済みを表す罪という字を共に蘇らせるようにしておきたいものです。第三に、私たちが人のした悪を思わずにいるために、実はこの人のした悪を思わずとは、ただ人の悪を思わないという消極的なことだけではなくて、人を思うとき、その悪いところ、短所、失敗からではなくて、長所を探し、麗しいところを見つけて喜び、褒め言葉を送るようにという積極的なことを促している言葉でもあるのです。私たち罪人の残酷でいやらしいところは、人の罪や失敗やスキャンダルを知らされると、生きり立って批判し、攻撃し、中傷をしながら、どこかで他人のそうしたつまずきを喜び、なんだかそれによって自分が優位に立つかのような気分になることです。しかし本人は快感を覚えているとしても、それくらい悲しい、寂しい、寒々とさせられることはありません。ピリピ人の手紙4章8節こそ、私たちクリスチャンに似合う心の方向です。こうあります。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。そのようなことに心を留めなさい。私たちの心を何に留めるかです。 否定的なことに止めることは簡単です。しかし主は私たちをそのようなことに心を止めようと願っておられるのです。イエス様についてのこんな伝説があります。イエス様とお弟子さんたちが旅をしていました。すると道端で人だかりがしています。何だろうと思って近づいて覗き込んでみると、なんとそこに犬の死骸が転がっていました。もう腐りかかった犬が白い歯をむき出して倒れています。人々はそれを見ながら口々に、ああ胸がムカムカする、じゃあ見なきゃいいのに、もう腐っているね、悪い病気でも流行らなければいいのに、こんな汚いものを家の前に置かれたら困ってしまうな、そんな時でした。一つの声が響いたのです。体は腐りかけていて汚いかもしれないが、歯を見てごらん、歯は真珠のように美しいではありませんか。思いがけない言葉にみんなびっくりして後ろを振り返ると、そこにイエス様が立っておられたというのです。伝説ですが、いかにもイエス様にふさわしい伝説ではないでしょうか。イエス様は人を見るとき、そのような見方をされるのです。こんな私にさえも、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけてくださるお方。あの生まれつきの盲人を見て、弟子たちは口々に、この人が生まれつき盲人なのは両親が罪を犯したからですか、本人の罪のせいですか。するとイエス様は、いいえ、両親の罪の結果でも本人の罪の結果でもない。その悲しい状況を過去から見てはいけない。それはこの盲人であるということを通して、これから神様の素晴らしい栄光が表されるためなのだとイエス様はおっしゃったのです。すなわち人を過去からではなくて、これからどんなに素晴らしいものになりうるか、将来の可能性から見てくださる、それがイエス様。私たちもぜひそんな目をイエス様から与えられたいものです。お祈りしましょう。天のお父様、愛は人のした悪を思わず、神様、私たちの心は人のした悪を見つけるのに本当に悟く、またそれを心にしっかりと記録し、何度もそれを見つめながら、悪意を抱き恨みを抱き、決して許せない、決して忘れないようにと、私たちはそれを執念深く抱き続けるものですが、しかしあなたは、愛は人のした悪を思わず恨みを抱かないと語られます。この言葉は私たちに今朝本当に矢のように刺さってまいります。神様、そんな私たちに今日この言葉が、果たしてお前は人のした悪を思うことができるようなものなのか、お前は石をその人に投げつけることができるそんな資格があるのかと、私たちの上っ面ではなくて内側に隠れている私たちの本当の姿に光を当てられます。神様、人に隠すことができても、あなたの前に隠すことのできない私たちの本当に醜い、また汚れた心をあなたはご存知です。そして私たちは決して誰かに悪意を抱くことができるような資格を誰も持っていないことを知らされます。いや、それどころか一切の私の罪も、彼の罪、彼女の罪も、イエス・キリストの十字架の血によって支払い完了となっていることを今日知らされます。にもかかわらず、まだ支払いは済んでない、まだ終わっていないと言い続ける私たちの思い、それがどんなにイエス・キリストの十字架を冒涜するものであるかを悟らせてください。そしてどうぞ私たちが人を見るとき、悪意を持って見るのではなくして、過去にしたさまざまなことから人を見るのではなくして、神様、 イエス様が見るように、見ることができますように、どうぞ神様、私たちの目を止める、その止め方を作り変えてくださるように。何よりもあなたは私たち自身をそのように取り扱ってくださっていることを感謝をいたします。あなたのご愛が私の悪を神様目に留めることなく、そういう許し、私を神様作り変えてあなたの役に立つようにと日々作り変え続けてくださっていることを感謝をいたします。そんなあなたのご愛に私たちの希望があることを今日覚えます。主よ、お一人お一人とともに今あなたの前にどうぞ私の心を変えてくださいと今日祈っています。主よ、どうぞ見ておいてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

0: 毎日の生活は仕事や家事、予定に追われ、本当に大切なことを後回しにしてしまいがちです。それで、いつか神様のことを伝えようと思っているうちに、時間は過ぎていきます。ですが聖書は、神様が今もこの世界を忍耐しておられるのは、一人でも多くの人が救われることを願っておられるからだと教えています。今日、神様の愛を伝えてみませんか？伝道しようと気負うことなく、その人への愛をあなたが伝えるだけでも立派な伝道です。なぜなら、イエス・キリストの福音はあなたを通して現れる神様の愛の現れだからです。私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。ペトロの手紙第2、3章15節です。
1: 主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。新年度の仕切り直しと題して詩編127編1節から2節よりお届けします。
1: 今日実は私聖書で一番好きな聖書の箇所なんですね。どれぐらい好きかというと、我が家にかろうじて一つあるんですけど、私結婚してもう40年以上経つんですけれども、結婚式の時のささやかな引き出物は、今はあんまりしないか、当時の障害を持った方々の施設で作っておられた味のある短冊、そこに習字で今日詩編127編後で見ます一節を書いていただいて、それをプレゼントしたんでした。で、まあ、簡単に言うと、神様が働く人生じゃなければ虚しいですよって。どれだけのことをしても、どれだけ成功しても、それはそれなんですって。で、それだけの人生でいいんですか、そうじゃなくて、大事なのは神様が働きましたか、神様をお迎えしましたか、神様と一緒に歩みましたか、という見えない、そちらに重点を置いて、これからの人生、何があろうとなかろうとなんですよ、という、まあそれを書いていただいて、結婚式に来てくださった方にプレゼントしたんでした。で、この新入社員と新入生の桜の仕切り直しの季節に、ああ私も仕切り直しが必要だなと思ったんですね。また昨日はヨーロッパで一度お会いして、静岡で確か一緒にご奉仕したんです。私たちの教会の出来事をリポルタージュしてくださった、ゆうきさんっていう女性の方いて、その唯一のご兄弟、弟さんなんですが、二度目にお会いしたのは、静岡での何か集会で、私とその内村宣教師が一緒に奉仕をした、だいぶ前なんですけども、そして昨日こちらに訪ねて来られたんでした。これ教会にご案内して入るなり、すぐ右側に曲がるとぶら下がっているので、これは結婚式の翌年、昔のこの教会の方々が作ってくださったビロードなんです。なかなかいいグリーンだなと思って、そこにありますからよかったら見てくださいね。そこに初めて教会堂を建設した私25歳で結婚して、26歳の時最初の教会堂ができたので、26歳の時の三角屋根の教会堂と、下にやっぱり習字が書いてあって、日本語の習字は聖書の言葉で、この教会の土台、礎石、元いはイエス・キリストですって書いてあるんですね。ああ、教会というのは建物でもないし、活動でもないし、仲良しグループでもないし、ご飯でもないし、教会というのはイエス・キリスト様だなって、昨日これ、香港と説明しながら、やっぱり仕切り直し、教会もイエス・キリスト様がおられる教会なんだなと。そういうわけで、今日は新年度の4月の仕切り直しとして、127編って詩がいっぱい詰まっている聖書で一番長い書物巻物だったんですが、その127章というか7編の1節2節から、じゃあ次を出していただきますと、2つ、ちょっと長々と書きましたが、簡単に言うと、主を迎えなさいって、そして仕切り直しをしなさいって。そしたら祝福が来るから、天の祝福をいらないとか言わないで、受け取りなさいということをお話ししますね。だけど新年度なので、襟を正すということが大事なんです。で、ちょうどいい、先日岸田首相が日本から奥様と一緒にアメリカに行って、なかなかいい演説をしたと私もちょっと思ったんですけども、主賓として迎えられましたから、私たちの人生も主賓として神様を襟を正して厳かにお迎えするのが仕切り直しですよ、と。まさか日本の首相がこの国を代表していって誰も迎えに来なかった。 何の料理も準備していなかった、あるいは綺麗に着飾ったり、テーブル用意して何もなかったって、こんな失礼なことはないですね。で、私たちも、まあ神様はまあ一応信じてるけど、まあ至っていなくたってって、こんな失礼なことないですね。やっぱり神様を王として、今日の聖書の箇所はソロモンという王様が書いたと書かれているんですが、彼は王でしたが、本当の王は私じゃないと。神様こそ誠の王なのだと言って、襟を正し、この新年度の季節に主賓としてお迎えしましたかと。そしたらね、自分で努力するのも素晴らしいです。勤勉さというのは日本人の特徴です。けど、それが全てじゃない。それを超える、もう本当に感動する人生の祝福を受け取りなさいということなんですね。皆さん、努力することは悪くないし、それぞれに与えられた能力も麗しいものですが、それが全てなら、やっぱり虚しいんです。まあ誰でも一生懸命生きてますから。誰でも稼いで自分で食ってるんですから。自分の力だ、俺様がの人生だって、最終的に終着点が、それじゃ悲しすぎませんかって。虚しくないですかって。それを超える、それよりも、神様を信頼する。神様を愛する。神様にたっぷり愛される。本当にこれに感動してですね。そしたら本当に神様が養ってくれた。こんな状況下でよく安眠できるものだ。そして神様のあっと驚くような祝福は私の努力じゃない。私の計算じゃない。はるかに超えている異次元の祝福だ。これを体験してこそ新年度の祝福ではないですか。さあ、長々と前置きしましたが、じゃあ今日の聖書の箇所の一節を出してください。この表題に、都に昇る、そういう歌。都っていうのは、日本なら東京、京都っていう人いるかもわかりませんが、聖書の世界だとエルサレムというね、神の都エルサレム。そこは神様が御臨在しておられるところ、神様に会えるところ。だから人々はエルサレムへ登って礼拝した。今日皆さんは教会へと電車か車か自転車か歩いて集った。しかし、ここに書いてあるのは誰かっていうと、ソロモンって皆さん。聖書にはたくさん王様が書かれていますが、まあ、彼のお父さんのダビデっていうのは有名ですよ。なんか外国の人の名前にデイビッドっていう人が多いけど、ダビデの名前を取ってるんですね。しかし、その息子のソロモンは、勝るとも劣らない。もう絶大な国力と知恵を身につけた、抜きんでた王様でした。だけど、事業としてソロモンは、いの一番に有名なのは何ですかっていうと、建物なんです。それは、まあ、公共施設ですか、自分の王様の宮殿ですかって、まあ、宮殿も建てたんですが、それより神殿。神様にお会いできる場所。まあ、ざっくり今風に言ったら教会を建てるという、なるかもしれませんが、教会とはレベルが違うんです。世界中から集まってあそこに行ったら神様にお会いできるような神殿を建てたんです。で、ソロモンは自分だから建てれたんですか、自分ほど知恵があるから見事な建物になったんですか。聖書を見るとね、アラビア半島なんですけど、今で言えばシェバという国が昔あって、そこは王様は男性じゃなく女性だから女王様が来て、ソロモンが作った神殿を見て腰を抜かすような、息を飲むような息ができないほど本当に感動したんです。じゃあソロモンは外国の主賓が来て感動するようなものだったから、その神殿建てた意味があったんですかって、今日の聖書の箇所見ると、そうじゃない。そんなどうでもいいんですよ。今、大阪で1年後に万博が果たして間に合うか、建物が大きすぎないか、予算が高すぎないかって、カンカンガクガク反対する人もいるみたいですが、ソロモンの視点は建物を見るときに世界に類を見ないものに価値があるとは言ってないんです。私しかできないものをどうだ、 歴史に名を残しただろうって、そんなことは何の価値もないんです。そうじゃなくて、神様が共におられたか、神様に祈ったか、神様のお心にかなうものだったか以外は、ほとんど意味がない。皆さん、だから、私たちがどれほどのことをやっても、どれほど勤勉に働いても、それ自体に意味があるんではないですよ、と。じゃあ、私が聖書の中で一番好きな箇所、詩編127編の一節の最初の二行だけ、ご一緒に読みましょうか。はい。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。皆さん、これ普通に読めば、連想クイズでソロモンって言ったら建物はった神殿って言うんです。百人が百人言うんです。自分の住宅じゃないんです。宮殿じゃない。王宮じゃないんです。だから普通に考えたら、ソロモンが歴史に名を刻んだ、二つとない類を見ない大神殿を建てたとき、ソロモンの心はどうだったんですかって、主がなさるのでなければ、虚しい。どれほど完璧でも、どれほど人々が称賛しても、どれほど素晴らしいって言っても、そんなことには意味がないって。本当に虚しいぞって。これが結論だったんですね。だけどこれは、神殿を指しているかどうかは定かでないので、その次の2行を見ると、まあ、城壁のことも書いてあるかな。じゃあ、下の2行も読みましょうか。はい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。皆さん、エルサレムっていう町は、この泉と違って、泉は海抜がそう高くないですが、丘の上にあってぐるーっと神様の翼のように城壁が取り囲んでいた神の都だったんです。しかし夜外敵が来ると悪いから、見張り櫓でもう四六時中見張りをするんです。それから、剣を持った兵隊も当然いるんです。だけど、どこの軍隊以上に町を守ることが大事だと言ってるんじゃない。主が守ってくださる。主が維持してくださるのでなければ、虚しいんですよ、と。これを見て私が連想するのは同じ旧約聖書ですから、まあ、国破れて山がありっていう時代がこの後来るんです。で、外国に蹂躙されて城壁もめちゃくちゃ壊されて、その時心痛んで、ネヘミヤという人なんですが、ネヘミヤという人が、ふるさとの城壁を何とか修復して神様に栄光を返したいと思って泣いて、遠くで祈るんです。で、戻ってきて、城壁の修復を始めたら、まあ、様々な外敵、噂、暗殺計画、トビアとサンバラテとかいろんな名前が出てくるんですが、その都度神様助けて、その都度主よ、その都度主よ、と。ネヘミヤ記を見ると、どれだけの建築の能力があって、どれだけの設計士みたいな人で、どれだけ図抜けた交友関係を結んで完成したかなんて、こんなこと一つも書いてないんです。もうこの絶体絶命の中で外敵に囲まれながら祈って祈って祈って主が家を建てるように主が城壁を建て直すように52日間っていうまあ2ヶ月弱で奇跡的に歴史的には城壁を再建したんですがそこに意味がないんです。ものすごい超スピードだったことに意味がないんです。そうじゃなくて祈って初めてもう最初だけ祈ってあと忘れたとかね自分の力で頑張ったとか神様そっちのけで建物を作ることに意味があったとか、こんなこと一つも書かないんです。もう祈って、また祈って、瞬時に祈って乗り越え乗り越えして、これは神様が作り直してくださった城壁だというところに意味があった。これがネヘミヤ記なんですね。じゃあ質問って。私たちはそんな今から3000年も昔に生きてないし、城壁に住んでないし、神殿なんて知らないしって。だからこの家は、あなたにも適用できますよって。例えば皆さんが家を建てたとき、教会の人は、例えばアパートどこにしようかなってとき、祈るんですよ。で、祈って、あ、ここなら教会に通いやすいな。教会通いやすいよりも、友達がいるとこがいいとかあんまり選ばないんです。あれ、買い物が便利も大事だけど、でもここバス3回も乗り換えるんではな、教会に行くのが大事かなって。ここにね、神様と一緒にアパート選びをした。中古住宅探しをした。 あるいは私は小さな家でも建てようかなと思うと、よく御影石に好きな聖書の言葉、神が私を養うとかね。あ、そんなお金かけなくてもいいね。いや、刻んで自分で忘れるから、忘れっぽいから、玄関入るたび、あ、これ神様と一緒に建てた家なんだっけなって、来たり。あるいは、リビングルームのお客さんの部屋とか真下に、大工さんにこれ埋めてねって、壺の中に聖書入れて、私たちの家庭はイエス様と一緒の笑い、一緒の悲しみ。どんな時も家族だけじゃない。そこにイエス様がいる家なんですからねと土台に埋め込んだ。いざ壊す時は壺が出てきて、なんだこれってタイムカプセルみたいに、ああ、今から45年前この家を建てる時は、ああだったな、祈って、牧師さんと一緒に祈って建てたんだっけな、っていうふうに家を建てるでしょうって。神様と一緒ですかと。その後もずっと一緒ですかって。あるいはこれね、建物じゃなくて家庭って捉えたらどうですかって。まあ多くの人、まあ、ホテルでも、まあ最近はキリスト教の結婚式、もう半分ぐらいかどうか多いんですけど、まあ教会でやるのはなおさら牧師先生と心からお祈りして、ね、一人より二人って聖書の言葉あって、二人より三人。この三人目は私神様と取ってる。親子もいい、兄弟もいいけど、そこに神様が入ると、糸が、張力が弱くても、二つ寄ると。いや、三つ寄れば。以前ならブチッと切れたのが、あれ切れないよ、とね。そのように家庭の営みも、紆余曲折とんでもないけど、いろいろ生き馬の目を抜くような、難しい時代の中での家庭だけれども。だけど、神様一緒だったな。あの時も必死に祈ったな。子供が病気だったら神様って寝ずに祈ったなって。自分たちの力だけでやった家庭じゃ本当にない。神様が真ん中におられると。なので、この127編1節で4月に私たちが仕切り直しをするとすれば、主賓として王座に、ソロモンも王様だけど私じゃない。私は本当の王じゃない。本当の王は、人生の王は、世界の王は、この国の王は神様であるとして、おごそかに新年度に襟を正してお迎えしたらどうですかと。皆さん、先週は沖縄に来ましたが、その前の週に私の後ろ、これ洗礼槽、バプテストリーと言うんですけどね。これ皆さん、震災の後、私アメリカのタコマっていうところに行って震災のお話をしたら、タコマのアメリカの教会の人が何かさせてくださいっていうので、何かって、まあ洗礼層は欲しいけどなって言ったら、洗礼層送りますって言って、アメリカから洗礼層って、これ日本で売ってないのでね。いや、すんごい大変だった。輸出するのも輸入するのも。だけど、これ入れてよかったなって。お湯を入れて、そうするとお湯もよく見えてですね。これで2週間前、ここでバプテスマ式、洗礼式をしました。まさかの洗礼式でした、皆さん。中澤さんっていう方、洗礼を受けられてよかったなと思うんですけど、私は粛々淡々と、まあ、5分10分で済む洗礼式になると思ってたんです、本当は。まあ、奥様に今から40年ぐらい前私が洗礼授けたので、まあ私に、ご主人も洗礼授けてほしいということで、洗礼式だけさせていただきました。前の晩は寝てないんですから。徹夜で証を書いたんですから、奥さんでね。だからそれ読んでくださいって言ったら、実際読まなかった。全部暗記してますと言って、ここから、あれ、私イメージした洗礼式と違うかもと思った。ご自分で、まあ、いい証をしてくださった。そしてその後後ろに入って、まあ、お湯が入ってるんですが、教会の男性の佐々木兄弟に改造をしていただいて、なんと、タイのチェンマイに住んでいた方なので、タイの日本人教会を支えておられた牧師さんと、そういうご夫妻なんですね。なので、わざわざタイからトンボ帰りで、遠いのに、二人来られてですね。間近で多分1メーターぐらいのところでビデオ撮っていたんじゃないかと思うんです。先週私に洗礼式のビデオですって送ってきてくださったチェンマイからですね。で、その一人も驚いた。よく聞いたら、アメリカのハリウッドの映画界でもちょっと仕事しておられた方で、アーノルド・シュワルツェネッガーという人いるんですが、お会いしたことあるし、オードリー・ヘップバーンって亡くなりましたが、有名な女優いましたが、インタビューをしたりしたことのある方だったんですね。だけど、今まで山ほど洗礼式に出ましたが、 一番感動した洗礼式だったって私におっしゃったの。間近だったから。私はきっと見ていた皆さんは若めんじゃないかなと思っていたら、後で分かりましたっていう人もいました。もしかして奥様は前に座ってたけど、そんなに見えるわけじゃないから分からなかったかなと思ったんです。何のこと言ってるかというと、いつものように、まあ手を引いて、このお湯が入ってここに入られたんです。で、立って座られたと同時かその前から、もう全身が震えてらっしゃるんです。もうブルブル、ガタガタガタガタ、バーと。もう、さざ波のようにですね。やがて津波のようにガバーッと超えて私の足元にお湯が来たんですけど、ずーっと震えてらっしゃるんです。そしてずーっと涙を流しておられるんです。まあ、よくそういう涙を普段に流される方ならわかりますよ。だけど、私のイメージでは冷静で、そしてちょっとインテリの方で、だから粛々と終わるものだと思ったんです。で、私はその時思ったんですね。今まで何度も洗礼を受けるチャンスがあった。で、いよいよという時に、ちょっと待ってくださいと。またその次も、ちょっと待ってくださいと。じゃあ今回なんで受けるようになったのって、翼の教会だからですよ。翼の教会が包んだと思った。大きな羽で彼を抱きしめたと思った。で、わしのように力を買って登るってありますが、翼が後ろから押したと思ったんです、私は。だから、奥さんが長い旅をして最後は母教会のここに行ってきた時に、一緒に連れ添って来られたご主人が洗礼を受けるってなって。で、粛々淡々と、その式分通りに行くものと思ったら、それを超えていたんですね。いやー、あなたの人生に、あなたの心の王座に、イエス・キリストを迎えなさいって、で、実際迎えるというのは、洗礼式を見るのと、自分が受けるので、こんなに雲泥の差があって違うのかと。もうずーっと水はさざ波になってるし、やがて津波のようにザバーッと超えるし、全身が震えてるし、そして涙をザーッと流しておられるし、何がどうなったんだと私も思ったんですね。で、昨日、イタリアから宣教師が来られた時も、この教会の入り口は3つの十字架があるでしょって。で、この開くとバージンロードがずーっと天の十字架までつながるというデザインなんですよって。で、右と左に2つ十字架があって、イエス様が3人で十字架に着いた時、1人はキリストを罵った。自分を救えって。もう1人は主よ、私を思い出してくださいって。あなたは天国にいますって言われた。あなたはどちらの人になりますかって、無言のうちに礼拝に来る人に仕切り直しをして、襟を正しなさいと言えば、そういう右の人になりますか、左の人になりますかって。で、私その洗礼式の時にイエス・キリストが自ら洗礼を受けた時の場面を彷彿として思い出していた。イエス・キリストがバプテスマのヨハネっていう人から洗礼を受ける時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって聞こえたんです、天の声が。で、鳩が降りてきて、平和の鳩が見えたんです。普通洗礼式では見えない、聞こえない。だから2週間前、私はあたかも見たような、あたかも聞いたような、頭に天を置いた瞬間にカタカタカタって震えてるでしょ。ずーっと両手をかけてずーっと震えてるでしょ。なんということだった。心の中にイエス・キリストをお迎えするということが、これほどの感動なのかって。これがイエス・キリストを王座にお迎えするということなのか。その前と、その後では全然違う。ふるさとに帰るということをきっかけに、一時はマリアの家に入って神様の懐に住もうかなと思ったときに、まあそうはならなかったんですが、それが発露となって、それがスイッチとなって、この洗礼式に至ったのだなって。私が嬉しいのは、その時一回限りではなくて、今毎日お二人で、夫婦で聖書を開き、一章ずつ読んでお祈りをする生活をしていると。で、皆さん、それは別にそういうやり方しなくても、車に乗るたんびにお祈りする人もいますよ。いい習慣ですね。食事をするたんびに、これは俺の稼ぎだとか言わないで、神様感謝しますって。いい習慣ですね、皆さん。私は変な話ですが、左腕がちょっと握力が弱いんです。多分首が、から来てるんですが。 困るのは外の教会に、沖縄でもそうだったんですが、左側のボタンを閉めるのはなかなか難しい。普通は閉まるんですけど、握力がちょっと。不思議なんですがね、そういう時にね、神様に祈るんですね。そして、神様、信仰で閉めますと言うんです、私。で、信仰で閉めます。今朝もそうだったんですが、それまでやってもやっても入らない、ね。信仰で閉めます、今回もって。今朝もそれで一発で入ったんですね。皆さんの場合どんなルーティンがいいかわからないけど、朝一章聖書を読む。毎日家庭であなたこそ王ですと言って、襟を正して、我が家は教会じゃないけど、我が家の主は私じゃない。子供でもない。家内でもない。あなたこそ主ですと言って、家庭で礼拝する。車に乗るとき、神様ご一緒に運転してくださいね。これから働くとき、困難のとき、瞬時に瞬間にお祈りをする。皆さん、今日127編の一節、私の結婚式の短冊のお言葉だったんですが、主がなさるのでなければ何をするとしても最終的には儚いですよ。私たちは自分の人生も最初はちょっとと思っても、いやこれ危ないよって、生き馬の目が抜かれるよって、だから4月には襟を正して、主よ、あなたこそ我が人生の王様ですと、あなたが主賓ですと、あなたをお迎えしますと。じゃあ皆さん、その時どうなるかというと、神様の祝福が降り注ぐんです。そんなのいらないって、私自分で祝福取れるからって、その寂しいこと言わないでって、どんなに頑張ってもそれだけだったら虚しいな、悲しいな、だから何だったの、シャニムに働いたけど誰でも働いてるよって、それを超える人生の実感ですよ。でこれが2節、じゃあご一緒に2節をお読みしましょう。はい。あなたが早く起き、食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ早寝早起きって言ったら、まあそれまでですが、ものすごい早時間に起きてね、一人も何倍も夜遅くまで働いてね、こんだけシャニムにやる人が他にいるかって豪語してね。で、自分で得た苦労と努力の結果、自分の能力の結果、自分で得た食べ物だってガツガツ食べたとしてね。で、それは素晴らしいんです。あなたは勤勉だね。怠け者を聖書は勧めてないから、額に汗して働きなさいって聖書の言葉だし、うん、いいねって。だけど、それでは足りないよ、とね。聖書は勤勉でなくていいよって言ってるんじゃない。一応確認に、一丸を箴言の言葉、お読みするとですね、じゃあ、小さな蟻でも、春からずっと働いて、大したもんだよ、と。怠け者にならないで、勤勉に生きるんだよって。まあ、一応確認しましょうか。箴言30章の24、25、読みましょう。はい。この地上には、小さいものが四つある。それは知恵者中の知恵者だ。はい、次を。あるいは力のない者たちだが、夏のうちに食料を確保する。ですから、くれぐれも間違いないように、もう一生懸命働くのばっからしくなったらやめようって、そういうこと聖書は言ってないんです。朝早くに起きて、怠け者じゃなく誠実に勤勉に夜遅くまで働くのは大したもんだ。努力して、能力も向上させて、大したもんだ。けど、それが全てじゃない。じゃあ、もう一回先ほどの2節に戻っていただくと、じゃあ、最後の2行にこうありました。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ、皆さん解説するとね、

こんな大変な中で、こんな壁があって困難があるのに眠れた？安らぎを神様くださった？そして、じゃあ、眠りこけて、取り返しのつかない事態になってるかというと、そうじゃなくて、まあ、読みませんが、今日の聖書の箇所の後では、神様は子供を祝福として与えてくださる。子供ってのは、例えれば、矢筒の矢が空っぽじゃなくて、筒の中に矢がいっぱい入ってるようなもんだ。町を守るのも、敵から家庭を守るのも、そのように神様は恵みとして子供を与えて未来まで祝福してくれるんですよと。じゃあ皆さん、これどういうことかというと、二丸を出していただきましょうか。二丸を見ますとね、神様の祝福の世界っていうか次元というかあるんですね。ご一緒に読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福。人の労苦は何も増し加えない。これを味わってこそ人生ですよ。もちろん自分で努力して得たものを権利としていただくのも素晴らしいことなんです。だけど、それを超える次元の違う祝福を体験しないのって。で、気がついたら、神様がこんな恵みを、例えば子供、その他いろんなこと。じゃあ、子供以外どんな祝福かというと、じゃあ最後の三丸を出していただくと、有名なイエス様のお言葉で、野の草花、野の百合、空の鳥、天を舞うように。これは空の鳥が努力しているっては観察できない。本当に神様の恵みの中を自由に、もう自分の考えが全て、自分のスケジュールが全てじゃなくて、自分の脳みそを遥かに超えて、雄大な空を、神様が私を養ってくださる。これは神様の祝福の恵みの空。恵みの大地なんだって。これを私たちも体験してこそですよって。じゃあ有名な山の上のお説教。山の上で人々が聞いたお説教。2000年前の言葉ですが、マタイ6章26読みましょう。はい。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に、それでも、あなた方の天の父は、ってくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。という信仰の世界に目覚める。それの鳥は努力して蔵を作って3年分自分の命は自分で養えるなって計算して生きていない。そうじゃなくて、空の鳥を養っている誰がどっから見ても神様の恵みですよね。愛の神様ですよね。神様への信頼を持ちましょう。神様を愛しましょう。神様に愛されて感謝して生きていきましょうという別次元の恵みの世界。じゃあ30節から33節もご一緒に読みましょう。はい、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ。神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか？信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。完全に信仰の世界ですね、皆さん。異邦人というのは神様を信じない人を指していますが、神なんかいない、見えないものを信じないと言ったら、自分の努力しかないんです。失敗か成功しかないんです。しかし、信仰を持ったら異次元ですね。もう一回30節に戻していただきますと、イエス様の言葉を見ると、野の草さえ、踏みつぶされていくような小さな命ですら、なんて美しいビニールサイン入り。だったらあなたも大丈夫でしょうって。あとは信仰のスイッチを入れるだけですよ。私が心配しなくていい。神様が心配してくださっているから大丈夫だから、と言って気がついたら眠れた。

眠れない、心配で眠れないはずなのに、眠りをくださった。目覚めたら解決してた。神様がいいようにしてくださった。なんて麗しい人生でしょう。なんて素敵な人生でしょう。姑息に自分の計算で救急として人を羨んだり、誰かを責めたりする人生、もう囚われなくていいんだって。じゃあ、31節も出してみていただいていいですか。心配しなくていいんですよ。じゃあ、32節もお願いします。異邦人、神を信じないというならば、自分の計画がすべて、小さな世界がすべてのすべてだから、あまりに自己中心で、その最後は虚しかったな、自分の人生ってなっちゃうんですけど、神様が私の必要、未来まで全部知っておられるって、おおらかに、大きく、自分の小さな人生を委ねれば、天の父にお任せ。だから、解決していなくても、まずはゆっくり休もうかって。目覚めたら、いやー、神様がいいようにしてくださったなーって、じゃあ33節も出してくださいますか。一番大事なことは、何が第一なのかをひっくり返さないでねって。自分の計算第一、自分の楽しみ第一、自分の欲望第一だと、帰ってこれないところに行く可能性がありますよ。第一のものを第一にすることが、祝福を受け取る、一丁目一番地なんです。神の国と神様が何を望んでいるか、神様と一緒にそのことをするか、私は神様に申し上げたか祈ったか、それを第一にしていけば、計算が合わないと思っても、最終的には素晴らしい人生になる。神様が祝福してくださると。さあ、皆さん、さっき2週間前の洗礼式の話をしましたが、後日談があったんです。どんな後日談かというと、写真が送られてきまして、その晩は、チェンマイ、タイから来ておられる方もいたので、近くのホテルに泊まられた。で、そのホテルの支配人だか、副支配人だかちょっと知ってまして、クリスチャンなんです。まあ、日曜、月曜はいないんですけど、まあ、私もしなくてもいいけど、したもんですね。電話入れたんですよ。実は、カクカクシカジカの方が、そちらに泊まりますと。で、この女性の方は昔うちの教会で洗礼を受けた方で、そのご主人様が長い間のお祈りで今回洗礼を受けてそっちに泊まるんですと。それ以上は言いませんよ、私も。そこまでずうずうしくないから。だから何かしてくださいねっては、無言のうちに言ったかもわかんないんですが。その人は打てば響く人なので、ほうで信仰の厚い人なので、あ、わかりましたって。わかりましたって、何かあったかな、ちょっと、何かカードでも、もしかして夕食時にでも添えてあったかなと思ったら、写真の中にね、小さくないケーキが写ってて、そこになんかチョコレートででも書いたんですかね。洗礼式受洗、おめでとうございますって書いてあった。そしたら、ご主人が、なんか涙腺が緩くなったのかなと奥さん言ってましたが、また涙で朝、電車でもずーっとね、私それ神様のプレゼントだと思います。私もすぐ東京のその支配人の人電話して、いやありがとうございました。大変感動的な洗礼の夜と次の朝になったようですと感謝申し上げたんですけども、神様が祝福してくださる思わぬプレゼント。で、私その時ね、思い出したんです。しばらく前に私に牧師になって福島の教会に来てくださいって、言いに来た女性の方がいたんですけども、その方の、息子さんが、メールをくださって、もし、東日本大震災の時のこの教会、バタバタして、逃げ歩いて、そしてその後こうなったっていうことを、もしも母が生きてたとしたら、大変感動したと思いますって書いてありました。私も、もし生きてたら、ものすごく感動したろうなって、その時にイメージしたんです。そして、従順したと思いますって。うん、私知らないって言わないで、一緒に従ってきたと思いますって書いてあったんです。ここで洗礼式の時、私はさらにこう思ったんですね。この感動の洗礼式を、もし生きておられてみたら、というのは、あの方と、それからエルシャロー、分というところに前住んでた佐々木智子さんという方と、それもう亡くなったんですが、二人とも亡くなりましたが、あと当時小高にいたタクシー会社をやっていた菅波さんという方が、私が29歳の時に奥さんに洗礼授けたんです。一年だけいたこっちに。ご主人の実家がそこで。で、その三人の人たちが
特に祈ったんですよ。神様はこの人を導いていると。一時しかいないけど、なんとか救われるようにって、本当にお祈りして、労苦して、そして奥さんが一年のうちに洗礼を受けて、車検が旅に出るように、旅に出たんですね。その15年後、ご主人が突然亡くなった。病の中で。ほんで、洗礼式の後、私は、チェンマイから来た人と一緒にお連れして大熊に行ったんです、あの後。で、亡くなったご主人に、再婚した次のご主人も洗礼を受けました、という報告に、扉を開けた納骨堂に。そして亡くなったご主人のことを書いた文章が残ってたんです。で、私そこで読んで、あ、そうだったんだって。何が書いてあったかというと、まあ、ご主人が亡くなった、突然亡くなった。子供さんも亡くしてるんです。本当に辛いとこ通った方だと思います。けど、一年だけご主人の亡くなったご主人のふるさとの大熊に滞在して、洗礼を受けて、こっから旅に出て、そして、ご主人は15年後に亡くなったけど、その後に行った教会の牧師さんが実は訪ねてくれていて、そこで賛美歌を病床で聞くたんびに大粒の涙を流していた。そして、天国の話を聞いて、うなずいていた。そして、洗礼まではいけなかったけど、そういうご主人の最後だったと書いてあったんです。そしてまた、その後、タイのチェンマイに行ってお母さんが召されるまでお世話をして、お母さんもタイで洗礼を受けて、最後はやっぱりふるさとの教会だって、こっちに住みたいと言って戻ってこられた鮭のように、そしたらついてきたご主人が、他ではちょっと待った、ちょっと待ったって洗礼を受けなかったけど、最後はここで神様に懐にドーンと入るように、洗礼を受けられた。で、私もし、ハンガイさんとかその他の方がずっと生きていて、彼女の長い旅をずっと見つめていたら感動したろうなって。そして拍手したんじゃないかなって。皆さん、私たちの人生は予測を超えていますが大丈夫です。神様の祝福があります。なのでアウトラインを出していただくと、襟を正して、神様を部屋の片隅ではなくて主賓として、王として改めてお迎えしましょう。そして自分の努力も素晴らしいんですが、自分の能力も賜物ですが、それを超える別次元の神様の祝福を体験したいと思います。それでは127編の一節をご一緒にお読みしてお祈りしましょう。一節、はい。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言20章から22章、箴言20章から22章です。御言葉を聞きましょう。
2: 箴言第20章。ぶどう酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされる者は皆知恵がない。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある計りごとは深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけ得よう。正しい人が潔白な生活をするときに彼の子孫はなんと幸いなことだろう。裁きの座につく王は自分の目ですべての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた、私は罪から清められた、ということができよう。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは、二つとも主が作られたもの。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け。そうすればパンに飽き足りる。買うものは、悪い、悪いと言うが、買ってしまえば、それを自慢する。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。騙し取ったパンはうまい。しかし、後には、その口は砂利でいっぱいになる。相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は、終わりには祝福されない。悪に報いてやろう、と言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは、主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。軽々しく、聖なる捧げ物をすると言い、聖願を立てて後に、それを考え直す者は、罠にかかっている人だ。知恵のある王は、悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は、主の灯火、腹の底まで探り出す。恵みと誠とは、王を守る。彼は恵みによって王位を支える。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りは その白髪。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため。腹の底まで打ち叩け。第21章。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし、主は人の心の値打ちを測られる。正義と公義を行うことは、生贄に勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心。悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は、吹き払われる息のようで死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。公義を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし、清い人の行いはまっすぐだ。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとはしない。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。正しい人は悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられない。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。公義が行われることは、正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は、死者の霊たちの集会の中で休む。快楽を愛する者は、貧しい人となり、葡萄酒や油を愛する者は、富むことがない。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者が素直な人の身代わりとなる。争い好きで、うるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだましだ。知恵のある者の住まいには、好ましい財宝と油がある。しかし、愚かな者は、これを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は、命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は、勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は、自分自身を守って苦しみに遭わない。高ぶった横柄な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中、自分の欲望に明け暮れている。しかし、正しい人は人に与えて惜しまない。悪者の生贄は忌み嫌われる。悪意を持って捧げるときは、なおさらのこと。まやかしの証人は滅びる。しかし、よく聞く者はいつまでも語る。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主の前では、どんな知恵も、英知も、計りごとも、役に立たない。馬は戦いの日のために備えられる。 しかし、救いは主による。第22章。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。利口な者は災いを見て、これを避け。わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることの報いは、富と誉れと命である。曲がった者の道には、茨と罠がある。魂を守る者は、これらから遠ざかる。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いても、それから離れない。富む者は、貧しい者を支配する。借りる者は、貸す者のしもべとなる。不正をまく者は、災いを刈り取る。彼の怒りの杖は、廃れる。善意の人は、祝福を受ける。自分のパンを、よるべのない者に与えるから。あざける者を追い出せ。そうすれば、争いも出ていく。喧嘩も、悪行もやむ。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は巷で殺される、と。他国の女の口車は、深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。自分を富まそうと、よるべのない者を虐げる人。富む人に与えるものは、必ず乏しくなる。耳を傾けて、知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら、楽しいことだ。これらを皆、あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日、特にあなたに教える。私はあなたのために、勧告と知識についての三十句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に、真理の言葉を持ち帰らせるためである。貧しい者を、彼が貧しいからと言って、かすめ取るな。悩む者を門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ。怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたがその習わしに習って、自分自身が罠にかかるといけないから。あなたは人と制約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。 たない。
1: 今日の聖書日課は箴言20章から22章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちが何十年もクリスチャン生活を送っていると、こうすることがクリスチャンなんだ、こう生きることがイエス様を信じる姿だという思いが出てくることもあるかもしれません。もちろんそれが正しいこともあるかもしれませんが、聖書と照らし合わせた時にずれていたということもあるでしょう。パウロは聖書の中で、聖書は何と言っていますかと尋ねる場面が出てきます。ぜひ私たちも自分の経験ではなく、何よりも聖書が何と言っているかにいつも目を留めて信仰生活を歩んでいきましょう。

お元気ですか？さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書です。ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。昔、ある母親が二人の娘を嫁に出しました。一人は笠屋さん、もう一人は下駄屋さんにです。我が子を嫁に出した親の気持ちは、そうなってみないとわからないものだそうですが、元気だろうか、ご主人とうまくやっているだろうか、お姑さんとどうだろうか、いろいろと心配をします。このお母さんも多分に漏れず、心配の種が尽きることがありません。おまけに店に嫁がせたのですから、なおさらのことです。お天気が晴れると、それがずっと続くと心配になります。娘の傘屋は大丈夫だろうか、雨が降らないで傘が売れない、商売が上がったりではないだろうか。ところが、雨が降り出すと、今度は下駄屋へ嫁がせた娘の方が気になります。雨が降ると下駄を履く人が減って、商売が上がったりじゃないだろうか。晴れの日は下駄が売れてよかった、雨の日は傘が売れてよかったと考えればハッピーだと思うんですが、人はどうもとかく悪い方へと思いを巡らせて、心配がどんどん膨らんでいってしまうんですね。心配事が的中するのは 1% にも満たないそうです。100のことを心配しても、その通りになるのは1回かそれ以下というわけです。ですから、物事ポジティブに考えた方が人生明るくなります。どうにも気持ちがめいったら、聖書を読んで神様の幸いな約束の御言葉を覚えたり、思い切って賛美やプレイズの曲を何曲も大きい声で歌うんです。そうすると、心を押さえつけているものがあなたの内側から去ってゆきます。神様の平安があなたの心を支配してくださるんです。そして、何よりも先ほどお読みした御言葉を思い出してください。

をご存知で、私にとって最も良いようにしてくださいます。あなたに信頼してお委ねします。とお祈りしましょう。愛に満ちた神様が、この地上のものでない平安をあなたに豊かにお与えくださいます。天の父なる神様、あなたのご支配、あなたのご愛を感謝します。神様、私のような小さいもののことを果たして心配してくださるのだろうかとふと思ったりもします。でも神様、あなたはすべてをご存知で、私の心の内の悩みや思い煩いをもご存知です。最善をなしてくださるあなたをもっともっと信頼します。信仰の弱い私たちをお許しください。一人子を与えてくださったほどに私たちを愛してくださっているあなたに完全に委ねます。あなたが人の考えや知恵をはるかに超えて私たちにとって素晴らしいことをしてくださることをもう一度ありがとうございます。今思い煩いや深い悩みの中にあるあなたの子供たちにどうぞ御目をお留めください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

旧約聖書イザヤ書41章10節で神様はこう語ってくださっています。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私たちは弱い存在です。将来への不安、人間関係、健康のこと、いろいろなことで恐れを感じます。でも神様は恐れるなと語られるだけではなく、私はあなたと共にいると約束してくださっているんですよね。ここに私たちの希望があります。神様は遠くから命令するだけのお方ではありません。あなたと共に歩み支えてくださるお方です。今日もこの主の約束に立って一歩ずつ歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆様、この2日間3日間ぐらいどのように過ごされたでしょうか？私はですね、部屋の掃除をしたんですね。結構私は苦手な方なんですね。そして苦手なことをすると非常に疲れるんですけども、だんだん爽快感まで行きました。で、家内がその気持ちを覚えててねって、昨日その爽快感を覚えていてねと昨日言ってくれました。本当そうだなと思ったんですね。気持ちいいもんですね。いや、本当にこう綺麗になるってことは気持ちがいいな、しばらく忘れてたなってこういう感じが本当しました。もう昔使っていたノートもう読まないでしょ。進学校の時のノート家宝にしてましたけども、もう十数年読んでなかったのも読まないだろうということで、もうあなたはもうそれは心に入ってるわよっていうこと、まあ半信半疑でしたけども信じて捨てました。すっきりしました。まだまだ捨て去るもの多くなんか皆さんも喜んでますなんか嬉しく思います。で、昨日はですね、うちは掃除を担当してですね、私は窓ガラスの担当をしました。そしてあとはトイレ掃除でしたけども、私たちのトイレ、皆さん手を洗うところありますよね。流したらと手をちょっと出てくるところがこう曲がってたっていうか、ちょっとおかしかったんですね。で、私も気づいてはいてですね、だんだんだん水がちょろちょろしか流れてこなくてですね、なんかこう本当にもうしょびってスズメの涙ぐらいしか流れない感じでしたので、ようやく直したんですね。それちゃんと直りまして、ちゃんと勢いよく水がこう流れてこう手を洗うことができるようになったんですね。で、私が思ったのは、元通りになるって気持ちがいいもんだなと思いました。ね。ちょろちょろちょろって水じゃなくてね、ポトポトじゃなくてね、ちゃんと人の手を洗うほどの量がスッとこう流れるって言いましょうか。そして見てても横になってないので、スッと立ってますよね、その部分がね。気持ちがいいもんです。元通りになることの素晴らしさ。これ私は昨日経験しました。また窓の3のところでましょうか、ちょっとゴムパッキングがあるところっていうのはいろいろと長く置いておくとカビが生えてきたりして、カビキラーでささささささ、それで奥まではいかないんですね。どんなに宣伝でですね、奥まで浸透してそれをな、あれ嘘ですね。あれはですね、やっぱり1年2年放っとくと難しい。でも表面は綺麗になりました。で、私の心を感じたんですね。ああ結構汚いもんだなってですね、そういうものを洗いながら自分の心をこう垣間見させていただいて、それでも少し綺麗になっていいなと思いました。神様が願っていることは私たちが元通りになることなんですね。それが救いです。万物がもう一度主イエスキリストのもとに一つにされていく、家族が一つになる、で、各々が与えられたその機能ファンクション役割を喜んで果たすことができる。トイレ掃除も昨日結構楽しくて、あ、いいもんだなって本当に思ったんですね。一人一人にやっぱり役割分担が与えられてますし、そしてみんながその役割に従って神によって強制とか人目じゃなくて機能すると綺麗なもんですね。強制が入るとややこしくなりますね。あんまり綺麗じゃない。本当に聖霊の流れの中で、その聖霊の思いによって、聖霊の力によって主のもとに一つになって動くときに、そこにやっぱ美しさがありますね。本当の宗教ってキリスト教には美しさがあるはずですね。争いがない。あったとしてもそれを本当に主の前で解決していく美しさ。それが教会なんですね。仙台教会はいい教会だと思いますね。本当そう、来会者の方々の言葉聞くとわかりますね。先月ですか、教会に来られたある男性の方と今ちょっとメールでやり取りしてるんですけども、感心したって言ってましたね。で、その牧師先生とも話をしましたけども、その方が教会から帰ってって、すぐに祈祷会で分かち合ってたって、ここで聞いたメッセージ、教会の雰囲気、すごく良かったって。そして、ちょうど家族のメッセージでしたから、本当に皆さんが取り組んでる、身を見た感じがしたって言ってました。綺麗なものなんですね。本当に福音によって生かされると綺麗になります。誰が見ても。伝わってくるもの、見るもの、聞くもの、言葉のその、なんて言いましょうかね。微妙なところってあります。微妙なところに真実が現れるんですけども、 トゲがあったりとか角があったり、丁寧であってもそういうのってあります、人間には。だんだんなくなりますね。聞いててもスッと入る言葉に変わります、会話が。その丁寧語とかそういうことじゃないですね。それを超えた美しさ。角が取れる、心が清められると言葉がやっぱり変わります。言葉遣いも変わるかもしれませんけども、言葉の中の精神が変わりますね。裏がなくなってくる。で、それが教会です、皆さん。元に戻るんですね。で、私たちの原型はイエス様です、皆さん。イエス様は神であって、本当の神の形として、本当の鈴木茂という人物の姿は、キリストの中に見ることはできますよっていうことを教えてくださったんでしょ？特に3年半の公の生活の中で、ね。で、教会も一緒ですよ。教会を見たら2000年前に地上に来て人となって歩まれたイエス様がわかる。だからトラクトある意味でいらないんですね、パウロが言うに。私たちが生きた手紙だって。ね、教会が本当に健全に、確実に栄光から栄光に祝福されていったら、もうトラクトいらないって。あなた方が正真正銘の聖霊によって書かれた手紙であって、それは恥じることがないって。見たらわかりますよ。私もこれ全然自慢でもないんですけども、私の両親は、私がクリスチャンになった時も猛反対しましたね。もう私、その時の手紙も覚えてます、内容もね。また今度牧師になるって言った時はもう皆さんこれ大変だから、今、河合秀行さんの気持ちとご両親の気持ち、私は両方わかるんですね。それは私はもう苦しかったですね。両親も苦しかったと思う。私、両親を責めて言ってるんじゃない。感謝してますね。私も親だったらクリスチャンじゃなくて親だったら同じこと言ってたと思いますね。でもその言葉をそのまま受けるってことの大変さ。もう本当にそういう気持ちだったんです。正直言いますと。でもある時に、もうこれ自慢でも何でもない。主の技ですから。厚子さんと、まあ、あっちゃんって言いますけども、かなり、うちの母はですね、しげるを見てると安心できるってこう言ってくれた時に、私は涙流したんですね。本当嬉しかったですね。帰るたびにやっぱり何かを見てくれていた。完全な人間じゃないです、私も。でも主の技をやっぱりこう、自分の中にもやっぱ見ることができます。それは、信仰を持つ者のうちに、神の約束が実現していく。最後完成します。私にもボロがありますよ。掃除しててもちょっとしたことでかないに、なんでそういうこと言うんだみたいな気持ちになったりとかですね。ちょっとしたことで。でも、そういう自分にこう気づかされて死の前に行ける私に、長い間かけて神様変えてくださいました。聖書には、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように死の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに、皆さんの働きって書いてないですね。牧師の働きって書いてないですね。鈴木茂という人物の働きじゃないって。聖霊なる主の働きによるって書いてありますね。神様が私たちに一番願っていることは何かというと、私たちが元に帰ることです。これを救いと言います。私たちらしくなります。主が願っている原型ですね。罪によってそこから大きく外れた、逸脱した。転落してしまった。そこからの回復です。いいですか？だから、道のりがあります。信仰を持って、そして新しく生まれ変わって申請して、神に許されて義と認められて完成したんじゃないってことを教えてますよね。その時から再出発が始まるっていうことですよ。その時から教会は再出発します。もう一度やり直すってことです。クリスチャンにのっとって一番大切な思い、まあ一番かどうかわかりませんけど、大切なことは、クリスチャンになった時点で人生をやり直すって覚悟です、皆さん。これがあるかないかで、その後の信仰生活大きく変わります、皆さん。やり直しをします。クリスチャンになってやり直しをしないとダメなんですね。これが幼子のようにならなければ天国に入ることはできないって意味です、皆さん。でしょ？一度、急遽は取り去られて、さらちにされて、主によって復活の恵みによって立て上げられていかなければいけないんですね。元の元には良くないですね。本当に主によって取っていただいて、そして新しくされて、そして本当の私たちに帰ること、原型に帰ること、それ以外のことをクリスチャンとして歩むとは言わないんですね。元に戻ること、私のトイレが綺麗になったように、そして役に立つものに変わったように、手を洗うことができるようになったように、私たちもさらに、この地上生涯、原型に戻ることです。 それが大きな祝福へと変えられていきます。そしてこの歩みには絶え間ない聖霊による努力があります。この努力というのは肉的な努力ではなくて、神に対して素直に応答し、柔らかい心で柔軟に従順に神に聞き行い生きていくということです。すると神はその信仰に対して、素直で従順な信仰に対して、私たちが期待する以上に応えてくださる方です。本当に。しかしそれに至るまでの道は私の中で困難ありました。もう内側から崩れてくるような、本当に辛いところを通らされました。しかしそれは異常な生活ではなくて、主が通させてくださった道であって、そこで私は神が神であることを改めて40代に入って学びましたね。もう一度学び直したところがあります。嬉しかったですね。結果は、先週2年ぶりにある方から電話来まして、以前よく祈ってた方だったんですけども、この教会の方じゃないんですけども、ちょっと先生外まで来ていただけますかっていうことを言ったら、大きな箱の中に白菜3つ入ってたんですね。で、持って帰ってくださって、もう大きな箱で、で新聞紙剥いでですね、中に入ってるのも見せてくださいましたけども、大きいんですよ。いやー、私あんなに大きな白菜見たの初めてで、一つ5キロぐらいあるような、いや本当に大きいんです。これぐらいあるような、いやー、びっくりしてました。あれほっとくとこれぐらいになるのかなと思うぐらい大きな。そして種から育てたそうです。種からですよ。そしてその方は言ってましたね、農家の方にちゃんと指導されて聞いたまましたって。そしたらこうなったって。やっぱり知ってる方に聞いて生きるといいんだなと皆さん思いました。いや、立派な白菜で、食べたら甘かったですね。クリスチャンも一緒です。私たちの成長を願っている、私たちの最後を握っておられる神様は、そこに到達されるために私たちを何もないところで成長させないんです。御言葉と聖霊と祈り礼拝という環境で育てます、私たちを。その中に生きて聞いて実践し、強制されることは自らです。絶対に大きな白菜のような栄光を私たちは将来私たちのうちに見るでしょう。パウロは獄中の中で今日お祈りをしています。エペソ書というのは最初から最後までどこで祈りが始まってどこでってわからないんです。もう礼拝があり祈りがあり、もう神様の聖霊によって満たされて、パウロが第1章から6章まで、その原点では1章2章はないですけども書いたんですね。この3章は要です。見てたらわかります。神様が強調していることをパウロも強調して、実は50周年の記念式典の時にマクダニエル宣教師はこの歌詞から説教してくださいました。アーメンでした。パウロは何を祈っているかというと、神様が私たちに対して一番願っていることなんですね。それは救いの目的を果たすために、救いの目的に応えるために、私たちがどう生きなければいけないのか、どう祈らなければいけないのか、何を大切に祈っていくべきなのか、パウロはそのことについてここに記しているんです。私たちはただ漠然と生きて成長するんじゃないんですね。今年皆さん何度も私の口から聞いたと思いますけども、意識的に意図的に具体的に神から教えられて生きていくことを学ばないと、成長っていうのはそんなに自動的に来ないんです。皆さん、ある時に私は聞いて、その時に私は思ってたことだったの、アーメンだったんですけども、成長っていうのは意図的なんだっていう、そういうアメリカのある学者の本に書かれていた言葉でした。皆さんどうですか？そう信じていますか？成長っていうのは意図的なんですよ。こうなりたいっていうものがあって、それに対して階段を作って段階的に、三段跳びできませんから。一段一段の段階を主によって教えられていかないと、そう簡単にいかないんです。意図的じゃないと、意識しないと、具体性が必要です。皆さんそう思いますでしょ？皆さんそう思いますか？そうなんです。意識と意図と具体性が絶対に必要だということを神様は教えてくださっています。案外それができないんです、私たち。そこを大切にしていく必要性があるんですね。そして確かに神様は最終的に私たちを主が願っている姿に変えますけども、 しかし私たちそれに対して従わないとダメなんですね。その都度その時に与えてくださる、いや私たちの表面に出させてくださる私たち個人個人の課題もあります。家族の課題もあるでしょう。信仰者のうちにある課題もあります。一気に神様は100も2000も出しません。私たちが消化できないからです。一つでしょう。私この2年間、まあ、いつか皆さんにゆっくり話をしてもいいんですけども、課題はあったんです。自分の信仰者としての課題で、これを今ちゃんとしておかないと、私はここから成長できないだろうと私は痛感しました。恐れを覚えました。だから私は叫ぶように、主に願って本を読みました。学びました。聞きました。取り組みました。よかったと思います、やって。でも取り組むってことは痛いことです。正直になっていくことですから。自分に対して。プライドがそこで邪魔をします。プライドとの戦いが始まります。でもそれを通過しないと、次の新しさ、次の恵みの領域に私たちは入っていくことはできません。でも入ると、やってよかった。入ると次の恵みの段階へと私たち向かっていくし、同時に内側では恵みの年輪が増えていきます。確実に恵みの年輪が増えていきます。そしてそれは風が吹いても私たちが吹き飛ばされないものへとなるためです。これが起こってくるんですね。今日パウロが願っていることを見ながら、そしてパウロが祈っていることを一緒に見ていきたいと思います。パウロはエペソ書の第3章の第14節で膝をかがめてという表現を使っています。そして父の前においてエペソのクリスチャン、また小アジアにいたクリスチャン、また私たちのことも思っていたかもしれません。将来のクリスチャンに対して祈りを捧げてくださっていたんです。そして、まず最初に16節、一番大切な願いが書かれています。どうか、父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと言っています。そして17節からは、この内なる人が強くされる方法を共同体を通してどのように内なる人が強められるかという説明を17節からそして19節までしてくださっているわけなんです。そしてこの16節の内なる人を強くしていただくと共同体としてどうなるかというと、パウロの究極の祈りと願いが21節に書かれています。それは何かというと、教会により複数の救われたクリスチャンたちの群れによって、またキリストにより栄光が世々にわたって常しえまでありますようにアーメンと言っています。さらにパウロの願いは、教会を通して三密体の神様の栄光と救いの豊かさが満ち満ちた形で溢れ続けますようにというのが、これ私のバージョンなんですね。私の理解なっていきます。すなわち教会という群れを通して神がどういう方であり、どのような救いをもたらし、そして今まで罪に堕落していたものがこんなにも輝き出るようになるんだと、こういうことをする方ができる方はこの世に素晴らしい神なんだということを教会を通して溢れさせる。これがパウロの願いなんです。神様はどこにおいてご自身を溢れさせたいかというと、どこですか？教会ですよ。エペソの第1章23節にも、教会には一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられるところだと書いてあります。それを誰を通して？建物じゃないんです。クリスチャンを通してです。クリスチャンたちを通して神がご自身を表し、神がキリストを通して与えられた救いがこのように人々の間で前進していくんだ。すなわちクリスチャンが変えられていくことと神の栄光が表されることは全く一緒なんです。ですから11月に来られた、その関東から来られた方が言ってましたけども、教会に入った時にそれを感じたって。教会の礼拝の中でそれを感じたって。交わりの中で、でその方後で筆箱忘れたので教会から送っていろんな方も電話してくださったんですけども、その対応の中で神様の豊かさを感じた。すなわちパウロが願っていることは、教会が聖霊によって強くされるというのは、キリストのようになるということで、強くなるということは、ね。そして、イエス・キリストに対してもサタンの誘惑とか、いろんなものがありましても、それに屈しない。世にいながら世に染まらないで、 ピチチのご計画を生きるあのキリストの姿が、実は教会の群れの交わりにあるということです。パウロはそれを願っているんです。獄中でひざまずいて祈ったんです。そのことを記しているんです、皆さん。神様は教会のうちに神がいることを世に示したいし、神によって救われたら人間はこんなに変わるんだということを、神様は教会である私たちを通して示したいんです、皆さん。私たちにとっての一番の奉仕は変わることです。変えられることです。そうじゃないですか。本当に心から変えられたら必ずそこから新しいものが出てくるんですね。そしてその新しさは人を潤したり、潤したり、人に関わる命として必ず新しさからは新しい生き方が滲み出てきます。これ私はずっと目撃してきました、教会で。その通りです。心が変えられないと表面的じゃないわけです。本当に心の深いところから聖霊によって感化されてキリストと一つになって生きて変えられたら、それは誰が見ても違う目に見える変化なんですね。そしてそこには神の栄光が、光が映し出されているということを言っています。ところでこの内なる人とは誰か、何かって言いますと、パウロはですね、第二コリントの手紙の第4章の16節から18節において内なる人のことについて語っています。外なる人は何て書いてありますか？衰えていくって感じますね。外なるこの肉体ですね、衰えていってる。内なる人というのは、私たちがイエス・キリストを神として救い主として信じて、そしてキリストを受け入れたときに私たちは新生します、新しくされます。聖霊によって、それも皆さん、聖霊によって私たちはキリストと一つにされて生まれ変わるんです。私の中にはその新しい人がいるわけです。皆様もそうです。パウロは言ってますけども、やっぱりこの生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、内なる人っていうのは赤ちゃんなんですね。赤ちゃんには皆さん何が必要ですか？お母さんのおっぱいが必要ですね。母乳が必要ですよね。そして温かくされないとダメですよね。昨日も他の教会のご夫妻で赤ちゃん生まれたっていうことで、家内と私訪ねて、もうちっちゃな赤ちゃんで、もう首が折れないかなと思うように抱いてましたけども、本当にそういう感じですよね。保護されないといけない、養われなければいけない。この私たちの内側に聖霊と御言葉によって生み出された赤ちゃんは、内なる人は同時に養われなければいけないんですね。誰によって、何によって成長するかっていうと、何て書いてありますか？聖霊によってって書かれてますね。御霊によってって書いてあります。力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにという言葉です。聖霊によって内なる人は成長していくんですね。聖霊によって生まれたわけですから。で、聖霊によってということは、皆さんもう一度パウロの言葉を、コロサイ人の手紙を思い出すと、聖霊によってという言葉と御言葉によってという言葉はいつも大体同じ文脈で使われています。ということは、聖霊によって成長するということは、御言葉によって聖霊に聞いて生きるということですね。第一ペテロの手紙なんかでも書かれておりますけども、血の御子は純粋な乳、ミルク、御言葉を食べて飲んで成長すると書いてあります。これが皆さん、私たちに絶対的に必要なわけです。私たちは今新しく生まれ変わったものとしてキリストのうちに隠されています。皆さん、これは見てくださっても見なくても構いませんけども、聞いていただきたいと思います。コロサイ人の手紙第3章3節から4節、あなた方、すなわちクリスチャン、教会はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますという表現をしています。パウロによりますと、教会はキリストのうちに、神のうちに隠されていると書いてありますね。保護されているんですね。今日祈りの中でも少し私触れたかもしれませんけども、私たちの最初のこの体、母の胎の中で作られました。霊的に生まれ変わったものはどこかっていうと、神様のうち、キリストのうちに隠されて、そこで神様が組み立ててくださる。ちょうどお母さんのお腹の中と非常に似ています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送の子供賛美をご存知ですか？ BBN では日本時間の月曜日から金曜日午後4時から30分間子供賛美をお届けしています。子供賛美ってとてもシンプルですが、歌詞が結構奥が深くとても励まされるんですよ。お子様がいなくても童心に帰ってご一緒に賛美しませんか？ BBN 聖書放送の子供賛美、月曜日から金曜日午後4時からです。どうぞお聞きください。

0: 父よ、周りの雑音に気を取られ、あなたとの会話を妨げられます。静かな場所を見つけられるように助けてください。そこでただ神の臨在を楽しむことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。ルカの福音書5章16節。
1: ウェストバージニア州グリーンバンクは起伏に富んだアパラチア山脈沿いの小さな町です。何の変哲もありませんが、ある一点だけ違っています。住民142人全員が Wi-Fi につながっていないのです。グリーンバンク天文台の電波望遠鏡は常に作動しているので、これに対する電波障害を防ぐために近隣では Wi-Fi や携帯電話の使用が制限されています。グリーンバンクは北米で最も電波が静寂な地域といえます。静寂が前進できる最適な環境ということがあります。神との関係においては特にそうです。イエスがその模範です。天の父と会話をするために人から離れて静かな場所に行かれました。聖書はイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたと語ります。このよくはおそらくこれがイエスの日常的な習慣だったと示しているのでしょう。それが鍵であり、私たちにとって完璧な模範です。宇宙の創造主たるお方がここまで父なる神に頼る必要性を認識しておられるのです。当然私たちはもっと必要でしょう。静かな場所に下がって神の臨在の中で元気を回復すると、私たちは新たな力で前進することができます。今日あなたにとってそういう場所はどこですか？今日の黙想のヒント、あなたの祈りの時間を邪魔しがちなものは何ですか？祈りの場を定めることで祈りに集中することができますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。地下水が雨水から補給されることを発見したのは16世紀のベルナール・パリシーです。雨水が川を補っていることを証明したのは17世紀のペローとマリオットです。そして19世紀にドルトンが蒸発の法則を発見し水循環のメカニズムが解明されました。ところが約3000年前すでにソロモンはこのことを旧約聖書に書いています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。昔熊本第五高校に佐藤定吉というクリスチャンの工学博士がいらっしゃいました。彼はよく信仰について学生に話をしたそうです。ある時一人の学生が質問しました。先生、人生に信頼できる方を持つことが必要だというのはもっともなことだと思います。でも私は理系の人間です。天地万物の創造主だという神を実験による証明で見れるようにしてください。見て確かめない限り信じられないんです。よし、見せてやろう。ただしその前に私も見たいものがある。私に君を見せてくれないか。え、僕ですか。先生、これですよ。彼はそう言って自分の鼻を指さしたんですね。いや、それは君の鼻だろう。私は君というものを見たいんだ。そこで学生は胸を叩いて、これです。いや、それは君の胸だろう。私は君というものを見たいんだ。困った学生が言いました。先生、あるのはあるんですけど、見せられません。博士はうなずいて言ったそうです。そうだ。それを霊って言うんだ。人間の肉眼では見えないけれど、確かに存在しているものを霊って言うんだ。神は霊なんだよ。この霊である神様が一度人の姿をとってこの世に誕生してくださったのです。この人となった神をイエス・キリストって言うんですね。なぜキリストはこの世に来られたのでしょうか。同時多発テロが起こった2001年9月11日ですね。約3000人の方がニューヨークのビルの下敷きになって命を失ったんです。その時たくさんの警察官や消防士の方々も亡くなりました。みんなが一目散に逃げ出している時に逆行するようにビルの中へ突っ込んでいった人たちです。殉職した警官のお葬式の時、当時のニューヨーク市長が語ったメッセージが私の手元にあります。あの今にも崩れそうなビルに突入していくとき、こんなことを言いながら走っていったと思いますか？俺たちが救出しようとしている人の中に黒人は何人くらいいるだろう？白人は何パーセントだろう？ユダヤ人は何人いるだろう？そんなことを言う人は一人もいなかったでしょう。一刻を争う救出の時には、すべての人が等しく尊いのです。消防士が今にも崩壊しようとしているビルの中に乗り込んでいったように、神は今にも崩壊しようとしているこの世界に救い主として乗り込んできてくださったんです。それはビルならぬこの世界にあなたが閉じ込められ、滅びをただ待っているという現状を見過ごすことができなかったからです。さて、キリストはこう語られました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。不思議な言葉ですね。一般的には悲しみに合わないことが幸せなことだと考えられているのに、キリストは悲しむ者は幸いですとおっしゃったんです。実はこの言葉には少し解説が必要なんですね。キリストは悲しみ、苦しみ、 痛みそのものを肯定し喜んでいるわけではありません。悲しみを正しい悲しみ方で悲しむ人は幸いだと語っておられるんです。悲しみに正しい悲しみ方と間違った悲しみ方ってあるんでしょうか。あるんです。間違った悲しみ方、それは身に降りかかってくる悲しみをもって自らを打ちのめしたり、神を恨んだり、世間にひねくれたりすることです。風と共に去りぬという小説の中に、南北戦争に巻き込まれた南部の男が出てきます。彼はとても落ちぶれています。人生に対して投げやりで、チャンスが来てもことごとく見逃します。それを見ていたある男が言うセリフがあるんですね。彼は心をやられてる。周りの世界が彼を落ちぶれさせることはできない。彼を落ちぶれさせることができるのは彼の心だけだ。自分の殻の中に閉じこもって拗ねた生き方をしていると、周りの親切が一切目に入らなくなるんですね。では正しい悲しみ方の効用とは一体何なのでしょうか。実は悲しみには同じ悲しみを持つ人を結びつける力があるんです。世の中には同じ趣味を持つ人たちの集まりがたくさんありますね。スポーツクラブや芸能人のファンクラブや、ひいきのチームのファンクラブがそうですね。でもそういう楽しみでつながるクラブの中で、案外人間関係が難しい場合があるんですね。ところが、悲しみを勇気に発展させていく集まりの結束っていうのは、とてもしぶとい、強いものがあると言われています。あなたは、ファイナルステージの会ってご存知ですか？これは、末期がんを宣告された方だけが入会できる会です。現代医学からは見放された人たちの情報交換の会、勇気づけの会、励まし合うための会なんですね。命のかかったその崖っぷちの中で、お互いに本当に心に響く言葉の分かち合いがなされています。また、自殺者遺族の会、アルコール依存症の親を持つ子供の会、交通維持の会。悲しみは同じ悲しみに喘いでる人を助けるときに自然に癒されていくようですね。そして悲しみには同じ痛みを抱えてる人を結びつけやすくする力が宿っているように思うのです。ところでキリストが語られた悲しみとはどんな悲しみでしょう。それは神から離れていることを悲しむ悲しみです。自分の魂の親を見失い、自分の人生の意味が見えず、自分で自分の罪を消すことができないということを悲しむ悲しみです。自分の命の問題に答えがなく、死の解決を持たず、途方に暮れている悲しみです。自分の力では正しくありえないことを悲しむ人は幸いです。なぜならそのことをあなた以上に悲しんでいるキリストがおられるからです。イエス・キリストはあなたの罪を清め、許し、完全焼却するために十字架にかかって死んでくださった救い主です。そして三日目によみがえって今も生きている方なんです。喜びの絶頂や有頂天の時に神を見出す人は稀だと思います。神なしに十分自分は幸せだと思える時には、神のもとに帰ろうとしないからですね。しかし、そんな喜びは永遠には続かないものだと思います。人は老い、病、いつか死にます。しかし何があっても変わらないキリストは、状況に左右されない救いをあなたのために用意しておられるのです。キリストの中には罪の許しがあります。永遠の命があります。天国の国籍があります。人生の目的があります。神の家族の特権が あるんです。どうぞ、あなたも、キリストにある幸い、素晴らしい特権を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 森ゆりで、やがて天にて。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。マタイの福音書5章4節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編71編19節。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。音を増幅してすべての方向に響かせる、良い設計の拡張スピーカーを2つ持つものは何でしょう。その答えは、近所に住む親しい青年ではありません。オスのコオロギです。オスのコオロギは実用的な音響効果について相当な知識のある人が綿密に計画し設計したとしか説明しようのないおしゃれなデザインのスピーカーを持っています。行き当たりばったりの進化の過程で説明できるものではありません。繁殖期になるとオスのコオロギは巣穴から2本の角状の器官を突き出します。この角状のステレオは基本的に滑らかで、音を増幅するように均等な形をしています。コオロギのステレオ2台式のシステムは、生物にしては極めて珍しい働きをします。すべての方向に音を均等に響かせるのです。スピーカーが2台あるので、メスのコオロギは音の中心、つまりオスのコオロギの巣穴の場所を簡単に探すことができるのです。人間が20世紀になってようやくこの原則をステレオシステムに適用し実装できるようになったことを考えると、何の導きもない突然変異と適当な化学反応によりこのような設計が完成したとはますます考えにくくなります。神様は私たちよりも先にハイファイステレオを発明しておられたのです。愛する天のお父様、あなたはすべての生物の必要をすべて満たしてくださいました。あなたの創造物に私も同じように関心を持つと同時に、私の必要についてもあなたが気にかけてくださることを忘れないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。栄光と力を主に捧げよ。詩編96

神様を喜ばせるものは何でしょうか。それは私たちの能力や努力ではなく、神様を信頼する信仰です。聖書は信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと教えています。大切なのは信仰の大きさではなく、何に信頼を置いているかです。弱い信仰でも十字架で私たちの罪のために命を捨ててくださったイエス・キリストに向いているならば、その信仰を神様は喜んでくださいます。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を熱心に求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ヘブル人への手紙11章6節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編113編7節から9節、114編115編、そして116編の1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編113編の学びをしていますが、神様が何をしようとしておられるかを見てください。113編の7節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ。主は弱い者、貧しい者たちの救い主であり、贖い主です。8節から9節。彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に、王座につかせられる。主は子を産まない女を、子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。神様の民はもっと神様を賛美する必要があります。ぜひあなたが体験した神様の慈しみ深さを他の人に証しをしてください。さて、詩編114編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのハレル詩編です。ハレル詩編とは、ハレルヤをもって始まるか終わる詩編のことです。詩編113編から118編は、エジプトのハレル詩編と呼ばれ、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリー王の祭り、宝剣の祭りに使われていました。明らかにそれらの詩編は、杉越の祭りを祝う間に歌われました。聖書学者の中には、三つが祭りの始まりに、そして三つが終わりに歌われたと考えている人たちもいます。またある人たちはこれらの詩編が杉越の祭りの間に断続的に歌われたものと考えています。114編は神様を賛美するための呼び声です。例えば、詩編113編では、神様は創造主であり、贖い主であり、被造物の贖い主となられる方ですが、そのことのゆえに私たちは神様を賛美すべきなのです。ハレル詩編は神様を賛美するための詩編なのです。詩編114編の本文に入りますが、一節。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、アブラハムが最初に約束の地に入っていったとき、彼は外国人でした。神様は彼に、彼の民はエジプトの地に下っていって、一つの民族になると語られました。イスラエルはエジプトで民族となり、反シオニズムはエジプトで生まれました。聖書はエジプトでの彼らの苦しみ、窮乏、迫害、そして困難を語っています。その後神様は彼らとの契約を思い出され、彼らの叫びを聞かれ、イスラエルの子らをご覧になられました。そして神様は彼らをエジプトから解放されました。そしてこの詩編は、その後彼らが荒野の行進を行ったところから始まります。詩編114編の2節。ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。神様は今、民族全体が会見の天幕であることを語っておられます。神様のもともとの意図は、イスラエルが祭司の国民になることでした。それは一つの部族だけではありません。つまり、彼らが世界のための祭司となることだったのです。千年王国でイスラエルが地上の宮で仕えるときにそれが実現すると思います。三節。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。イスラエルの子らは紅海を渡っただけではなく、ヨルダン川も渡りました。五節。海をなぜお前は逃げ去るのか、ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。私たちは詩編113編で神様の全能の力を見ましたが、創造者である神様は紅海を逃げ去らせ、ヨルダン川の水を逆流させられました。 イスラエルの子らが紅海を渡った時、彼らは血によってエジプトから解放されました。門中に塗られた血によってです。彼らがヨルダン川を渡った時、彼らは荒野から切り離され、約束の地に携え入れられました。これらは贖いの二つの段階であり、私たちの贖いの二つの段階を説明しています。主イエスが十字架の上で私たちを罪の罰から解放してくださいました。これは過去のためです。そして主は現在私たちが主の条件に合うならば私たちを罪の力から解放してくださっています。そしてまだこれは実現してはいませんが、主は私たちを罪の存在から解放してくださるのです。紅海を渡ることとヨルダン川を渡ることは贖いの二つの段階の様子を描いているのですとマギー博士は述べています。7節から8節。地を主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。この短い詩編が杉越の祝いの時に読まれることがどれほどふさわしいことだったでしょうか。この詩編はご自分の民のための神様の憐れみと力を覚えているようにという招きなのです。さて、詩編115編の学びに入りますが、主がご自分の弟子たちと共に杉越を祝われ、主の聖餐を制定されたときに、2階の部屋でこの偉大な詩編が歌われました。主イエスご自身がこの詩編や他のハレル詩編を歌われたことを考えると、とても親しみを感じます。誰がこれを書いたかは語られてはいませんが、バビロン捕囚から帰ってきた残りの者たちの帰還を祝っていた人が書いたもののように感じられます。詩編115編の本文に入りますが、一節。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光を、ただあなたの御名にのみ帰してください。イスラエルの民は、ここでとても謙遜な立場を取り、神様を信頼しています。彼らは神様を信頼しては来なかったのですが、ここで彼らは大患難時代にあって千年王国に向かっています。彼らの周りにいる異教徒は彼らをあざけて、お前の神はどこにいるのだと言います。二節。なぜ国々は言うのか。彼らの神は一体どこにいるのかと。言い換えれば、お前はこの方がお前の神だという。それならなぜその方はお前を救い出さないのかと言っているのです。三節。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神様は彼らの罪のゆえに、彼らを苦しみに合わせられました。それは神様の御心と、ご計画と、目的に沿っていました。イスラエルは神様から与えられた自分たちの状況を受け入れ始めています。四節。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。イスラエルの神様は天におられます。この方は創造主です。この方は霊なのです。人間が神様を作ったのではありません。これに反して、異教の神々は銀や金で作られています。そしてそれらは人間の手によるものです。五節から六節。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。異教徒は自分たちの神々をすべての感覚器官をつけて作りました。でも偶像の神はそれを使うことはできないのです。七節。 手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。言い換えれば、異教徒の神々は自分自身を助けることができないということです。イザヤはもしかしたら偶像礼拝に関して聖書の中で最も立派な皮肉を言ったと思われます。彼は偶像礼拝者のことを次のように言っています。イザヤ書44章の14節から17節。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。敵は神様の民をあざけり続けてきました。今、レビ人たちがあざける者たちに答えます。詩篇115編の9節から11節。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。無神論に対する答え、また物質主義に対する答え、または私たちの周りにあるすべての不道徳に対する答えは、主の主権と正義を信頼し、また主のうちに安らぐことです。12節からは回収が答えます。この詩篇は交互に歌う詩篇です。12節。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し。もしあなたが神様に立ち返りさえすれば、神様はあなたの友人を、家を、教会を、コミュニティを祝福してくださるのです。とても素晴らしいことは、神様が私たちを御心に留められたということです。神様は私たちのことを忘れてはおられません。社会はとても非人格的です。仕事場でも、住んでいるところでも、あなたは一つの数字に過ぎません。通っている学校でも、政府によっても、あなたは一つの数字なのです。でも神様は、あなたを知っておられます。神様はあなたの数字を知っておられるだけでなく、あなたの名前も、あなたに関するすべてのことを知っておられるのです。ですから私たちは心からこの神様に信頼することができるのです。13節。主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。これは絶対的で独断的な言葉です。これを信じるか信じないかのどちらかしかありません。もし信じれば、この言葉はあなたの人生を新しくすることができるのです。14節から15節。主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。主は創造主です。詩篇115編の16節。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。明らかに神様は人間が月に住むようには意図されませんでした。人間が月に旅行するとき、人間は多かれ少なかれ神様の所有地を使っているのです。神様は地球を人間にくださいました。17節。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。この地上にいる間に私たちは主を褒めたたえるべきです。 18節。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよ。ハレルヤ。主を知っている者たちは今より常しえまで主を褒めたたえます。主を賛美することは私たちの誰をも傷つけることではありません。誰にでも不安や悩みはあるものです。最善の治療法の一つは、主に心を開いて、主の御名を褒めたたえることです。さて、詩編116編の学びに入りますが、この詩編は感謝の詩編です。人間は苦悩の中にあり、神様に呼ばわります。すると神様は憐れみのうちにその声を聞いてくださいます。この詩編は愛の歌であり、晴れる詩編でもあります。またこの詩編は、キリストの苦しみを語る単純な詩編です。逮捕された夜、そして主が死なれる前の日に、主はこの詩編を歌われました。ヘブル人への手紙12章の2節にはこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、主イエスは十字架につけられる前の晩にこの詩編を歌われました。この詩編は将来と大患難時代の誠実な残された者たちの解放のことを語っています。同時にまた現在のことも語っており、私たちが生きているこの時代の信者に対するメッセージがあります。これは神様が私たちに知ってもらいたいと願っておられることです。この詩編は苦悩と困難の中にある人々のための恵み深い言葉なのです。この詩編はあなたの不安を取り除き疑いを解消します。詩編116編の本文に入りますが一節。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。私は主を愛するとありますが、この詩編は愛の歌であることを思い出してください。クリスチャンライフの中で最も大切なことが、まさにこのことにあると感じます。あなたは主と個人的な交わりを持っておられるでしょうか。主はあなたにとって生き生きと現実的なお方でしょうか。第一ペテロ一章の三節にはこのように書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。ここには主は私の声を聞いてくださると書かれていますが、これは聞こえる祈りを暗示しています。116編の3節。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。これは十字架上での主の絶望的な状況です。主はご自分が何を通られるかを知っておられました。主は死なれる前の晩にそのことについて歌われたんです。実際には死の判決は私たちの上にあったのですが、それが主への判決になりました。主は死なれる必要はなかったのですが、主はあなたや私のためにご自分の命を差し出されたのです。主から命を取った者は誰もいませんでした。四節。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。彼は主に呼び求めました。そして彼の祈りは聞かれました。五節。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は憐れみ深い。神様は憐れみ深いお方です。でも神様は同時に正しい方でもあります。神様はただ気まぐれに罪を許すことはおできになりません。罪を許すときには、神様は正しくなければならないのです。 神様はこの宇宙の倫理的な支配者であり、聖なる方でなければなりません。そして神様は義なる方でなければなりませんが、同時にまた神様は憐れみ深い方でもありたいと願っておられます。唯一の道は人間の罪のために代価を支払われることでした。6節から7節。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められたとき、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。ストレスに満ちた一日の後、私たちは自分の罪を告白し、御言葉を読み、神様にお話をすることのできる静かな場所を求める必要があります。それは魂の聖所です。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れとありますが、そうすることで私たちはそこから出て行って神様のためにこの世に対峙することができるようになります。三節。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。明らかにこの時点で杉越の杯が回されました。杯がグループの中に回されるとき、彼らは、私は救いの杯を掲げと歌ったことだと思います。彼らは杉越の杯がこれから来ようとしている方を指し示していることを知っていました。主はこの詩編を2階の部屋で歌われました。その後、ゲッセマネで主は杯がご自分から取り去られるようにと祈られました。しかしそれでも主は、ヘブル人への手紙12章の2節にあるように、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ハレルヤコーラスというテーマで、詩編113編7節から9節、114編、115編、そして116編の1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。非常にどうであったのでしょうか。1番、頭が良かった。2番、ハンサムだった。3番、謙遜であった。という問題でしたね。その答えは、3番の謙遜であったです。新改訳聖書の民数記12章3節に記されています。合っていましたか？このモーセという人は非常に謙遜な人で、人に責められることがあっても自分で何とかしようとはしませんでした。かえって神様がモーセの代わりに立って解決しました。私たちも何が何でも自分で解決するとするのではなく、神様にお頼りするということも大切ですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もう一度言います。ヨハネの黙示録3章では、封印された巻物について記されています。この6番目の封印が解かれた時、太陽と月に変化が起こります。それは何でしょうか？1番、太陽は黒くなり、月は赤くなった。2番、太陽と月がなくなった。3番、太陽と月が衝突をした。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深いものは幸いです。